0: ناراضی لگیا اس خپل عبادت کو ڈوڑے انتظام بدل زکو خپل وزیرانو نے اجازت واغشت چې تاسو خپل محکمه هر یو وزیر چلاوے بس زما خیری وزیر او پدی خیری وزیر کې د الله په حکم زد شیشش محل ته شیشو دی محل ته نه وته ما سره دې چا بس کار نی زب خپل پروردگار عبادت کوم او دا داسې ځای کې محل جوړ کړو چې دا ما ته بیت المقدس جمعات بخکاری او دا جمعات کار مې پیریانو ته حواله کړي پیش او جوړولې پیش هر وزیر ته خپل کار حواله دی ته زراعت کوا ته د خلکو مینځ کې قضا کوا انصاف قائمه وا ته د خپل جهادونه کوا دا فلانکي وزیر د فلانکي سي او دا فلانکي د فلانکي او فلانکي د فلانکي هر چا ته خپل کار حواله شو او باس نور د سلطنت کار تاسو تمام منتقل کو دغه شش محل کې وز خپل عبادت کوم د الله نه ستاسو ډوډۍ غواړم نه جامه غواړم نو به زما الله به زما انتظام کوي او پیریانو باندې به زما نظری تکړه شی تاسو کار کوي دا نقشه دی مطابق به تاسو کار کوي بهترین طریقې سره بیت المقدس به جوړې لګیا دی ورته ګوري او دقه سی دا کونټه راغشتې ده دا کونټه او دې دقه د خپل زنې ته نیولې ده او د الله تعالی عبادت کوي رهبانیت زمونږ په امت کې منع دی مونږ خلک به عبادت هم کوو او خپلې بیبي سره تعلقات به هم ساتو او خپلو بچو له به رزق هم ګټو او خپل غم خادي به هم کوو او د جمع منزله به هم راځو زمونږ په شریعت کې دا رهبانیت منع دی هغې دپاره دا جایز و په هغه زمانه کې چې که ته یو کال او شپږو میاشتو لم ځان له شوې او هیچ چا سره یې تعلقات نی نو تا له جایز دی لگیا دے اگر خپل عبادت رہبانیت کے اکونٹے راغشت دا دقا زنی تینی والی دا او دے پیریان دا دقا سے نیغ نیغ گوری او دا خدای ذکر و اسکار کئی او پیریان لگیا دی دلا دل کار کئی سوک لگیا دی خخت روڑی دگر روڑی تیگی روڑی سوک تیلون رو باسی غیبان دی کار کئی او سوک تامبو پیتل لوڑی و پاگی که لگیا دی کار کئی یو وزنه دو روزنه پا کلونو لگیا دی و خدمت کئی او هغه نقشه چې سلیمان علیه السلام ورکړی د هغه انجینیرانو په مخ کې لګیا دی خپل کار روان دی او داسې دته ګوري چې سلیمان علیه السلام مونږ ته خیال دی که نه دی ابل وی اولک هغه دی مونږ ته نیغ نیغ ګوري خا ګوره ډبل کار کوه چې کم پیری باخوا دې خوا کول نورو پیریانو ته به وي اوچته کې او په دې دریاب کې ول غوټۍ ورکې فمن یزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعیر قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي هغې کې ځان له لکه څنګه چې دا ډوټو کې خلک وي په یو مشر دی د هغه مشران د پاسه نور مشران دي د هغې مشران د پاسه نور مشران دي ډبل کار کوي هغه افسران به تلل د پیریانو داسې به کتل هلکه ګورې تکړه کار کوی ښه سلیمان هم نیغ دې خوا مونږ ته ګوري هغه سره الله څه چل کړی و د هغه نه خدای څه استې وه دې دې ته یې ډډه والې ده او روح ته رب العالمین لر کړی ساتې وتې ده خو د پیغمبر وجود دا خاوره نه خوري نا قانون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو راځه په ما سلام اچوي تاسو سلام بزا اورم صحابه ورته وی دا الله رسول ستا وجود خو بخوري شوی نو ته څنګه زمون سلام اوره و ان الله حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء و الله پس مکه دا حرام کړل چې پیغمبر وجود دی اخري زمکه به پیغمبر وجود نه اخري بلکې روایت کې داسې دی چې الانبیاء احیاء یرزقون فی قبورهم پیغمبران پخپل و قبرونو کی جمدی دی رب العالمین رزق و روزی ورکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی معراج تتکلا نوی فرمائل وی اتلم وی موسیٰ علیہ السلام میولید حضرت موسیٰ علیہ السلام وی اصولی فی قبره پخپل قبر کی لگیا دی او خپل منس کی پخپل قبر کی لگیا دی و منس کی موسیٰ علیہ السلام میولید نو دا پیغمبر وجود نخوری کی گی او نه دا پیغمبر وجود ته خاوره او څه نقصان رسیږي رب العالمین یې ټیم پوره کړه د مرګ ټیم پوره شو ساتې لاړه والوته سا لاړه او سلیمان علیه السلام دا قصې لګیا یې دې دې ته دې زنې ته یې لرګي خپله کونټۍ لمه کړې ده او ساتې لاړه اوس وروڼو تعمیر نیمګړی پاتې دی او سلیمان علیه السلام وفات شو دا د مقصد خبره دا ده رب العالمین ولی او خاصه نیټه مقرر کړی وه که دا سلیمان علیه السلام لسا نه وته او دې جمدې او بیت المقدس خو لا تیار نه دی عقل څه وایي عقل خدا وایي چې دې د جمدې وې او دې د بار هم راوتی او دې د چکر هم لګولې چې یو سړی د لرې ځای نه په دوربین کې ګوري یو شي ته یا یو سړی په شیشه کې یا په کیمره کې یو شي ته ګوري او یو سړی راشي او مخامخ په چکر لګوي دواړو کې فرق شته که نشته عقل سوی عقل وی چې الله دومره صبر خو به دې ورته کړی وي چې دا بیت المقدس خو جوړ شوی وي. الله دومره صبر به دې ورته کړی وي چې دې بیت المقدس خو جوړیږي د عبادت دپاره چې یو مونځ به د جمع پکې کړی وي. یو سړی چې کور جوړوي مقصد یې پکې سي چې زه په دې کور کې اوسم. یو سړی جومات جوړوي او شورو پې وکړي او په دا مینځ کې پکې مړ شو خلک وایه کنه. عقل خدا وی چې درې شپېته کاله نه او درې شپېته زره کاله عمر وي نو خیر به نور څونه رسېدلی. عقل وی زه ویم افسوس زما به څه عمر وي. زما خو زیات نه زیات چې ډېر عمر م شي نو شپېته دي شي او یادي شي اتیادي شي سل دي شي. زه ویمه چې زما دا عمر د نبي علیه السلام مبارک وي نو امت ته به خیر ډېر رسېدلی. داسې به تم وي داسې به بلم وي داسې به بلم وي داسې ده که نه ده. عقل زما دا وی خدای سوی الله وی نباس 63 سال عمر میں ولہ فیصلہ کړی دا دومره به ډیر راته نیاز دی ډیر می نیاز بین دی ډیر می خوخ دی تاسو نه می ډیر خوخ دی مخلوق نه می ډیر خوخ دی مخلوق می داغه دا مخلوق دی.
1: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano da para the omid zere. Haider Mumann Homeopathic General Hospital ho pe khawar na, balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostasu pakhar sababai ki pranish tashwida. Katasu ki

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو غږ واسطا سورې د ریډیو دلبر چار سدی اف ام درې نوی نه بالکل نیخ منی غو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروګرام ژوندون روزانه د سحر 8 بجو نه واخلا تر د 9 بجو پورې ریډیو دلبر چار سده وړاندې کوي. او په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پښتونخوا د هومیوپیتی د دنیا به تاج بادشاہ ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. ډاکټر محترم سره به خبرې ترې کوو. ور سره به تاسو کولونه میسیجونه پیغامات هم شامل وو. سره سره به تاسو د مختلفو مرضونو حوالی سره د ډاکټر محترم نه تپوس او پوښتنه کوي. موږ ته به کال میسج پیغام را لېږي. ډاکټر صاحب را سره په سټوډیو کې موجود دی. خو صرف دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتک کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې کولوي. تاسو دلته راتلی شئ د ډاکټر صاحب خپل علاج کول شئ صرف چهارشنبه او زیارت په ورځ. بیا د جمعې او د خالی په ورځ په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي. هلته تاسو راتلی شئ د ډاکټر محترم نه خپل علاجونه کول شئ. بیا د اتوار پر ورځ مکمله چوټي وي. د اتوار پر ورځ چونکې هغه ملګري چې زمونږه آن لائن میڈیسن پکار وی یا په آن لائن طریقې سره د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي، نو هغه ټول ورونو خويند ته ویم چې تاسو به د اتوار پر ورځ رابطه کوي. البته پیرو منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جوانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته به تاسو راځي د پیر او منګل په ورځ باندې. بلې یو دا خبره تر کومه ګرانو ملګرو د دې خبرې سپیناوي او وضاحت تاسو ته کول غواړم چې تاسو هر کله راځي مردان لرازی چار سدی لرازی ثوابی لرازی نو تاسو بدا مهربانی کوي چې یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي، یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي. ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب به تاسو له جوابونه درکوي او تاسو به د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول غواړئ نو کول شي. بل دا خبره کوم چې هر کله راځي نو زموږ هیلپ لاین نمبر باندې تاسو موږ ته ټلیفون کول شي په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې به تاسو زموږ سره رابطه ساتئ. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د اتوار پر ورځ مکمل چوټي وي، البته پیر او منګل سبابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول شي. بل دا خبره اوس پیناویم تاسو ته کول غواړم چې زما څومره عزتمند خويندې ورونه دي او ډاکټر محترم له راتلل غواړم. ډاکټر محترم د دې خبرې ښکار سپیناوي کوي چې ګرانو ملګرو دا خبره وضاحت سره کوم چې د ثوابې رضوي تاسو مردان ته راشئ، د مردان رضوي تاسو چار سدې ته راشئ او د چار سدې رضوي نو تاسو خدای مکبل خپل خو لاړ شئ. نو بارها د دې خبرې سپیناوي کوي چې تاسو د خپل کور نه روزي ګرمي دا موسم ګرم دی تکالیفي، نو دا ریکوست ته کوم چې تاسو یو ځل د مون هیلپ لاین نمبر باندې ټلیفون وکړئ او ډاکټر محترم سره تاسو خبرې ترې وکړئ. ډاکټر محترم ته تاسو ټلیفون وکړئ، میسج ورته وکړئ، کال وته وکړئ، یا ډاکټر صاحب سره یا داغي اسسټنانو سره خبرې وکړئ چې ډاکټر محترم په مخه موجود دی، نه دی وطن کې دی، وطن نه بار دی، عمرې لته دی، چرته غم خاطر لته دی، خدای مکه بیمار دی. ګوره زه خلکو ته دا وایم چې تاسو له الله پاک ډېری خشته غټي موبایل درکړي، نو تاسو مهرباني ده وکړئ د دې نه ښه فایده والي. بیا د موبایل د فایده سره به دا خبره کوم چې ټیک ټاک به خامخا تاسو کوئ، نو په ټیک ټاک کې به خامخا تاسو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هغه به وګورئ، ډاکټر محترم سره په هغه رابطه وکړئ، دا هغه ویډیو به پالو کې ډیر د فائدې د خخ مرزونو باره کې بکې ویډیو غانې دي. تاسو به کور کې د یخ پکې وې سیلان دي ناس یو تاسو تبستا او زمرز علاج ان شاء الله ملو شي. نو پالو کوي به، ریپوست کوي به، شیر کوي به، کمنټس به کوي، لایک په خامخا زړوال او دلوال لایک به ورکوي. هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان زموږ ټیک ټاک آی ډی ده. بل دا خبره کوم چې آنلاین میډیسن لپاره واتس اپ نمبر یاد لرئ 0300 57 30 637 په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو رابطه هم کولی شئ، تاسو ورته ټلیفون هم کولی شئ. او بار هدا دې خبر مسفیناوي کوم چې راځین یو ورځ مخکې به رابطه کوي. بل دا خبره ده چې تاسو پروګرام دوران مونږ ته میسج کوي، کال کوي، نو مهرباني کوي خپل ریډیو اواز چې دین غبن ساتي. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحیم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ډیر مننه، شکریہ عزت مند شي. اړومبی هو د دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو ثوابه او وایټ اف ام مانسره د ټولو شکریہ ادا کوم چې موږ ته د ډیر وخت نه عزت راکړی. یو کال خپل بیا مزید مخکزو. جی السلام علیکم. ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. د سره سره پر افغان ټی وی هم پښتو ون ټی وی داغي هم یو جهان مننه کوم چې 13 12 13 کال راسه مالا عزت راکړی روزمو دا پروګرام جاری ساتل لري. گران اردن کو زمونگا اکثر ہمیش تپار ریڈیر زیاد مصروفیات و دا وجه زمونگ دا پروگرامون چلینو دا دیر کم لایووی دا غی وجه دای چه وقت اجازت نراکی او زمونگ حس کوشش دای چه مونگا هر یو چه سون دا مونگا اوریدون کی منوالی چه دیر مونگا زیاد نزیاد تیم ورکو خوب بس دا وقت کور مشره ما او پاگی که هر طرف

تيوي تتللي راديو تتللي كلينيك تتللي بیا درېزي لیلي هغې ته میډیسن پوره کول هغې مریضانو ته رسېدل دی غم خادې دي ورسره د کور مشر یې مانو په دغه وجوهاتو په بنا باندې چرې نو مصروف ډېر یم زموږ د ریډیو دا پروګرامونه اب تک دوه درې پروګرامونه زموږ لایو راځي باقي زاړه چلیږي په دې وجه باندې زه اکثر چرې ډېر خلک ویره پروګرام چلیږي و چې نن موږ چار صده کې نو هغه د زیارت یا د شروع په موږ ریکارډینګ کړی ځکه موږ دا وایو خو ستاسو لپاره دا مین خبره چې تاسو هر کله راځئ نو تاسو به ټایم تپوس کوئ زه صرف چار شنبه زیارت په چار صده کې لکه بد جمعرات زه چار صده کې پیر منگل به زه همیش تپاره په سو خالی جمعه هفته زه مردان کې مو په ټولو کلینیکونو کې د سحر اتو ات نیمو نوالی تر دریو درې نیمو بجو پورې زه ناستې کوم دا لږ ذهن کې کښېنوې چې د درې درې نیمو بجو نه باز زه نیم بالکل نان سټاپ مریضان ګورم روټۍ غرمې بالکل نه خورم صرف مانځه له پاسم پنځه منټه لس منټه چې انسان وایي چې بس زه ځان ته سوی نو نو موږ لم ذهن خراب کړي ګډوډ کړي پریشانی م جوړه کړي ابله روزم چرینو د بونیر نه یو دوه کسان رالل او درې نارینه مو سره را دن نشو او به دې یکدم پاسې د لاړو یوره بس دلته بې نمبری را نو دوه درې زره روپۍ مې په لاره لګولې وې زه د هغه په هغه دوه درې زره روپو په لاره باندې په سفر خپوم او بس ټوکنې واپس کړو زمونږ درې سو روپۍ فیس دې ټوکنې واپس کړو هغه لاړ واپس بهرحال عقل پوه خو خدای پاک ولا ځکه نه ورکړی چې ته رالې تا نه دوه کسان مخکې دي خو بس کښېنه په یو پنج منټ کې مریض فارغېږي او بس دې پسې بیا تا وګورو بهرحال الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې د پښتون کې صبر استحکام او عفو درګذر واچوي یا مونږ خلکو کې معافي نشته مونږ انسان نه معاف کوو جی که زموږ ورته دښمني نه نو امې نه معاف کوو لکه چې چا پاکې کپڑے وینو کنه یا یو انسان سایکل چلی دی یک د موټر ته وروړی کنه دام نشو برداشت کولی چې دا موټر ولې واغشته الله ورک کنه د خدای تعالی انصاف دار الله ورک ولا الله ولې عزت ورک الله ولې دولت ورک تر الله نه سوال کو تعالی ته تړ مخه پکاو تعالی به مل لادر کی نو زه جرنل خبر کوم چې چانه واخلی چاله ورکی در الله تقسیم دی در الله تقسیم دی زمونږ چې څونه اولیا کرام تیر شوي دي صحابه کرام تیر شوي هغې له دنیا نه ده ورکړی په چند می فیصد صحابه کرام په چند می فیصد انبیا کرام ما سره ډېر علم نشته خو دې ټول جزانانو ټول غریبانانو د یو ټایم به وه د بل ټایم به نه وه او پیغمبر خو د الله پیغمبر یې کنه هغه خو چې الله ته څو وی نو ولې ورکوي خو داسې ساتلو چې دنیا یې ولا نه وه خوښه کړې صرف دنیا ته را لېږلی وو د دې انسانیت د الله د چې څونه د الله قوانین یې د هغې دپاره یې را لېږلو وه او دې دپاره یې نو راغلی چې تاله موږ دنیا درکړو نو زموږ دا خلک چېرې بس صرف په دغه واوا کې دي چې دی ولې ښه شو دی ولې پاکې کپړې واچولې دی ولې ځان له کور جوړ کړ دی ولې ځان له اجره جوړ بس دا را الله تقسیم دی خو بس الله زموږ په حال رحم وکړي یو بس یو غلطي ده چې موږ حلال حرامو ته نه ګورو خو پیسې پیدا کړو بس دنیا ډېره خوږه او دنیا سره مینه ډېره زیاته رانه الله اوس موږ له دنیا ډېره راکړي آخرت کې رالږي سه کمه کړې ده ځکه چې موږ کوشش دا کوو چې بس دنیا کې بس ګاډي والو خو کور ښه جوړ کړو او بس مقابلې وکړو کور والله ښکلې ښکلې کپړې والو سیالۍ برابر کړو موږ چې ماشومانو نو نه سر دریاب وو نه نوخار پارک نه کالام وو نه مدین نه بحرین اوس چیرې نو بس چوټۍ روزی نو بس زر ګاډي کې کولر والی او چټایي مټایي والی او ماشومان ناوې خوشحاله دوره پاره چیرې نو پارکونو ته لاړ شي په هغه پارکونو کې چې کومې کیسې میسې کېږي نو بیا انسان پیمانه چې عزت دار انسان یې دې به چرم پارک ته نه ځي او موږ خلکو کې هغه انسانیت شته دی نه د چې کله داسې چرته غلطۍ سره چرته بهر وته مو څوک ټورسټ راغلي پاک خصوصا پښتانه نو اکثر زنانو پسې چغې په سړکونو چغې غیر اخلاقي حرکتونه غیر اخلاقي بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي دا پروګرام د صحت دی د صحت حوالې سره پروګرام کو یو څو میسیجونه به پړاو د هغې نه بعد به بیا انشاءالله مخکې ځو.

0: او تاسو په کالونه کوي 0312-33-174 0345-33-174 او 0357-637 باندې به تاسو دا صحت حواله سره پوښتنه کوي. میسج دی میسج کې یو کس میسج کړی دی او د حیات آباد نه کړی دی پیښور نه کړی دی دی دا خبر کوي چې ډاکټر صاحب یو نارمل انسان له د خوراک روټین څنګه پکار دی لکه دی بدارو څنګه تیری. نو د ټول نه خو اهم خبره جو واک دی پیدل ګرځېدل. مونږ ځان دونه مصروف کړی دی چې مونږ سره ټایم نشته. که ټایم نی نو ټریډ میل والا که څوک وس لري نو ځان لري هغه واک والا مشین والی. او نن سبا په ټیک ټاک کې د دنیا کارخانو کې دکانداران راغلي دي او د اکسرسایز د مشینان پکې خی دغه واخله. خو لکه واک ډیر ضروری دی، مطلب پیاده ګرځېدل دا د ټول بدن چرینو یو بس یو نچوړ دی. او دین علاوه د ماښام روټې کم خوره، د غنمو روټې کم خوره، د روجو استعمال کم نه کم پکار دی، غوړ او خواږه مخوره. دا د هغه خلکو لپاره دی کوم انسان چې وجود کې غټي، کوم انسان چې وجود کې کمزوري، هغه خیر دی نارمل ارس خوري. خو لکه غوړي استعمال نه پکار، د خوږو استعمال نه پکار، د روجو استعمال کم پکار دی، د غنمو د روټې استعمال کم پکار دی، او سار ماښام لږ واک پکار دی. نو دی به 100% دماغي طور نظر لحاظ سره، صحت لحاظ سره، زړه لحاظ سره، ګردو لحاظ سره، سکن لحاظ سره به دی بالکل ایکوریٹ وی او د لایف با یو بهترین انشاءالله تاسو ته مخصوصی کیږي. 0312-33-174. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی الحمدللہ، کون کدھر سے؟ ڈاکٹر کا نمبر ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد کال کریں، مشورہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مہربانی. پنجاب علاقے نے یو کس کالو کو ہو مشورے غختا دا ٹیم کے زما چرینو خیبر ٹیم آندے ہم پروگرامی پا افغان ٹیم پروگرامی نو کی دی ہی چرے پروگرام گوری نو اگی وی چرمگا مشورہ اخلو دا مشورے دا پارا چرینو دی کال کرو وا. بارحال اردو کے وہ ڈیٹیل سر و دب یا دوائی غختا دا غی دا وجما دی تو وہ چتاسو دا ماخامون نبات کالو کے نظر بتاسو تا مشورہ در کما. یو میسج دی او میسج دی د عوامو لپاره دی او دا خامخا وره دا به په ټیک ټاک مور کوم. او دی کې دا خبره را چې ډیر خلک وي چې ډاکټر صاحب تاسو مریضان گروپ کې ولې آفس ته خپل معاینه زی ته ولې را دننه کوي. نو وروره دا ټول ډاکتران چې دي نمونه کاخلم نو ډیر شیری میډیکل سپیشلسټ یا آرتوپیډیک دي، زموږ کورنۍ کې دوه درې مریضان دي، ڈاکٹر شیر امان دے، ڈاکٹر حبیب الرحمان دے، آرتھوپیڈک ڈاکٹر ساجد خان دے، ڈاکٹر کفایت شاہ ریڈی، مریضان دے کفایت اللہ رے. تو دا مریضان چیری دیلم ٹول دا شان لس لس واتا تور دن نکی گی مالم چیرا دن نشی کپرس کر چا دا پردے خبری، مطلب دا چا پرسنل خبری، اگی خیر دے اخیر تکینے، مطلب زلس مریضان ناری نہ گورم بیا اور پسی لس زنانا گورم، بیا لس ناری نہ گورم بیا لس زنانا گورم. نو په دغه لیول باندې کړه چاره پردې خبرې د چا پرسنل څه خبرې، نو هغه چې کوم 15 منټه په مریض لګي نو نیمه ګنټه کې به نمبر راشي او بس مریض دې ما سره به یوازې کینی ما ته بالا والوي او بیا به راغې نه بعد خط خلې طریقې سره اوس خط کن. تاسو په دې ما خاطر مدر نه وي رشته او غا رشته وجه چې دا مریضان چې راشي نو بیا مطلب دی تادی کوي. نو ټول دن نه ناسي چې رچا پردې خبرې نو اخیر مطلب اخیر پوری ایساریږي، لکه مطلب دن نه چې آفس ته کم لسته کسان راغلي 15 کسان وګورو بیا به تا وګورو او تاسو چې کمره پردې خبرې نو اب ډیسکس کو داغه مطابق به تاسو دا وای در کو. نو دا زموږ ترتیب دی چې لسته کسان په یو ځای راځي که زنانی که نارینی، خو چې رچا پرسنل خبرې د چاره پردې خبرې نو هغه اخیر تکیږي او زه به تاسو سره هغه مطابق ان شاء الله او ملاقات کوم معاینه کوم ان شاء الله. 0312-33-174. جی السلام علیکم. جی
1: بول رہا ہوں،
0: یہ ڈاکٹر عبد الرشید کا نمبر ہے، آپ ایسا کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد کال کریں مشورے کے لیے.
1: نہیں یہ تو میں ابھی آپ کا
0: جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. جی سو
2: انور شید خبر علیکم تو چھوٹا ڈاور میں ڈاکٹر پہ.
0: جی انور شید بھائی جی.
2: اجی ماشاء اللہ پروگرام کو ڈیر مزیدار دے جی ڈاکٹر صاحب زم پڑھ دا پاگے تطپا دے راکھ دی نی اے لتا خدی
0: نو دا ہو بجی قتل غواڑی کندا سی خود از سکن چرے نو 211 قسموں نے لکنا.
2: اجی
0: دا تا سی او ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا بو دے چاگے او وی نی.
2: اجی
0: انو بیا با مرض مطابق دوائی ورت ملو شی خا
2: تا کم دا نہ سی
0: نن مو 4 صد کیو.
2: اجی
0: ا دے جی شروع ور دے جی. السلام علیکم. ہلو ہاں دما تو ریڈیو لگو لے رہے اور دیوس مال ابھی بلڈ پریشر ہائی کی ہاں دا کوشش دا کہ ویچ کلم تاسو کال کوے نو کال دوران کے چرے نو مہربانی دا کہ چی تاسو دا ریڈیو آواز بند ساتے نو زمون با خبری پاس آنے کی گی. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. الحمد للہ. جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تا اوری. دا تاسو ہومیوپیتھک علاج کرے رہے؟ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے بو جانو علاج ولو کا دے کے معائنہ ضروری رہا.
2: جی
0: آپ جی
2: آؤ
0: مہربانی. ڈیر مننا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0300-57-30-637. یو میسج راغلے رسا جی بگون تے میسج دے او دی وی چې ډاکټر صاحب زه د ډیر وخت نه زما عمر 30 سال لے خو زما 15 کال شو زه چې یو محفل کې ناسې مو څوک ماته خبرې کوي نو زما نه زه خبره زما مازغو ته هغه نه کینی او زه په بل دنیا کې ګرځم لکه ما سره چې څوک لګیای په یو ټاپک خبره کوي اکثر ما ته وی چې ته څه پوه شوې ما ته ته څه وویل نو زه ورته نه ما ته پته نه شي ته څه وویل نو ناس یو زیوی او د دې ذهن او سوچ او کیسه په بل ځای کې ګرځي مطلب ازر دماغ نه د غزه کې محفل کې دی ازر نه د توجه غ انسان ته نه او بیا رستو خپه می چې ګوره زما فضول سوچونه می کول او د کس را ته خبره کول او ما ته پته نشته چې د کس ما ته سووي نو دا غیره پر په هومیوپاتي کې او دوه دواې نه دي کم انسان چې په محفل کې ناشتي او توجه یې نه او ذہن بل ذہ گرزی اکثر د سکول معشومان ہم وی استاد لگیائی سبق خی او دی کلاس کی موجود وی خو سوچ بل ذہ کی وی نو چرکم انسان پا محفل کے ناس تبی او سوچ بل ذہ وی نو دو دوائن یو ایکونائٹ دوائی را پا 30 طاقت کے بل دوائی دا ایوینا سٹیوا پا کیوں طاقت کے دا دو دوائن ری او دا دیزان لراوالی دا دا ذہن فریشم شی دا دا خپل تعلیم سرا مینم پیدا شی او دی سرا سرا با اگر چرینو او توجہ ٹک شی او ذہن بیم ٹکی او ٹول خبر بورتا انشاءاللہ یاد بھی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا چرینو سیتا والے سرا پختنه کوي موږ به کوشش کوو چې تاسو رکور دنه نه تاسو د درشل دنه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. یو بل کستجی چې میسج کړی چې ډاکټر صاحب د ښه صحت او د تندرست صحت باره کې تاسو څه ویل غواړئ نو زه خو به تاسو ته یو لنډ مثال درکوم چې د ښه صحت نشاندهی داره چې دی وختي ودشي او وختي پاسي سار وختي شروعات د خپل ژوندګي د مانځ نه وکي یو خبره ده شو دویمه خبره دارا چې کم انسان 15 وخت موس کې زه به تاسو ته مثال د کاریانو د عالمانو او د تبلیغ رونو حضرات و بزتا سوئے ما چی سونا خلق تبلیغ کیزی چی سمر خلق علمان دی چی سمر خلق دا جماعت سرا یا دا دین سرا یا دا علم سرا لگاو دی یا دیندار دی یا منز و دس پینز وقت کی دی که بیماری دی رکم ای دی رکم بیماری وی کم مطلب داری چی منگل چی مریض رایش و مقصل مریضان گورو نیو پک کاری یا یو پک علیمی یا یو پک طالبی باقی چی گورو نو چی کم انسان بے نمازی بے مانزوی منز نہ کئی دے بدا ڈپریشن مرض کے مبتلا وی دے بدا ٹینشن مرض کے مبتلا وی دے بدا مہدی پا مرض کے مبتلا وی نو دا ٹول نہ دا خس حت نشان دے چی دے وہ ہماری دنیا خیرت دوان خشتشی او زد پس حت روغے ما نو دیر پنج وقت منز کئی نو دے بہ ڈپریشن انزائٹی کی نزی ما ہوتا اس تے مثال در کہ کاریانو گورے عالمانو گورے تنہاگانیم کمی دی او ډیر په مشکل مطلب داري چاغی ته الله په دنیا کې رزق او مطلب زندگی نصیب کړي را د خخ وراکه د خلی باس خو که تاسو کې ذهن سوچ ټیکته او چې تاسو کې سګي الحمدلله خیر خیریت نو کوشش دا کوي چې د خص صحت نشاندهی چې را د پنځه وخته مسکول ډیره مهرباني 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او 0354-0357-6673 او یو ډیر اهم میسج دی او هغه ډیر اهم میسج داري چې ډیر زما رونه خويند اکثر میسج وکي د ټیک ټاک په ذریعہ د فیس بک په ذریعہ د یوټیوب په ذریعہ باندې اکثر موږ ته میسج وکي ډاکټر صاحب موږ تاسو نه علاج کول غواړو ز کراچی کې هم ز بلوچستان کې هم آنلاین بکو نو آنلاین دای چې زره اتوار پر وس د اتوار پر د سحر نوالی تر 12:00 بجې پورې تاسو به کال کوي تاسو په میسج باندې په واتس اپ باندې خپل رپورټونه را لېږي به زه ګورم زمونږ 300 روپۍ فیس دی او دې سره سره بیا چې څوک هم دوایي غواړي نو ابه موږ تاسو ته هغه ټایم وایو چېرې تاسو دونه پیسې ایزي پیسې اوکې نو موږ به تاسو ته په ټي سي ایس یا په لیپړ باندې بیا تاسو ته درلیږو او د هغې په طریقې کار باندې بیا تاسو موږ په یو علاج به کو نو که څوک هم آنلاین معاینه کول غواړي نو آنلاین معاینه زمونږ د اتوار پر ورځ د سحر نوالې 2 بجو پورې را او زمونږ د واتس اپ نمبر دی 0300 57 30 637 0300 57 30 637 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637
3: ډیره مننه بالکل ګرانو ملګرو دغه سبا ډاکټر صاحب تاسو سره نور ډیره زیاتې خبرې ترې کوي تاسو به ټلیفونونه کوئ تاسو به کالونه کوئ تاسو به میسیجونه را لېږئ تاسو به پیغامات را لېږئ او ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکوي ډیر زیات خولي خبرې او تفصیلی خبرې ترې شوې زه د دې خبرې وضاحت کوم او کول غواړم دا چې تاسو موږ ته ټلیفونونه کې تاسو کولونه کې تاسو میسجونه پیغامات راولېږي ورسره ډاکټر صاحب سره موږ خبرې ترې کوو تاسو د مسلو والی سره تاسو د بیمارو والی سره تاسو د مسایلو والی سره ځکه چې تاسو موږ ته کولونه کوي زموږ کوشش دا دی چې موږ ډاکټر صاحب لا بیا ډیر خبر کوو ډاکټر صاحب تاسو په مرزونو باندې خبرې ترې کوو سمره رونه خويند چې زما دي سمره زما ملګری دي اغه تر دې خبرې ناوی کوم چې تاسو برازی او رزمخ کې رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شي دغه نه لو ګرانو ملګرو د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کول غواړم چې تاسو راځئ نو مهرباني دا وکړئ چې زموږ هیلپ لاین نمبر باندې تاسو رابطه چې کوم دین هغه ساتل شي یا دغه نه علاوه ګرانو ملګرو چې تاسو ته دا پته وي چې د جمعې پر ورځ او د خالی پر ورځ ډاکټر صاحب په مردان کې وي، شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې ضلع مردان کې ډاکټر صاحب ناسکي، تاسو به مردان کلینک ته راځئ. د دغې نه علاوه د اتوار پر ورځ مکمله چھٹی وي، البته پیر او منګل سوابه کې میله گراؤنڈ ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې ہونڈا شوروم د پاسه علاج ہومیوپیتھک سینٹر ته تاسو راتلی شئ. ورسره چهارشنبه زیارت دلته په کولاډیر کې غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ 400 ته تاسو راتلی شئ، د ډاکټر صاحب نخبل علاجونه کول شي. هر کله چې راځي بس دا مهرباني کوي چې تاسو زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې یو ورځ مخکې رابطه کول شي. 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174. دین علاوه 0345-93-73-174 باندې رابطه کول شي. ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-36-37 باندې رابطه کول شي، ډاکټر صاحب سره تماس نیول شي. او د دې ټولو کلینیکونو حوالې سره تاسو سلبان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 نه هم معلومات ترلاسه کول شي.
0: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: الحمدلله جی.
4: جی تاسو پروگرام اورید اوس ریډوم دا خو څه پیدا لږه پروگرام پېښالو تاسو خو خبرونه بالکل صحیح یا ارته دا وای کنه چې راو نو ته ډاکټر ځان وخای.
0: جی جی.
4: خو زمونږ واده صاحب تقریبا چې 70 سال عمر یې او دومره ته علاجونه پیډه وکړه، بیا خیر کې په دې اشناغری کې بس نامیا نه خپل ورکه کارټونه پښتون خبرې خو هغه ولدا علاج ورکه چې دا په ګردو کریټینین زیات شوی او 2.7 ورسه. اها. او ژوند او بیا کنه په دې فکر وا سبل دا کو چې هغه علاج وکړو کریټینین نه زال رالو خو هغه دا وی چې راته به علاج جاری ساتي رستا په کې دا نشته چې به علاج جاری ساتي.
0: عمر یې سونه لري.
4: خپل عمر یې ګورنو مسله یا
0: سونه عمر یې
4: 70 سال.
0: انو گو چې 70 سال عمر دی و بغیر د وای د کریټینین مخکته برکیږي.
4: اجی
0: او دا عمر 70 دی کنه، لکه مثال کدا کستا بوتری هومیوپیتیک لا اوغه مطلب د 25 30 سال نو بیا د خبره د ډاکټر دا او چې دی 70 سال لې تا ډاکټر له ولې بوتری دی بوډا شو کنه.
4: نو خو دې بوډا شو خو دا خو مخ کریټینین نو کنه
0: مخ کنه دا خو دی دا ګیرول سپینه شي، دا ګیرول سپینه شي، دا پنور سپینیږي. دا چې انسان بوډاشي، دا چې انسان بوډاشي ته چې د پلار سره ډاکټر لته ته د دې د وجې د سره مرګرتیا لته چې دی بوډاشو، کله چې انسان 70 سال ته ورسی د بلډ پریشر د کریټینین د شوګر د زړه پلپیټیشن د چرینو د زړه چې سونه کاغه ډیسټالیک ډیسفنکشن وی کاغه سیستالیک ډیسفنکشن وی دا خو د د عمر خبره راکنه. ہومیوپیتھکل کے روغ رمٹ انسان داخل شی ہو بے پہ ایمبولینس کے مڑی ہو سی تا تپتر چې اسپیټال کې سونه کسان دروازه مړکیږي الله یې واخلی او بیا غي خپل کورونه ته ځي دار تپت شتا.
4: اجي اوس موږ مقصد دا چې تاسو له کوم ورځ تاسو داسې دی لاس وو کو چې بس هغه علاج جاری ساتو موږ صدا موږ نو وایو کنه موږ هم دا وایو چې بس هغه ټیم پاتې کې تاسو نه شته چې عمر دې شي کې دا تاسو نه شته زنګونو مسله دا چې دې کې بیا
0: تاسو ریډیو ورځ په خبرې کو.
4: اجي
0: مهرباني مهرباني جی الله دې وبخا. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب تاسو اکثر خلق و توائے چی پوئے ڈاکٹر لرشن دا خو بزخ آما خوابے ما دا خو یو خبر ادا وکتر کلی ولس علاقے کې مطلب د کلی ډاکټر لذی او غدا کلی مطابق کمزوري دوايي ساتي دام کې دي شي. خدای یو خبره تا چې کوم اوکړه چې کریټینین دوته لاړل او د دو عمر 70 سال لې نو د 70 سال او د 70 سال نه بعد عمر چرې دا خود انسان 95% د انسان دا زندگی چې دا په دوايانه وي یا بد بلڈ پریشر گولے چی یا بد شوگر گولے چی یا بد دردن گولے چی دا خودی سر تڑل خبر را بل دا ڈاکٹر فقیر آباد کی چتا کم ڈاکٹر لا بوتل چیر دے والا ڈیر سٹیرائیڈ ورکڑی دی نو بس دے بارہ کے حوزہ سنشم ویلو پا ہومیوپیتھک کی سٹیرائیڈ نشتا په هومیوپاتي کې سټیرایډ نشتا. دا د هومیوپاتي د ډاکټر د بدنامې خبرې کوي، او هغه ډاکټر کې دی چې ډیگری اغشتي او کار انګریزي کوي، نو هغه کې دی شي چې هومیوپاتیک ډیگری والی او ناس پریکټس پکې انګریزي کوي، نو هغه سټیرایډ کې دی شي. بل خبره دا زو کوما، کته دی پلار سره ګرځېدلې نو ته د دې او د وجه ګرځې چې دې زویب شوی دی، د ماغزو کار پریخې دی. 70 سال نه بعد انسان زندگی بیا د دوایانې. زه په خپله دو کم شپېتو کالو یم، او زه چې سار راځم نو زه درې ګولې خورم، درې ګولې د مختلف مرضونو درې ګولې خورم. نو دا ولې چې دا زما عمر د 50 نه وړېدلې دی؟ نو دا خو لایف دی، دا خامخا انسان کمزوري کیږي. یو انسان گاډی نوی والی، یو انسان سره 65 ماډل گاډی، نو 65 ماډل گاډی خو په موټر وے باندې 120 کی سپیډ نشي والی کنه. دغه شان د انسان هم دی چې هر سیز له زوال شته. باقی سنت طریقه را چې علاج کې او علاج سره دی برقراری او دی ټیکی. بس الله دې زموږ په حال رحم وکي. زموږ عقیده په الله نشته او په ډاکټر هم شته. دی ډاکټر سره وری ټیک نشم، در الله حکم نه شوی کنه. چې در الله حکم وشي دل به خدای په خپل لاړې دارو کی. نو موږ همیش ته پاره دا خبرې کو چیرې تاسو کوئی ډاکټر لزه او په خپل علاقه کې زموږ چدانو چې موږ لراشه. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: الحمدللہ
5: جی ڈاکٹر صاحب، قسم ہو گئے مدنت میں ماشاء اللہ پروگرام خوش روان دے.
0: اللہ دیو بہا، اللہ دی خوشحالہ کا عزت مند شے ڈیر مننا. دا قسم و دا گندب نا او چیرا پروگرام ډیر ښه روان دی، او سفاری مو پروگرام اورو. بس الله دې خوشحاله کا عزت مند شي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه دای، زموږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه تاسو د درشل د نن تاسو ته د صحت سہولیات درکو. او موږ همیش ته پاره تاسو ته هغه خبرې کول غواړو کوم چې مطلب داري د کمی خبرې تاسو ته ضرورت وي، او د حالاتو مطابق خبرې تاسو ته پیش کوو. نو ډیره مننه، شکریا، عزت مند شکال طرف ته زو ګورو چې څوک دې څه ویل غواړي او څه پوښتنه لري. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کالے ملو کڑو خو آواز نہ رات. بہرحال کوشش تا کوي گران اردن کو چکل تاسو کال کوي، سگنل چک کوي او بیلنس خپل چک کوي، او مطلبی خبره کوي. دا ډیر لږ وخت وي او ډیر قیمتي وي. خلکو له مشورې ورکول دي د صحت حوالے سره. نو اسی به سکال مکوي، هغه خلک کال کوي چې چاته ضرورت وي. او بار بار هم چیرې نو لکه مسکال مکوي، بلته پکې هغه مسکال شي بیزی راځي نو هم پریشانې. نو دا ډیر لږ ټیم. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه لرئ. زمونږ به هڅه کوشش دی، زمونږ به حق تلوسه کوشش دی چې موږ ستاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. یو کس میسج کړی دی و چې ډاکټر صاحب تاسو سره لیبارټری شته؟ نو ما سره بالکل لیبارټری نشته. دا ما مخکې ویلي اوس هم دا، ما سره هیڅ قسم له نه الټرا ساؤنډ شته نه لیبارټری شته. د هغې وجه داره چې هغې کې به بیا نیمه مال راکړي، او هغه نیمه به بیا پاکې زه بچو لوړم. دا زما نه دي خوښې دغه پاکې پیسې. په دې وجه ما سره خوا کې نه لیبارټری شته، نه زه د لیبارټری کار کوم، نه زه د الټرا ساؤنډ کار کوم. په لحال اسم نشته. ډیر خلک وی ډاکټر صاحب خپل سیستم لګاو حضور ته میرا نشم کولی، ما سره دونه ټایم هم نشته، او بیا ته مسلې جوړیږي. نو کوشش تا کو چې بچولا صحیح رزق یو سو صحیح رزق کولو غټو. نو ما سره نه لیبارټری شته، نه ما سره الټرا ساؤنډ شته چې څوک هم راځي مخکې ټیسټ کوي لیبارټری کوي او بیا ماته تشریف روړی که چیرې زمانه تاسو علاج غواړی. الله. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: سلام ډاکټر صاحب، زموږ یو ماشوم راغی،
0: بدل ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوز اللہ بخک ان شاء اللہ خا یا ماتا تشریف روڑے چر زمان تاسو علاج غواڑے اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.

0: چې ووینو کنه خورې مال خو دغه ویلم الله نه دی راکړی. او جی دغه ګاډي وړي خبرې دي په پته نه پوهېږو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3337 دا اوس وی ټای فایډ دی او دا بسونه وخت کې ټیک نه. ما ته مریض مخې ته پروت دی نه ما لیدلی ری انګریزي علاج وکړو مریض ټیک نه شو هومیوپیتک ډاکټر لی بوزه او دا هغه چې مریض وویني تا ته اندازه خولی شي چېر دا علاج دونه پورې په کار دی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3337 باندې به تاسو سره صحت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. ټول خیبر پختونخوا په ریډیو ته اوري. کم ځای نه خبرې کوي؟ نو تاسو اول د معدې د جراثیمو ټیسټ وکړئ بیا ماته کال
1: وکړئ.
0: هغه ماته رولېږه چې ماته واټس اپ کړه چې زه وګورم. مهرباني مهرباني ډېره مننه. شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز د ریډیو ای لګولې جی. هغه خپل خبرې نه کوي. بهرحال توجه نه بس بازی انساني کنا چې
2: نامنون کی وی
0: نامنون کی چې مطلب دار چې مسلمان وی خو کارونه مسلمانانو نه
2: وی. یوسف جان اتمنځه وی وی کار ټیک دی خو طریقې غلط را
0: نو بل طریقې دار چې لکوست بل حق ول وی مطلب با د درې م پیر چې ترين کې خبرې نه کوي. ماته د ریډیو لګولې زما خبرې ماته اورې کنا نو هو خدای دې پوي کا بل حق مو خې بل لغم کوي. مون خلک نو اصول نه ترتیب شته نه سو د لایف او د زندګۍ نه اسلام په طرز روان دي. خدای الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
2: امين.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
3: دلګ د مور شو هم بیا ځل یې پرشن کړې او ځات کې د پنځه میاشتې تیرو نه تیرو
0: د سې شي پرشن دې کړې دي.
3: د دې پرشن وکړاو دار دي کول کنه
0: دا خبر جی چې تاسو نیمه ګنټه بعد کالو کې ستا په دې لینگویج زنه پویګم مکه خبره کوي چې زه تیراواله موزور ته بار بار ویم چیرې تاسو د پروګرام نه بعد کالو کې نه زبر د غوږ ورته کېرم ځکه ستاسو د خبره لږه غوته سخت تره په هغه سختو الفاظو باندې زه نه پویګم چیرې تاسو څه وایئ. زه به ورته غوږ کېږدم. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 ګران اردن کو یو میسج د اغلی ډاکټر صاحب تاسو چارجز نو جی زما چارجز د 1500 روپو نه والے 2025-2200 او 2025-2200 دا زمونږ تقریبا چارجز دی د 1500 روزو د وای ورکو او 300 روپے زمونږ فیس ته او سو کم مطلب چراتل غواړي نمبر په موبایل نه ورکو ګنټه نیمه کې ماریز زمونږ نه پاریږي او بس ته صبر استحکام نه کار غشتل پکار دي او زموږ سره مزمل له هغه سره نمبر لیکه او تاسو په خپل اواز کې چرا دې تاسو نمبر دی ګنټه نیمه کې مریض پاریږي. 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-3637
2: ډیره مننه ډاکټر صاحب. سره به نورې ډیرې خبرې همدغسې روانې وي او دغه دوران به ستاسو کالونه موږ دپاره ډیر زیات مهم وي. تاسو به راځئ ټیلیفونونه به کوئ. خو زه به بارها عمده خبره کوم چې په ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور تاسو پالو کوي د دوی ویډیوز وګورئ دا تاسو شیر کوي. ستاسو به مننه وي ستاسو به مهرباني وي چې د ډاکټر محترم دغه ویډیو ستاسو وګورئ ریپوسټ کې کامنټس وکړي او کامنټس چې تاسو کوئ نو هغه په دې بنیاد وکړي چې د یو مرض او د بیماری باره کې د ډاکټر صاحب ته کامنټس وکړي. ډاکټر صاحب په هغه باندې ویډیو جوړي او بیا به پیجونو ته اپلوډ کیږي ټیک ټاک چینل اکاؤنٹس ته هغه به تاسو وګورئ او فائدہ به ملاويږي. څومره خویندې دي څومره ورونه دي څومره ملګري دي هغه علاج کول غواړي هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان نه په 400 کې نو کولا ډیر چوک کې غنی خان رو

0: چې کوم نن سور د پاره رنگ د پاره کوم نن دا ای و ایمو
1: لکه چې مو تاسو مې په ایت کې نو باندې نو به دا څه ما زما او تاسو خبرې چرته مانی او مینا د چا خبرې چرته مانی او یو نور د خور رښتا په زور ورکوي او د خپل بابا خبرې چرته مانی
0: اها
1: او کله دلته ساکي پسی دی لکه دلته ساکي پسی دی او څه زما لا خبرې چرته مانی
0: واه واه واه
1: او دې یو ځل پچا راځي څه با
0: بیا د چا خبرې چرته مانی
1: او یار کمی کمی نظام نشم کولے
0: وای وای وای وای مکمل حد دے ډیر مننه
1: سنگا
0: بس کوشش کرو دا ایج کم دن انسان نہ لری گا دا ایج کم دن ډیر زیات بد لگی ښا
1: سیدا
0: کوشش کرو دا سیدا سیدا شیر نو آیا دا بکې اے آ او دا سیزونو پکې کم دن دا لکه کم دن دا مو دا بد لگی کنا
1: سیدا
0: اوکے اوکے ډیر مننه شکریہ ډیر مننه جی

0: جدائی په اور کم دینو کسوک سوزی گینو بس اغید کم دینو خپل حال معلومی اغید کم دینو خپل حال پتہ نو یو اغید پتہ یو داغی اللہ د بغت پتہ یو اللہ پاک تعالی کچ کم دینو معلومات دی کالر ګورو مونږ سر سوک راز دکم زینا 09832804495 السلام علیکم جی
1: سلام څنګه لږه بخیر دې ټیک ټاک دې
0: خیر دې ټیک ټاک دا درون आवाज د چا دې
1: در
0: جدون څنګه جدون صاحب خیر دې ټیک ټاک کی
1: خیر دې تاسو خیر دې ټیک ټاک یې
0: خیر دې ټیک ټاک تاسو دا جدون کام چې کم نه ټول پای افتاباد کې پراته دا ول چې کم نه تاسو جدون کې څه کوي خا خا خا خا نه هغه افتاباد کې کم جدون دې نو هغه کم نه هنکو والے دې پراته دې کنه نو هغه کم دې
1: هغه هنکو وای نه ته پوری شي
0: صحیح صحیح لکه چې کم نه ټول دې نه تلې دې ها نہ دا اول کم دنو دی سائڈ نہ داخل کچھ کم دنو الت تلی دی زبردست ماشاء اللہ علاقہ کی تم گرمی بنی یخنی بھیا
1: گرمی
0: خا تاسو پکے چلو کنا
1: موسم خلے
0: استاد زړه موسم څنګه ده کاکا
1: ډېر خوشګوار موسم نه باران نو ښه خیر سره
0: صحیح ده خو د زړه موسم د څنګه ده
1: زړه موسم خو دې نو زړه موسم خو دا چې بیماری یا
0: زه الله دې کوم
1: کوبره ته خو تاسو کله دا کران دې زوره که خیر
0: صحیح ده صحیح ده ډېر مننه شکریہ ده ځان ډېر زیات خیال ساتي چې یو جهان مننه چې تاسو را لې شامل شوي بل کالر ګور مونږ سر سوکرا زکم زنه السلام علیکم جی قربان سوک لکم زینا تاسو خپل کټ کړی تاسو کال په خپل نه کټ شوی لکه تیز خبر کو دا موبایل کم نه وخت صحیح اونیسا ته کم نه موبایل دې چرته کچن کې پروت دی او ته لګیه خبر کې
2: هل تاسو
0: په پروګرام کې شپې اوره لکه خو اوسګارې نہ دا لکه کوم نن اوسګارې پدی اورې یج کوم نن د مینې نه اورې خا خا خا خا خا ته بونیر والے کنا صحیح صحیح صحیح ما ته دا ته پوسټ کو چې ته خیر کوم نن سکه سه مصروفیات مو سدي صحیح ده زال لا دا سې کوم نن مصروفیات پیدا کا چې اغي سر ته بیزی اغي سر لګي او وخت پاس کی ښا
2: اب بلا ہو رہا ہے پروگراموں میں ہو رہے تھے حال ہی رہ رہا

0: خو ته ما ته چې کوم دی د 22 سالو نه ښکاری، لکه چې کوم دی ته خو زما د نیا عمر ښکاري ما ته.
1: نو بس
0: هو همتاسو ته به داسې نه ښکارم، نه لږم. نو اواز کوم دی نو سم پوخ پوخ دی که نه؟
1: نو بس زه خو دومره پخه نیم خیر
0: نه ریشا ریشین خبره کوم دلته چې تاسو څنګه هیلو کو. ما ویل زما چېرته چې کوم دی نو بوډی
1: سره
0: خیر لکه تج کم دن هر سال الله تپری دے چی اخبل الله کج کم دن کار زاکی کن رضا بشی کن نر زاکی کن نر زاکی کن دیا
1: نجور زاکی آ
0: سهی سهی تو دیر اکلا کئی نو
1: آ ولدا خدا
0: ز سهی دے ٹھیک دے دزانت خیال ساتا خا
1: سهی
0: الله پامان الله پامان دا آخری کالر جی آخری زمونگو دا خورجان پروگرام کی شامل شوا مننا شکریہ جی قدرمندو یو سو خبر کول غواړم دې ځای کې او بیا دا ټریک هم کوم دنه پروگرام کې شامل وم. ګوري انسان په خپل ښه لفظونو باندې، انسان خپل ښه الفاظ باندې، خپل ښه گفتار باندې، ښه ژبې باندې کوم دنه انسان پہچان کیږي. آپ پښتنو متل دیګا نا چې درنو سره به کینې نو درون به شي، او که سپکو سره به کینې نو سپک به شي. ناسته پاسته قدرمندو داسې پکار دی چې انسان داسې خلکو سره کینې داسې محفل کې لږ کم دی نو خپل وخت ولګېږي، ټایم ولګېږي چې هلته نه چې کم دی نو څه زده کړه والی. یقیناً زما په دې خبر باندې تاسو رسېدلی به یې، پوه شوي به یې. دنیا ډیره زیاته مخکې لاړه چې هر څه ډیر شو. مخکې پخوا به تاسو چرته ستاسو په خوب خیال کې چرته چې کوم دی نو ستاسو خیال کې به هم دا خبره نه راتله چې راتلونکي ټایم کې به چې کوم دی نو څه به کیږي، څه به جوړیږي. اوس ود ان سیکنډس مونږ لکه سیکنډونو کې چې کوم دی نو مونږ بل بند سره په کانټیکټ کې یو شي، بل بند سره مونږ پراوی تک یو. پخوانی وخت کې بچ کم دی نو دا سیز بنو، پخوانی وخت کې به یو نیوز، یو خبر چې کم دی نو بل زیات رسول ډیر زیات ګران همداسې و. اوس دا موبایل فون دی، موبایل فون نه چې کم دی مونږ ډیر غلط کار واغستو، ډیر غلط کار په دې واغستو مونږ فضولیاتو کې چې کم دی اړم یو، فضولیاتو کې داسې اړم یو چې مونږ بل بنده چې کم دی تنګو، مونږ کوشش کوو چې مونږ بل بنده چې کم دی تنګ شي. دلبر ریډیو یو اداره ده چې دا مخکې هم ما خبره کړې وه او دا تاسو نه هم چې کم دی پټ پناه خبره نه ده، دا یو رجسټرډ اداره ده، یو داسې اداره ده چې مونږ ادارو لا یو کمپلین ورکو ستاسو نو په هغې باندې کوم دی نو ښه ټیک ټاک اکشن کېدی شي. مونږ چې کوم دی نو دلته مینې دپاره راځو، مونږ دلته چې کوم دی نو راځو په دې وجه چې څه چې کوم دی نو د خپل زړه حال تاسو سره بیان کړو، څه لکه چې کوم دی نو تاسو نه به واورو، مونږ چا سره چې کوم دی نو سختي نه کوو. او دی لکه چې کوم دی نو مینه د باوجود چې کوم دی نو دومره مینه ورکړلو نه بعد لکه یو انسان بیا هم نه سمیږي، بیا هم نه سمیږي. دی روډ د پاره چې کوم دی نو وارننګ دی. انشاءالله که هیر نن زه کوشش کوم سی ایل ای چې کوم دی نو آرډر ورکوم، بیا هغې نه بعد ستاسو دا نمبر وغیره چې کوم دی نو مونږ ته به ښکاره شي، او بیا هغې نه وروسته که څوک سکی یو بیا چې کوم دی نو ګیلې مه کوئ مونږ نه، صحیح ده که نه؟ دا یو رجسٹرډ اداره ده، پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټی پیمرا نه، صحیح ده که نه؟ او دا د صوبې چې کوم دی نو کمیونټی ریډیو ده. مونږ خپل هم چې کوم دی نو چرته داسې مونږ خپل نه کوو نو تاسو ولې چې کوم دی نو دې سیستم مونږ پرېږدو بیا بس موږ کوشش کوو دلته راشو درنې خبرې وکړو پښتنې خبرې وکړو کلکې خبرې وکړو پښتو خبرې وکړو حیا خبرې وکړو او چې موږ خپل نه کوو نو تاسو هم لکه کوم نن موږ دې خبرو ته نه پرېږدو تاسو هم کوم نن دې خبرو اجازه نشته او کوشش پکار دې خبرې مقصد مطلب دا دې زما چې کله بندا کور کې ناسي خپل فیملی کې ناسي خپل کور او مور مخ ناسي نو هغه کچا حرکات ادا سې چې کوم نن بې پښتو کارونه نه کوي او ضرور چې کوم لکه چې کوم د نو راتله د تر تر اوازونه لکه چې کوم رنگ پرنګ اوازونه کله د بیزې اواز کله د سپي اواز کله سو کله سو کله سو والله یو ذره برابر هم چې کوم زما په سیت څه فرق نه پیو ته خو زه خپکیږم په دې خپل نور کالرانو باندې نور خلکو باندې نور اوریدونکو باندې چې دې ته چې کوم نو تاسو دنیا ته لکه تاسو دنیا ته څه میسج ورکوئ دنیا ته تاسو څه ښایي چې لکه چې کوم دی موږ پښتون قوم موږ پښتانه چې کوم دی دومره غورځېدلې خلک یو دومره لکه چې کوم دی بې پښتو خلک یو بې حیا خلک یو چې یو میډیا باندې چې کوم دی موږ راځو تر تر داسې آواز نو وسو دا چې کوم رور دا حرکات کوي کنه دا غی ته دا خبر کول غواړم خپل گریبان کې وګورم چې ته خپل خور او مور ترمنځ ناسې نو دا کارونه د هر کار چې کوم دی ته خپل خور او مور مخامخ کول شي نو دا زموږ آواز کوم دی ډېر لر لر پورې رسیږي ستاسو دا سوچ هم چې کوم دی هلته نه رسیږي چې کوم ځای چې زموږ د دلبر ریډیو آواز رسیږي نو په کار دا دی چې لږ چې کوم دی نو حیا نه کار والی لگ زان کے سڑی تو پیدا کی لگ زان کے چکم دنو حیا پیدا کی چے نور خلقو تا چکم دنو صرف آواز دا دلبر ریڈیو آواز پا سوابے پوری میدود نہ دا دی ریڈیو آواز تر پنجاب پوری رسی دی ریڈیو آواز چکم دنو پا انٹرنیٹ کے انٹرنیٹ بان چکم دنو دنیا اوری دنیا نو دنیا تا تا اس دا پیغام رس ہوئی چے لیکن مون پختون کام زا اخپل چکم دنو الحمدللہ خپل پختون یم او زه نه غواړم چې زمونږ پختون کام باندې کم دنو خلک داغو لګي زمونږ پختون کام باندې اسې هم کم دن شرمېدل یو جی اسې هم کم دن مونږ سپاتې نه دی اسې هم شرمېدل یو کنه خو لږ حیا خو تاسو پرېږ دی لږ حیا پرېږ دی چې نور بقایا چې کم څه لږ پاتې دي کنه نو هغه پرېږ دی چې مهرباني وکړئ خدای خاطر وکړئ تاسو

قدرمن دوز تاسو نه کوم دن اوس اجازه لم جی ماته بلال کال راغلی او بلال وای چی نن لکه کوم دن او په کال د علامه ما ولول خیر شه یاره وای باکس کولاو ما ول کس انعام انعام راکین په ما بیا کوم دن باکس کولاو کا ک انعام نه راکین ما په کال ما لا سید کنا قدرمن دو د ځان ډیر زت خیال ساتي جی یقینا زما په دی اخري میسج باندې تاسو پوښیو یا کسوک نه پوښیو نو بس الله کوم دن په هه نصیب کی دعاګانو کې ساتي زما په دعا کې یعنی طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې ژوندۍ سي ګړندۍ سي او دا ټریک مکس کوم جی اخر کې او که خوده کړی خیر ان انشاء الله کې خیري نیکسټ چرته کوم دن پروګرام کې به شامل شو نیکسټ چرته کوم دن تاسو سره خبري وشي

چیرته او چیرته دا دیکھو زمباز 94 باندې لایف وی نو کایندلی آی کایندلی ریکوست چیرا وان بای وان او وان وان میسج وکي چې کله دغه وان بای وان وان وان وما نو مال سوګرا یاچی مهوش زمباز وری وره مهوش سحری مردان یعنی تاسو ماسټر راغلو ډیر مهرباني ثانک یو دا ماسټر سکول د پاره وره پورا ډیټیل تاسو ځان سره لیکل دي دا کې پاره هم تاسو ډیر مننه کوم جی حسنا کیسه زمباز وری دا حسنا نه علاوه زیدا زمباز وری نو کانلی ایسه کیسه زمباز وری ماسټر وکي زمباز افم 94 باندې کلیر دی کنه یله ک سلیمانا سلیمان کیسه زمباز وری نو کانلی ماسټر راک چې واس کلیر دی کنه سیما ګل کیسه زمباز وری ماسټر راک چې زمباز افم 94 باندې تاسو سره کلیر دی کنه نور کیسه زمباز وری تاسو له هم دا ویم چیرې معلومات راکې چیرې زمباز کلیر دی کنه دغه ټایم 93 باندې زمباز لایف او بره را سې دی زما په خیال چیرې زمونږه نیو ډیوټي افیسر څوک دې دلته نو ماته خان څوک یې یله که خان لوی سړی شي خان سړی شي او په مور پلار ګران چې بار الله خان زمونږه ډیوټي افیسر دی داګي په مرستې داګي په سیري نگرانه کې زما یعنی د بلډونا کوسمټیک پاکستان دغه اوبانس کوم دغه تاسو سره لایف او بره را سې دی پرون زمونږ پروګرام څنګه دی هغه داسې ګډبړې څنګه راغله زما موډ چې کلا زما ژوند څنګه دی دا ټول زما موډ باندې دی دا مختصر زندگی دا او چې دا هم په خپل مرزي نه تیریږي نو بیا دا څنګه زندگی دا چې مرګ لري نه جانان جدا کو دا سدا دا د خوبونو دنیا نن با ان شاء الله دا پروګرام زور سي ولا بل خبره دا نن با زما سره دا بل ډونا کويز با کانډیډیټ زما سره یعنی دغه مقابله وینر با زما سره را سرګند کیږي دغه ټایم دا ریډیو د لارچ سمرا او دن کې زما با زوري تاسو لا یو واري بیا هر کله په خیر علي سو کالي بري علي سم دي اند افم 93 یج یی 400 والو دین با تاسو نمبر دی ښا را روان زمنګا چې کوم د کويز باکس پروګرام دی یا زمنګ پروګرام کې چې کوم داسي اګه سوچي را کويز پروګرام را روان دی نو ان شاء الله کې زمنګ سره د 93 زمنګ په خواني اوردون کې زمنګ نوی اوردون کې او زمنګ هغه اوردون کې چې هغه روزانه سم आवाज وري بلکې نن هم داسي چې را ما 94 لینک غسل خبر الله د 93 داسي اوردون کې چې داګي 4 زو چې را مونږه هم د پروګرام اوردل غواړو نو ان شاء الله تاسو د پاره هم داسي پروګرام اتر روان دي انتظار کوي تاسو د 4 صدې په خبره ډیر ګرځیدلې ما خبر الله ان شاء الله دې سلبا دا دیکھو ختم سماوي او سوچ کې خیال کې او فکر کې او کار با د بلډونا کوسمټ پاکستان اور کار بدا هاته مومن میډیکل سنټر کوم چی 4 صدا ګربهار مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفخانی سرنيزي زمنګ حاضر بلکې ساسو حاضر مومن میډیکل سنټر دی ان شاء الله د خیر سره به باندې کار کو او په دغه کار کې با زما سره زما د 93 په خواني اوردون کې نوی اوردون کې ورونه خویان دي دکانداران دغه ټول به د خیر سره زما سره تاسو له دایو خبر کوم چې کله زما سره ز یو محفل کې ما او زما خپل خلک یعنی زمنګ د ریډیو اوردون کې زمنګ دغه هجوم زما سره وي نو دا مال ډیر مزه راکړي سلیمان کزما आवाज وري سلیمان د خیر سره نن خپل آرمی هم تیار کړی دا وی سره بلال بای برازی او بلا خبر تاسو له دا کوم چې بلال بای درزی خان داسې دا بلال بای درزی خو پرګام تر خره بوري اوري سو افم 93 افم 94 تاسو سره بلال جان لایف دی تاسو د بلډونا کوسمټیک پاکستان आवाज وري حسن پرستا خوږ आवाज وی چې حسن پرستا د خوږ आवाज نه دی نه دی سر د خوږ आवाज نه مسر Okay, thank you. Chuvare sama awaz uri. Chuvare sa sumda. Auri dilo dira dira manana. Da ډیر په مشکل سره وته لمه زما هغه سوي چې اګړ بګړ یعنی خوريان مې راغلي او چې را وته لمه زاویار چې کوم ځلاګانې کولې مامو انا ماته بل هغه بنه نه نوې کنه بنه نه نو بنه نه نو جمجمه دنیا مال راځم زو یانو داسې دا څنګه مې راورسول او بل خبره دا د 94 چې سمره ابدون کې زما आवाज وري کم اون لايف کال سلسله شروع کیږي ښا اخیری باکس با ګورو جناب شو زمنګا دغه باکس وکلاوي خبره الله نن استودیو کې ما یو دوه مل ته دعوت هم ورکړې خو هغه میلمانه هغه ځان له دومره مصروف دي وی چیرې لس منټو کې راځو لا تر اوسه پورې دا
داغي پتهونه لګیدا اغي تا کال هم کوم چې دغه مل مانو زما سره زما د سټوډیو تراسي او نن چې کوم سمګ دغه فاینل راوند دی پلان ای چې کوم دې زما مل مانو دی او پلان بی چې کوم دې کوم مل مانو رانخله نو بیا پلان بی هم زما ذهن کې شته دی خماره زما واسوري خماره ساسوم دا او ردل وټیرا هټیرا مننه دا معلومات راکولو نه ویب سټ باندې زما واسوري ویب سټ باندې باس کلیر دی کنه حفصه ریشما کلیواله دی خو د خیره ویب سټ نه خلاص شوی دی ښا چې کله نه 93 باندې واس لنګ شوی دی حفصه ریشما کلیواله د خیره د 93 نه د ویب سټ نه هغه د خیره خلاص شوی دی بار الله سو هلو هاي 1 2 3 4 9 4 وای وای وای ګلنور کې زما واسوري ګلنور پسړه باندې لاسونه کېدا چونکه نن با بالډونا کوسمړې پاکستان تاسو لدرکې 10,000 روپۍ یا 1,00,000 روپۍ نام سلیمان خزم आवाज وری لکه سلیمان په پسړه باندې لاسونه کېدا پهلوان خزم आवाज وری پهلوان پهلوان زان سره دواګانې کوا د خپل سوي چیرې خپل اغله سوي اغله سوي اغله سوي لیکي ملګری انډیوال وچاوي بار الله زو بلال جان تاسو سره د بوت ار فریکوينسي ان لايف مزي او رباز زما کلیر دی ویب سټ باندې ثانکيو خماره ریډيو دلار چې زما واسکلیری 1 by 1 1 میسج وکي سټوډیو موبایل سره شولې ادا ده.

داسې چلل کنه لګ پزړه باندې لاسونه کې پرون تاسو لا ما پروګرام کې ویلی وو زما د یو مشر خبره چې انسان کله فیصله کوي نو هغه ټایم کې دوه فیصله کیږي یو فیصله انسان په ځمکه باندې کوي او یو فیصله هغه دبره نه کیږي او منظوریږي هغه چې کومه فیصله دبره نه شوې وي نو زه تاسو له دا ویل غواړم سویر بای ګاډ تاسو ما سره د قسم حق نشته دی نوی جوړې مې اغستلې دي نوی جوړې مې ګنډلې دي مورت مې دی الله تعالی زندگی ورکی په نیمه شپه زما کپړې مې سره شوې دي زما کمره کې یعنی هغه داسې هغه غوندې دی هغې کې رازوړندې شوې وي زما سپلای هم پروت وي زما بیګ هم پروت و خو سهار شپږ بجو نه چې کوم زمونږ د بلډو نه منیجمنټ دی او دغه منیجمنټ کې داسې یو ملګري چې هغې له ټولو ذمهواري ما ورکړې وه چې تاسو به ما پیک کوئ هم زمونږ چې کوم د ویډیو ریکارډنګ کوم چې زمونږ د آډیو ریکارډنګ کوم سیستم دی هغه هم ځان سره ټول برابر کا چې کوم ملګري دی هغې سره هم لوب کې اوسېږه او باقي دا زمونږ سلور ملګري زمونږ د واتس اپ ګروپ کریئټ شول هغې کې ټایم هر څه پرون ډیسایډ شول او سهار شپږ بجې زه پاسېدلې ما یو ترینګونه یو مې د خوب را پاسولو بل مې د خوب را پاسولو بل مې د خوب را پاسولو زما اراده دا وه چې زه به نن په چونکې پرون طاهر زمان سره د نیټ مسله وه مل چېرې دغه نیټ مسله نه وي هم ستاسو 94 کې هم ستاسو سټوډیو کې لایو پروګرام کوم چونکې بلا زمانې وشولې د 94 ریډیو مطلب د سټوډیو نه ډیز نه روزانه زما آواز لایو په خبره 2016 کې 15 کې په 2015 16 یعنی زما په 94 باندې ډاکټر صاحب سره پروګرام کې لایو شو ما د دې نه لږه زمونږ د ریډیو دلبر ثوابي دا سډیر ملګری چې زما پروګرامات نو خبره لګي به یادولم هغه کې ساسو د دلبر ریډیو 400 مبارک شه بای دې زما سندري باغی لګولې زما بارکي باغی خبرې کولې چې ملګری مو دې یادا سډیر ملګری زمونږ بیچ میټ زمونږ کشران چې هغه به زمونږ غیبانی تعارف شو کوم د تاسو سره کولې زما ارمان دا و چې را په 94 باندې نن زما چې کوم دی هغه زه سه او بجې اوسم نو زه به انشاءالله اته نه له سټوډیو کې طاهر زمان سره به ناشتا وغیره گپ شپ لګیږي داګه نه بعد یعنی یولس بجې زه پروګرام به د 94 ریډیو یعنی سټوډیو نو کوم خو بهرحال د بد مرغ چې کوم زمونږ منیجمنټ یعنی کوم زمونږ ګروپ تیار شو هغه کې چې کوم زمونږ د آډیو ریکارډر ویډیو ریکارډر او دا ټیم مطلب چې کومه ذمہواری ماګې له ورکړې و داګه بیګا چرتا موټر بایک نه یا پیدل روانو یا موټر بایک نه پریوتلې دي داګه چې کوم دی خپل ماته شوې ده نو هغه سهار شپږ بجو نه ما په موبایل باندې ګوتې دلې و چې یلکا چې ما په سیکال وکړلو زه دومره غوسه وم غېلا ما ته وي سرځي خبره خو وره کنه مستا داسې وګم ستا داسې وګم ما ته وچیرا لګ واتس اپ ته راځه چې راغلم ویډیو کال باندې ما ته خپو خو دلته مل دا ولې وچیرا هر سمې ریډی کړی دا دې بیک پروته دا دې کیمرا پروته دا دې موبایل پروته دي دا دې آډیو ریکارډر پروته دا هر څه چې کوم دې تیار دي کوم دکاندارانو هغه پیډونه وغیرہ وغیرہ چې څومره مطلب تیارې ما کړو دا هر څه دا دې تیار پروته دي او خپل مې داسې دا کوي چې را سره لاړ شه نو بیا هم در سره زما نو ها زسو چې هغه یو انا پرسوي اغم شکر دینې ما یو مفات پرسوي اغم شکر دینې ما یو سوي چې هغه زما لایف کې فرست پرایورټي هغه زما د ملګرو نه بارال کاغه زما په خواني ملګری دي زما اوسني ملګری دي زمنګ سره د بلډونو کم منیجمنت کم لکان دي زمنګ کشران دي نوغه ټول زما د پر داسې دي لکه څنګه شکور کې زما رور فیصل دي لکه څنګه زما رور احسان الله دي څنګه زما رور یعنی اسامه دي نو دا زما د پر هم داسې کشران دي نو هغه پلان یعنی اراده تاسو له ویل چې را یو اراده انسان کي او یو اراده هغه د پر نه کېږي منځوري کېږي چې کوم پر نه شوي خو بار الله مشران وایي چې دي کې بای خیری څه پته لګي پلار باندې زم اکسیډنٹ میو شي لامه د وړو مور خواږه سخر مې نه دلی د کارمنونو په اړه باندې یو سم نو دي کې بای خیر بار الله نن د ثواب نه یو واري به سار شوم او تاسو له لایو دا ویم ان شاء الله زما سم چې را زبد ثواب په خبره باندې قدم اقدم زمنګ د ملګری د خیر ادرس لور زم مطلب لګ ریکور شي نو خیر دې قدم اغستې شي چې دې زما سره نو زما ټول هر څه دې باندې راټول وي دغه ملګری چې د خیر سره سټ شي نو ان شاء الله په خبره باندې موجود وي یا مې بي کا هفتي پوری هفتي اتوار زمنګل ته د ثوابي مارکیټ باندې کې نزبا ډاکټر صاحب سره یعنی د هفتي پوره سره کله وي خبره ان شاء الله سپلاین داسې برابرو بیګاما لاړه مسکاویلا
داس یو بر زری یونیم زرو پم پتا کا د مور خبر سی د مخ دی مشادی باندې ولګولی بریتم و گنڈلی بیم بریدی کونډا کړلی بی ختم سیټ کا چکم ملګری سم سره واتس اپ کېړ دی دا ما سټوري ورکړی چکم یعنی ما ځان تیار کړی اور کپڑے تیار سپلائی تیار ہر سے تیار گاڑے تیار سامان تیار اخبار لیو ملگری خپا اغا ماتشولا اللہ تعالی دی اگلی روح صحت ور کی داخل چخپا ماتشولا موٹر بائک داسی گزار ہوئی دا دیکھو اللہ مکسر ولگی گی ما خپل داسی ولی دل پشاور اندر شیر سر یہ ولک یعنی موٹر سائیکل نپری و دل سینے ولگی چپا مخر اواڑ ول اغا بے بات کی خبر سو متیر اگے کی بیا سنو نو داسی دا اللہ تعالی اگلی ہم خیر کر دے خدا سی دا باکس پنن کلا ویگی او زما سره نن دا بلډونا کویز باکس کو اندی دټ چې سو کوم دې زما سره را سرګند کیږي نور کې سما ګل نور کې سما واز وري نور زمنګ نتلې ده خیر سره ځان مت خلاص شو ده رانی راغلا او نوري بار کړل دا سدا لایف کال شبا کم اون شوډیو نمبر باندې کال شروع کی 03000799 نن اخیری باکس با ګور زمنګ سره اخیری باکس سو کولا وای ها دا مې ویل چې را سمې ویل دا منم گزنی جوړ شو دی یہ خوب محسوس کرے دامے ویل دا نائن فور زمنگ سرا کم یعنی ونر رازی کوئز باکس کنڈیڈیٹر کی فائنل راؤنڈ کی لیجنڈری ٹو باکس زما سر دی او دکا لیجنڈری ٹو باکس کی زما سر گل نور دا او زما سر سلیمان دا کچیر تا سلیمان دا خیر سرا دا دکا مقابلی ونر راغ لے نو سلیمان زما داتا سر وعدہ دا چی زبا انشاءاللہ ساسو سلیم خان کلی تدر زما ساسو چی کم انام دے اکا بتا تا سلیم خان کلی تدر سوما سلیم خان کلی کی بگرزی گو او کہ گل نور زما سرا د دغه مقابله وینر راغلا نو ګل نور زمنګا یو خورکیدا یو تورسریدا اغه زبسم څو دقیقې لته غو نسم له خبره له ګل نور که سم आवाज وري ګل نور که تاسو بیا دا غواړی چې تاسو له دغه انعام مونږ ایزی پیسې کو نو د ایزی پیسې په تر باندې تاسو له دغه انعام ضرور رسیږي خو زما خوایز دادې چې دغه انعام چې تر تاسو وینر راغلې دغه انعام تاسو رور راشي تاسو کور والا راشي تاسو زوی راشي تاسو روار خوریا چسو گم داسی ناری نوی اقا چکل از سوابای لدر شما زما خوال راشی زما سر ملوشی خمزیدار یعنی یو با خمزیدار غال را کی لاس را سر ملو کی وقا اینام چکم دیگا زاگی لون کیمرا ورکم چی زمانگ دا سوشل میڈیا دلا یا زمانگ دا ریڈیو کم آبردون که دی پا سر خوزان سر زر ریڈیو نشم گرزو لگنا چی زمانگ یعنی ریکارڈ شو ریکارڈ د خلق وګوري چې واکي پالډونا کوسمټیک پاکستان ریالټي کوالټي کوانټیټي دا هر څور کې خبره لا زمنګ سیکمه نامه تي لکه څنګه چې روانه زمنګ ډرا دا اگې کې مهران موټر کار دې ان شاء الله ملاويږي با اگې کې دومري مکمل پاکیج دې ملاويږي با دا اگې کې موټر بایک دې ملاويږي با اگې کې واشنگ مشين دې ملاويږي با اگې کې فریزر دې ملاويږي با اگې کې دا جامو گھنڈلو مشین دے ملاوے گی با نتکئی بالے پگنس مہربانی بلا ڈی رما دی ان شاء اللہ دا ٹول با ملاوے گی خود سے کم دا لیجنڈری باکس ونر زما سر دے اگے نام ہم دا منگ دا وایو چیر دا خلے کی وہ گوری چیر دا گئی نامات ملاوے گی او دا 93 یعنی دلبری ریڈیو 400 تی سمرا بدون کے زما آواز ہو رہی ہے 400 والو تاسل بزو سلا اسگار شمخا سول بوس وزگار شم ستاسو پا سوا بستاسو پا چار صدقی اس بلا حلی زلی روانی دیا اس حلی زلی دا سی ابل ورس میں دستوی ورطاقا چنچور والا چنچور والا ملی دو ہم پا چار صدقی زن تسکلینی کی منک برابر کردے چنچور بے خرشتیا ہوئے ما چنچور بے خرسول دری ڈیو دلا زمان پروگیامات نا ڈاکٹر سیب ویڈیوز نا نور ویڈیوز نا بس لگ دا خودیر خکار دیا اگم چکم دے ڈاکٹر شو

ټولي خبرې داسې دي په 93 باندې تاسو سره هغه کول غواړم تاسو پوهول غواړم زما د خبرو مطلب دا نه وي چې رته چا پسې تاویلې ما ویلې کوم الله تعالی دې را لوسن راکړي زه تاسو لویم خو تاسو په دې خبره باندې خپه نه شي ثواب یو 93 تاسو دواړو ته ویم چې کله زما په دیر باندې پروګرام الله دې زموږ ټولو ملګرو ته ډېره زندگی ورکړي کاغه رحمان خان دې کاغه اجمل دې کاغه ډاکټر صاحب دې کاغه زیما کاغه داسې نور ملګري ما ته په دې ویل چې لکه دلته پروګرام کوم یار په چار صدا ریډیو پاکستان یا د سوابي د دې ځی خلک یا د دې زیار چې کوم دې د تعویل ما ویل ډېر کیو زما دا ډېر نه لګیږي زکه زه ډېر کی خوشاله ما خو بهر زما نصیب دلته راغله نو زما د تعویل ما ویل نو مطلب زه الته نه دلته راتلم نو خو بهر راغله ما چې راغله ما نو تعویل ما ویل زما لګیږي نه خو زما هر یو خبره زما د پروګرام هر یو خبره چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی تاسو کې ترته مانه سوالات کړی دي تاسو بالکل ما ایکسپلینیشن سره جواب درکړي کاغذ تاسو د صحت په لړ باندې دی کاغذ تاسو د خایس په لړ باندې کی یو زیک از نیم پوښوي ما ډاکټر صاحب ته کال کړی دا غینه می پوینټس غسلی زما فاملی کې ډاکټر زی ماغي ته کال کړی ماغي نه پوینټس غسلی ما په خپل سټډي کړی دا ټول هر څه مارا ګوند کړی تاسو مې په پروګرام کړی زما د هر پروګرام زما د هر خبرې مطلب دا وی چې تاسو ذهني اصلاح شي چونکی ز څنګه چې تاسو کور کې ژوند تیروي یا دا سرونه که زما آواز اوري تاسو هم د چارونه زما کور کې رورسته که څومره مشران زما آواز اوري تاسو د چا مور پلاری الحمدلله الله تعالی دې سره تاسو د ما مور پلار سره ژوند کې زما هم مور پلار سره که د ریډیو د لار دغه خويندې زما آواز اوري تاسو کور کې د چا خويندې زما هم خويندې زما هم الحمدلله سلور خويندې دي دا سدا مسره هرې احساس ده زما د خبرو مطلب دا وی چې تاسو مینټلی ذهن سازي وشي تاسو هغه ځای ته لاړ نشئ چې تاسو بیا روان ژوند کې پاغي باندې پیمانه بهرحال 93 دا مې تاسو له خبرې کولې ما ویل زه نن خبرې نه کوم مې هیڅ خبره سمده د خبرو بوځي تاسو دا د ګلنور او د سلیمان سپورټر چې کوم دی هغه خبره برابر دي خدا کا دا یو خبره بلم دا چې دا ګلنور سپورټر چې کوم دی چې ما کومه کرخه تا وکړې هغه کې د ګلنور سپورټر اندي ګلنور کې سما باز سوري یو میسج وکړ زو یا نرشی آنٹی نرشی باجی یو میسج وکا چې आवाज مې اوري کنه رانی کې سما باز سوري هي سمرا زما سره د کوئز باکس کاندیډیټ رو که سما باز سوري نو کانلی سټوډیو نمبر باندې چې تاسو سره خو نمبر نه څو بار الله سټوډیو نمبر باندې 1x1 یو میسج وکي معلومات راکې چیرې आवाज زما اوري کنه چې کوم ملمانه ما راغوښتلې دا د کول ول روان دی خدای کوم کور وان مکنه دا غزما د مور خبر چرته د بوتلونه دي کنه اني هو جناب زه بلال جان اوکي پلان بي ته براشو پلان بي زمنګ دادي چې لايف کال برازي او نن با زما سره اخيري فائنل باکس وکولاوي چې څنګه پروګرام دوران کې ما ویل چې چایو باکس کولو کړی وي اګي سره بیا اپورتونټي نشته ده او سکم دی اوپن کال زی تاسو اوپن کال کولی شئ یعنی اوپن کال دا چې چانچا باکس کولو کړی دي تاسو هم کال کولی شئ باکس کولو کې زما سره چې اخيري باکس وکولاوي دا غلخوي هغه ته با یو د بل ډونا کوسمټیک پاکستان له طرف نه پرس ملاويږي اګه پرس کې تاسو پیسې غلې شئ او زما چې کوم پرسه دي کې د خیر زما تصویر لګیدل نه تصویر په جوړ دی پرنٹ شوی دی که داسې پرس غواړی چې تاسو تصویر په پرنٹ شي یا سمپل چې کومه مارټس وغیرہ کې ملاويږي بارل تاسو یو پرس ملاويږي او کچیر تا جنکی باکس کولاوي زما سره ریبا زما سره نور ابل سوغوا بل چا باکس کولو کړه تا مهوش سبا دې مهوش به ماته راولېګا یعنی درې عدد کنګن دي یو باکس ما سره دی چې نه کولو کو یو عدد کنګن او کال کولو کو یو عدد پر باکس نمبر 15 باکس نمبر 16 یو چې کوم دی یلو ڈبی کی پروت اب یو چکم دی داسی براؤن ڈبی کی پروت باکس نمبر 16 براؤن ڈبے باکس نمبر 15 چکم دی دا یلو ڈبے نگور جناب چی یلو ڈبے کی زمنگ سروینر دے یا براؤن ڈبی کی زمنگ سروینر دے نو بے انتظار ختم سو یہ سواب والا ریڈی لگا رنگینا خبر اللہ چکل بہم زما پروگرامات ہو نو دا چینل چکم زمنگ ڈیوٹی آفیسر ہو اغبا د خیر سره ما وینر راغ اغبا ما په کال راغسو دا د خوب اخینه به مونږ راي غستان چې زمونږ سره وینر سو غراځي بارال طاهر زمان که زما आवाज وري طاهر زمان تاسو لا کال دروان دي ام کالینګ یو پلیز ریسیو ماي کال اند از نوت انسرینګ خدای دې په دې موبایل باندې شړک را لګا کله په आवाज نه کله په سیګنل نه
تاسو هریت یو دلبر سبابی هریت یو دلبر چار صدا بلال جان تاسو سره لایو ته بلډونا کوسمیک پاکستان حاضر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال حاضر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال یعنی لوی اسپیتال زمنګ دا پیخور خار کې حاضر مومن میډیکل سنټر چار صدا حاضر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال سبابی زما سره طاهر زمان په لایو کال باندې راغله زما ډیر خ همزولې زما ډیر خ کشر او د سبابی ریډیو زمنګ ډیوټي افیسر یو خ برودکاسټر زمنګ سره په کال دی السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک ٹھاک طاہر زمان ہر ٹائم دا سی ادو دی آواز دا خوب خوب چدا ولی اوس ٹھیک سلو دا رات خبر دا سر شارٹ کوما زمنگ سرا باکس نمبر 15 دے باکس نمبر 16 تسوی چنن وینر زمنگ سرا باکس نمبر 15 رازی یا باکس نمبر 16 رازی باکس نمبر 15 به وینر راضی او یو گلنور دا یو سلیمان دے سوی چھ سلیمان به وینر راضی او کہ گلنور به وینر راضی ملیوز منگ سر باکس کے گلنور موجود دا یو چھ کم دے سلیمان موجود دے تے سوی چھ سلیمان به وینر راضی کنا گلنور به منگ سر وینر راضی سلیمان خاری کچرتا گلنور زما سره وینر راغله نو طالب یو دت کاٹن ملاوی یو کچرتا سلیمان زما سره وینر راغله نو طالب یو دت پرس ملاوی گی ٹھیک شولا طاہر زمان پروگرام کے دا ٹائم راکھا ولو ڈیرہ ڈیرہ مانا نکوم کل کل منگ ہم پکال شمل خو سنگ میں پکال باندھے واغ سے احسان میں دروازہ لو اوکے اوکے تھینک یو زما سره طاہر زمان پلا اف کال باندھ موجود ہوں خود طاہر زمان نا پہلا زداویم چھ باکس کھلاو خو باکس کھلاو نا پہلا پہلا زدا ویل غواړم د دلبری ریډیو چار صدا یا د دلبری ریډیو سوابی چھ سمر ابردون کھی دی تاسو پروگرام کی کال وکھی او زما سره د باکس سره منی چھ کم دا احتتام پذیر دور سو یو دا صدا کہ سلیمان کہ گلنور وینر راغ لگنا یا سلیمان وینر راغ

وای دا ورځ به بیا کله راځي. خو بهرحال چې کله دغه ورځ راځي نو په دغه ورځ به انشاءالله دغه بل پروګرام کې زموږ سره 93 د خیر سره لینک وي او 93 به هم زموږ سره دغه کویز باکس کانډیډیټر هیڅ جوړیږي. بیا انتظار ختم, بیک گراؤنڈ به تاسو له بده لګیږي. طاهر زمان وی چې باکس نمبر 15 با زموږ سره وینه راځي او سلیمان وینه راځي. هیڅ تر سلیمان وینه راغله کاټن مې ورته یاد کوه پرس مې ولې یاد کوه. هغه ټایم خو زه ګرمه کوم پوینه شم. خو بهرحال چې سم یاد کړی مې.

په مخ می کرخه د ارمان شو لاړې په مخ می کرخه د ارمان شو لاړې شیشا شیبه د اوخ کو د باران شو لاړې او زده د زمکه په سر پرې خو دما په خپل استورې د اسمان شو لاړې او مالا د زړه خبره کړې نه وا ترانا فاسدې حیران شو لاړې او ما به زما د حاله څوک خبروي او کنه ما به زما د حاله څوک خبروي ته تا چې مو روان شو لاړې او د انقلاب د شور ماشور ارمانی نه زلزله شوې نه توفان شو لاړې او د زیار د شور دنیا دی فریخو دلا د زیار د شور دنیا دی فریخو دلا د خاموشی د کلی خان شوی لاړې.

0: Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sam bala dir jad salamuna, sam dir jad ganakha. Salamuna, emina, ikhtiramat, sabab bala, bazan bandi kabulo manzur kaye. Yozal Vyaji, once again, Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Singe minawalu tasu tiktak, rog ramot khushale baye, darabna daga hili daga umiduna. دغه ساتونه لرم چې ټول به هم ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله وي د خپل ژوند لمحو نه با د خپل ایسی چې کوم خوشالۍ دي ستاسو په حصہ رسیدلې دي ستاسو په قسمتونو رسیدلې دي هغه به ستاسو ډېر ښکلې طریقې سره چې کوم دی هغه انجوای کیږي څنګه دي چې مسافر څنګه دي هغه مشران څنګه دي سپینګیری څنګه دي دې وخت کې به انتظار کړی وي د ګړیګانو خو لږه شیبه چې کوم دی نو په هغه وجه باندې تاسو نه لږ شانتې چې کوم دی نو مونږ لیټ او نیر شو کله کله کیږي کیږي نو په دې به تاسو خفه کیږئ نه صحیح دی جی او که نه که خفه کیږئ که نه نو د چا به څوک خو خپل ځان چې کوم دی نو هغه به تاسو خفه وساتئ خپل ځان به خفه کوي جی خبری وکیږي خو تاسو غږ آواز دغه د امن د سکون د محبت آواز اوري دا آواز دا فریکوینسی کومه ده جی دا FM 94 ریډیو دلبر سوابی اور پروگرام د سوال لکیږي پروگرام د ویل شي خبری او سندری ما د ویل کیږي تاسو رور تاسو هوستو تاسو ګران په چا نه چا باندې لک شانتی جی کوم دینو سو ارزان سیدا حذیفہ اروان جی چا جگر اغلی دی خوشالی اغی خوشاله دی اغی تواجی داسو دی اللہ تعالی نور هم بلا ډیر زیات خوشاله کی زګه چی جوان کی خوشالی خفغان دا رو رو خور دی کله غم وی کله خوشالی وی نو مونږ با غم له هم چی ګمننو غاړه ورکو مونږ با خوشالی له هم غاړه ورکو زګه چی دا د جوان حصہ د مونږ بسره خوشالی نه مانزو مونږ بسره د خوشالو په تمنیو نه جی دی کی په انسان باندې بیماری هم راتللې شي دی کی انسان باندې خفغان هم راتللې شي په دی کی انسان باندې مسئلے مسائل جگم دے ڈاکٹر نا جوڑتیا دا ٹول جگم دے نو دا زمونگا جوان سرا زمونگا گڑے گانو ٹائمون سرا دا تڑل خبری دی خجی دن جگم دے نو نیٹا دے سدا سور لسم تاریخ دے اور اوما میاش 2024 تے ورز جگم دے نو آگا دا منگل یعنی که دا نه ورز دا د سټوډیو په ګړۍ کې ټایم چې کوم دی هغه مال راکئ د سټوډیو په ګړۍ کې ټایم ما سره شوی دی پنځلس منټه د فاسا دولس بجې صحیح ده او که نه پروګرام کې بس هم بلا ډېر زیات ستاسو مینه ستاسو احترامات ستاسو ګیلې مانې ستاسو خوشحالۍ ستاسو ارمانونه دغه ټول چې کوم دی نو دا په دې پروګرام کې تړلی دی چا چا کره به راغلی وي سم بلا ډېر زیات خوشحالۍ کوئی دنی ودونه خو ګرمي ده جی کله چې کوم دی که نه نو یوازې تنګي اور چې کله ورته پکې لږ شانتي آب شي یا مطلب پکې لاندې انسان ناس وي او سمې خولې ته بهیږي نو داسې دا چې موسم ګرم دی اور بعضې بعضې ځایونو کې داسې کله کله پروګرامونه کوئی دنی ودونه چې کوم دي هغه دې وایي چې مبارک شي جی سم ډېر زیات مبارک شي چا کره به راغلي خفګانونه ټینشنونه زړه به مات شوی وي داسې ده چې خفه به وي او خفګانونه به په زړه باندې فاتره او فراته وي او خپل کوشش به دا کوي چې مطلب زه به ځان له څنګه خوشحالي مطلب خیال بدلوم زه به ځان له فام بدلوم ما تاسو ته ویلی دي چې زمونږ خوشحالي څه ده زمونږ خوشحالي ده که چې مونږ به ځان په خپله باندې د خپل ځان خیال ساتل د خپل ځان خیال چې کوم دی نن سبا ګوره څوک د چا خیال نه ساتي صحیح ده او نه به د چا په تمه کیږئ که د بل په وس باندې شو نو ځان غرق واخلئ صحیح ده کامیابی اور ځان کامیابه کول مخ پر وړاندې تلل پرمختګ او یو ښه سټیج ته ځان رسول چې کوم دی دا د خپل ځان په لاس کې دی دیکھی جناب دا صرف ہم دا سے نہ دچ یار زبا دروغ نہ واما زبا منافقت نہ کو منا دی سر چی گم دینو پل پیم لی دا دی سر استا مارکیٹ تے دل تکی مطلب دا سے دچ استا بلا بلا سی زون دے جون سر تڑے لی دی نو آغا سی زونو زائف زائف وقفا لکا کل چی انسان سکول تلاڑ شی هلته کې وتا فیرډونه اخلي کلاس ورته اخلي صحیح ده د هر یو ټیچر خپل کلاس وي د اسلامیات خپل ټیچر وي د پښتو پښتو چې کوم دی خپل ټیچر وي د اردو دغه شان د هر یو سبجیکټ چې کوم دی نو خپل ټیچر وي چره هم دا څنګه چې د پښتو چې کوم پیریډ ویږي کې مونږ ته یو بل پیریډ چې کوم ټیچر دی غراغله دی هغه مونږ ته پڑھای کړي دا نو دا د ژوند سي دی هغه شیډول دی هغه روټین مونږ برابر کړي دی جناب نو مونږ به د خپل ځان کامیابولو سره د خپل کامیابولو سره سره به د بل کامیابی هم دا د ژوند حصہ ګڼو ځکه چې زه کامیاب کېږم زه به محنت کوم زه به مطلب قدم راخلم زه به ځان باندې ونې غني چېږم دی نو هغه راخکم په څه وجه باندې په دغه وجه باندې د خپل کامیابولو دپاره بلکې زه د خپل کور دپاره زما کور کې مور دا زما بچی دی نو د دغه دپاره چېږم دی نو خلک خپل هغه مستقبل چېږم دی او هغه خپل سیستم چېږم دی نو غزان روانوي دې سره دروغ منافقت درغلی ما تاسو چې کله هم چې هر ځای نیسته سو رزق سید تاسو خپل رزق ګټای کنا هغه دیړمار ولی نشو هغه چې هر رنگ خلک شو مطلب دا سیدا ریړی ځان له ګولی وی چا چې کم دنو د سر ډیوټي وی چا چې کم دنو سکول کې کلاس فور وی نو هغه په خپل ډیوټي کې چې کم هم مطلب ریختونه دی په خپل ډیوټي کې په هغه باندې فوکس دی نو هغه نه تاسو کوي چې هغه څومره خوشاله دی په خپل ژوند کې هم د خپل پیمنت د خپل تنخانه هم بسو وجا چې هغه خپل خوله غي باندې توي او خپل ځان د کامیابولو سره سره د خپل بچو ژوند چې کوم دی هغه هم ځان سره خېستګي نو د دغه سیزنو باندې سو ډیر زړه خیال ساتي راغله یا ما خاغله یا ما بالکل پروګرام لای براه راست سو هوا بچکو چپو چپو سره جیم نه نور سره د ټیکنالوژي په زور هم ور سره زمونږه د انرژي چې ګنې دا ګوره سخت ضرورت دی صحیح ده کله چې د انسان आवाज خراب وي یا مری خراب وي کنه نو بیا ګوره هغه आवाज چې ګمنو انسان سره وفانه گئی نو ګب شپ په هم لګو نن چې ګمنو دغه پروگرام تاسو وړاندې دی او نن پروگرام کې چې ګم دینو کیسه مکمل بدله ده صحیح ده هغه به کوم هغه به تاسو ته د سندرې نفس وامه چې کیسه ولې بدله ده اور داسې چل شوی دی نو داسې دا چې تاسو وګوره انتظار کوئ دا داسې هم نه ده چې بس تاسو انتظار نشته دی او تاسو وایئ چې څنګه کیسه څنګه بدله ده هغه به تاسو وامه تاسو به هم راځئ د پروګرام حساب جوړیږي پروګرام ته تاسو میسیجز کوئ میسیجز والا تاسو نن راویښ شیخا میسیجز به تاسو څنګه کوئ موبایل کې رائټ کریئیټ میسیج آپشن ته تاسو لاړ شئ او که خلک ساده ساده خلک نه پوهیږي نو موبایل به راواخلی د موبایل میسیجز لیکلو ځای ته والته تاسو لاړ
1: شئ
0: او هغه به تاسو مونږ ته یو آر ڈی 94 سپیس سلام کلام پیغام خپل میسج مونږ ته به را سینډ کړئ 3881881 باندې یعنی کې دریزلا اتو

0: تاسو چې غنا نو منل منل چې ګمنه په خپل ځان باندې کوي زګه چې نن سبا ګوره کیسه لو به چې ګمنه غروانه دا خو جناب څنګه تاسو خوشاله یې تیر پروګرام چې ګمنه هغه خو می شوی وو اور نن راغلی یو بالکل ګوره تاسو و هم راځي د پروګرام حصہ و جوړی گئے هغه سپیشل پرسن څنګه دی دی وخت کې چې ګمنه سومونګه आवाज دغه ریډیو به ټین کړی وی فریکوینسی وی راړو لی وی 94 ریډیو دلبر سو اوی اور زمونږ دا आवाज پتم به چاچا به انتظار کړوي تاسو الیکشن لا سوچت کای جماعت پتو لګی کنا آ ها ها او جی تاسو چې ګم نه کنا بالکل ریډی ای خان خجی جناب وو پروگرام کے بعد گپ شپ ہم لگو خنن پروگرام چې ګم نه نن بابو کې تاسو سو مقابله کوم صحیح دا مقابله بده سو کوم هغه خلک هغه اوری دن کی هغه مینوال هغه شزلمی هغه زمونږه مشران دی حق زمونگا امزولی دی آغا که زمونگا دا مشران و مشران دی که نا او که آغا زمونگا خوین دی دی تاسو دزان ندیر زیاد متاثره ای مطلب چه اکثر دا سی که نا یورو زما آواز خو سم خیسته دی که نا او مطلب زما آواز دا سی دی اغا لکه مطلب بل بانده چه زان منی نو آغای دا جگم دن نن مکه دا دن مزستا سو مقابلہ کوم سید پروگرام کے پروگرام خبری او سندری دی خبر او سندرو کے نن جگم نے نن مو بگے ستا سو مقابلہ وی سیدا آغا خلق لاچی را واخ لے لچو اخری اور نن مدا سو کال کوی نن مو بگے ستا سو مقابلہ کوم خو مقابلہ ود سو کوما مقابلہ بد آواز کو متا سو پر ازی ما تب خپل آواز کی سونگ مطلب دانه دے چتا سو اغ خلق کی چلا کا مطلب نشی ویل اورا شی کال کوی نو مقابلہ چی گم دے کنا دا یو گھنٹہ دا مقابلہ لور کو بلا کی بچی گم دے نو بیا سم ډیر جت گب شپو لگو تاسو میسیجز اغه به هم ګوره شاملو میسیجونو والا تاسو د کیږي بالکل هم نه تاسو به کال کوي هغه خلک چې مطلب وایر زما आवाज کې ستدي ز چې ګم دنو خپل आवाज په تاسو باندې من مسي دا نو تاسو به بالکل کال کوي 09382804595 باندې نن چې ګم دنو تاسو د आवाज سنگ چې ګم دن مقابله کوما پاغه باندې بز بیا ووټینګ کوما صحیح دا دو کالز بز اخلما نغی خپل کی بز چې ګم دن مقابله کوما کله چې اغه کې کم یو وینر راشي اور کم فاتشي کنا نو بس اغه ټایم چې ګم دې غیلا با 5 مین چې ګم دینو اغه بز ووټینګ لور کوما بیا با اغه ووټینګ چې کم مقابله دا اغه بز وینر اور چې کم مطلب چې ګم نه کنا داسې لکه زما بشن عجز وی اغه بیا پاتې وی نو تاسو به اغه خلکال کوي چې ما تا په خپل आवाज کې سونګ وایي یو خو غزل یو خو شعر خو تاسو به ټکی چې ګم دې غو مضبوط وایي د ټکو خیال بس ته دا سه خپل مطلب د اخلاق او مظاهره وکي او دا سه الفاظ دا سه غزل تاسو وایي ګنا چې اغه کې اغه ټکی الفاظ درانه وی حیادار وی عزتدار وی نو اغه تاسو هم په جنگلو دا او بیا به خلک تاسو لراځي ووټ ورکړي صحیح دا 09382804595 باندې بس سو کالز اخلا مازن سره پروگرام کې شامل هم د دین علاوه بس سو میسیجز سره طریقه وی میسیجز طریقه به دا وی چې تاسو په موبایل کې رائټ کریټ میسیج آپشن تلاړ شي آر ڈی 90 غولي گئی او لک شانتی دا چې سپیس پاور گئی کولې شان مې یغه به تاسو مونږ ته راسین کړي په 3818881 باندې درې زلا اتو یو باندې صحیح دا میسیجز چې ګم نن نن به تاسو سم ډیر زیات کوي صحیح ده زبون نن ګورم چې تاسو میسیجز وسومره راځي او تاسو کال په 09382804595 باندې بس تاسو کال ګورم فاسټ اینڈ لکی کالر طرف ته وړاندې کیږم خو ما چې ته کم ډیټیل او وی هغه به پکې لازمی نو فاسټ لکی کالر بدن سره ګورم چې څوک تیرې کم ځنه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه پاسو مورال
0: الحمدللہ جی سو خبرې کوي د کم زینا
1: ګل نبی شاه خبرې کوم جی د مبارک عباس صاحبین
0: ګل نبی شاه سے به څنګه تاسو خې جوان خره واندې
1: الحمدللہ شکر الحمدللہ
0: پروگرام در باندې څنګه لګي
1: پروگرام په زبردست ماشاءالله
0: انتظار مو کړو کنه لکه به انتظار وي چې را به شي او کنه را به نشي
1: او انتظار خود خلاص مې ته بلال صاحب په کې راکو
0: او چې سر کې بالکل بالکل هم داسې دا درته وای چې څنګه مقابله ته تیاری مقابله به کوي کنه زو نو بس 1 2 3 گو ورزی پی
1: خیال پرخ سر چا زلفی خوری دی خیال کو رخ سر چا زلفی خوری دی شکرونا خوزی دلو سودا گانے خوری دی شکرونا خوری دلو سودا گانے خوزی دی کم نشو دادنی سمندر پو تشیدو کم نشو دادنی سمندر پو تشیدو چه سمرا ہیوی دی دمرا پزلو ربری دی چه سمرا ہیوی دی دمرا پزلو ربری دی شکرونا خوزی دلو سودا گانی خوری دی دخیال کو رخ سارن دچا زلفی خوری دی شکرونا خوزی دلو سودا گانی خوری دی شکرونا خوری دلو سودا گانی خوری دی
0: ډیر خدای چې ډیر خا ګل نبی شاه صاحب چې تاسو راغلي پروگرام ته موکاله کو ډیر زیاته مننه خجی
2: شکرونه زما طرف نه جی سلیمان ته مبارک یو کوم او سور ارونه بایگان چې زما د आवाज اوري هغه ته ماو ته د زړه کومینه السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم ګل نبی شاه

0: نن می کالرانو سره ډاګره د کالر ګورم چې سوکتی د کم ځنه دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک خبرې کوي د کم ځنه؟
1: جی
0: نیمرا د سوابینه پروگرام کې تاسو هر کلی وایو. پروگرام در باندې څنګه لګی؟ اخا نو پس ټایم مو کال کړی کنا داسې لګ پیر یې روان دی لګیای؟ اخا فرسٹ ٹائم مو کال کړی. څنګه پروگرام در باندې څنګه لګی؟ خان استاسو خو خنه چې نن می مقابله را لاو تاسو مقابله ته تیار نه یی؟ یار بن راول کنه داسې خیر دا اکثر هم کیږي. اکثر داسې لاس ریک دی کله کله موبایل درزم وخوري. نو دا را ته وایي چې مقابلې ته تیار یی؟ زه شعر را ته وایي.
1: وی چتلانه یو ته پوش چرته کړی دی بیگا. او چې سمره می دامه خزان وهلې دی بیگا
0: ډیر ښه دی.
1: او چتلانه کړي خیر مینو په تاپه سی باران شو. چتلانه چې هالي نو په تاپه سی باران شو دامه سر اسمان خون جړې دی بیگا
0: ډیر ښه دی.
1: او

ډیر ښه ډیر ښه. بس الله دې چې کوم دې نو رحم وکړي ښه آو کنه. نو بس ژوند دی کنه. ما تاسو ته وایم چې ژوند کې ګور انسان باندې انسان ته هر رنګ حالات ژوند کې راځي. او بس الله تعالی دې رحم وکړي په مونږ ټولو باندې. چاته دعا سلام لیږي. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه کوم, ډیره زیاته شکریا چې تاسو راغلی پروگرام ته مو کال وکړو. ډیره زیاته مننه. او داسې دا چې ستاسو کالز به هم زنسر پروگرام کې اخلم په 0938 280 495 باندې. راځي په خپل مینا محبت چې کوم دی خبره رسوي. دا ټلیفون کاغذ چې کوم دی کنه, نو دا سم ممکن کې دا هیډفون نه دی دیږي سم داسې ته به وایي مطلب جیاس پکې راوګزیږي. 0938 280 495. السلام علیکم. خج دې ټلیفون کالر نه چګم نه دای نه با الک شانتي کلار شو اور خپل خبرې چګم دې خپل کړه ته چګم دې هغه به سره لګي شانتي وکم ځکه چې

0: دا سړی چې به قصور سزا کیږي ناروا دا بی دلیل روا کیږي په دې کلی کې غربت دومره سیوا ده چې میوا په دکانونو کې سخا کیږي ستا د جبې په شیرین انداز مین یم ستا د جبې په شیرین انداز مین یم خیرے ہم ترے راوزی دعا کیگی او د تیارو ملګرو ستړی دی که خیرو د تیارو ملګری ستړی دی که خیرو تاسو لګ انتظار وکړی رڼا کیگی د دې پوره بنگلے خان دمرا پارسا دے چی اکثر ترینا منزون قضا کیگی دید جہاد دید جنگ او د جہاد پر کول نشی زب مڑیم چی دا چن ملا کیگی او دا پریب دا فن استازا خدای دی مڑکڑا دا پریب دا فن استازا خدای دی مڑکڑا پتا پتا پوہ پوہ خلق خطا کی گی لیک سیرے مل سرا زیک بالا چد خوان میں ملگری جدا کی گی او زپدی خبر خان سر پشوریم چخپل خرا تقبالا بلا کی گی او دا سڑے چی بے قصور سزا کی گی ناروا دا بے دلیل روا کی گی اوگی جی ډیر زیات مننه ویلکم بیک یو ځل بیا په خیراله ستړي وشي هغه ټولو مینوال تا هغه ټولو اوریدونکو دا چا چا ټیون کړی دی وخت کې اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی زو ستاسو رور ستاسو هوست حذیفا ارمان پروگرام تا ویل شي خبرې او سندرې خبرو سندرو کې تاسو سره ملاقات کیږي د دولو سبو جنوال تر دو بجو پورې دی وخت کې یو ګنټه چې کوم دی هغه مونږه تیرا کړی دی صحیح ده هغه نه مونږ راوتی یو او داسې ده کنه چې سړی په ګاډي کې مزل کوي نیم منزلو کې او ګاډي نه کوشي بل ګاډي ته خېږي صحیح ده بل ګاډي ته چې کوم دی نو هغه مونږ راوختلو نو اوس چې کوم دی ستاسو مینه ستاسو احترامات ځان سره پروګرام کې چې کوم دی نو یو بله مقابله داسې ده چې هغه به شروع کړو او زر زر بس تاسو کال زخم پاغه تاسو خپه کیږي نه ګورم چې سوکې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خدای مو بای څنګه چل
0: رہی ہو الحمدللہ جی سو خبر کوي د کم زینا
1: ناصر مرغوز نه خبر کوم څنګه چل رہی ہے
0: سو خبر کوي
1: ناصر مرغوز نه
0: ناصر خبر کوي د مرغوز نه په خیر در توایو هر کله در توایو
1: الله دې کړو کاریر مر باندې الله در نه شي
0: او جون خروان دی
1: اسخد الله بدل
0: بالکل بالکل چیگم دنو مطلب دا سیدھا چی پتا دتا نہ لگی خا آواز نہ پی جنگلو نے شکولے جی السلام علیکم جی سو خبر کوي د کم سینا سلمان سعید د ټانګ وای نه لکه سلمان څنګه ټیک ټاک طبیعت خره
1: خیر
0: شکر الحمد للہ جوان خراوان کلی طرح په چوٹائی باندھے کنه په ډیوټائی باندھے بس داسې داسې دا پروگرام بنن تا نه خوړل غواړي لکه
1: انشاءاللہ
0: سنگا کور کے خیر خیریت تر خیر جوان خروان دے
1: الحمدللہ تاسو ای سالات دی
0: بس شکر الحمدللہ جوان دے تیری کی بس یار سب وای جوان دے روان دے گڑئی گڑئی څنګه سلمان مینوال ته وسو ډالې کوي کنه
1: د سیګنل ویار ایشو راځي زما چې څومره خیال دی
0: بس او کنه आवाज دی بندي کی داسې کټ کټ پکې راځي خدا را ته وای چې څنګه مینوال ته وسو ویل غواړي
1: بس مینوال ته خدا ویل غواړي چې د ځان خیال ساتي پوهې شوې
0: بالکل بالکل هم داسې ده
1: ګرمي ده
0: څنګه
1: دینه را دی خلاقيږي
0: بالکل بالکل ډیر زیات مننه سلمان جی تاسو راغلی ابو تا سلام وای سید نو سلمان خوشاله آباد را توسي بریاله را توسي خپل ډیوټي چې کوم دی یو ښه طریقې سره انجوای کوي او خپل ډیوټي چې کوم دی د ملک تفاره منډي تړلې دي د خپل ملک تفاره چې کوم دی نو هغه شپې چې کوم دی نو هغه په ځان باندې ویخي ویخي چې الله دې خوشاله او آباد ساتي جناب داسې دا چې تاسو مقابله با چې کوم خلک مقابله ته تیار دي مقابله به شروع کوم سید السلام علیکم پروگرام در باندې څنګه لګي خبر چی فصل سڑے مینوال تو بس پیغام داسو وعلیکم السلام جی ډیر زیات مننه چې تاسو هم راغلی پروگرام ته مقابله کوم مقابله چې ګمده کنه بس تاسو نه یو دوه خطا کړی بس ته مقابله نه وکړار شو او تاسو میسیجز چې ګمنه تاسو میسیجز پته نشته غا ناراضی نه په هیګم په دغه سیزونو باندې چې دا ولې او خو زه خیر دی دا به کله کله کیږي اکثر هم دا سکیږي

0: جی صفر نو سو اڑتیس دو سو اسی چار سو پچانوے بانے بتا سو راجی منگ تب لائف کال کوئی دخپل موجود گئی دخپل وقت چکم دے کا احساس تسو منگ لرا کوئی او دا فام دا خیال چکم دے کا بتا سو غلط ہوئی صحیح دا صفر نو سو اڑتیس دو سو اسی چار سو پچانوے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر اکبر سنا خان والو من شیر د پای ما درس پته نه اوسه شیرونه سره کوي
0: خجی خا خا تاسو هر کله و مو وای ته شیرونه را ته وای
1: آی چی تن یادی یو انسان د چانه نه هیری تن یادی یو انسان د چانه نه هیری یو مرتی شي خو جانان د چانه نه هیری تا د جفا هغه لحظه می هم پزلنی کلی ای زنی تاریخ زنی داستان د چانه نه هیری هغه د ژوند درزا هغه رسیدل د وجود د محبت زمبه باران د چانه نه هیریږي او په اوس څومره له خلق ساتي هو راځي بیا په اوس څومره له خلق ساتي هو راځي زما ریخي ریخي ګریوان د چانه نه هیریږي
0: ډیر ښه دی او په دې ګرمۍ کې د ګوړې شربت او لیمبو پکې د چانه بالکل نه هیریږي
1: بالکل تا پروګرام د مشکل اور په کې کار نه کوي او ډیر
0: انشاءاللہ کار روان دے دا وہ تو ریڈی سے خیر ڈیرا جاتا مانا نا خا
1: ڈیرا
0: اوکے جی ڈیرا

وای ته چې دلته زی راځي وایا سبو سی راځي او خضر باندې پوه یم خضر باندې پوه یم په خیال دې حیرانې راځي.

وای چې بیننګ شي بی پتا ورکوه داسې تلتا عزتدار سړی نزار شاه خواله مزه د ویزتا او باتوران هغه یادیږي چې په میدان کې نشي ښکته.

مونږه د گرمی راځو چې ځکه 12 بجې انتظار کوي هغه هم د سبا ورځ د منګل پور صحیح ده 0938 238 495 باندې سسو لایو کال سام بلا ډیرس جت مینا وزن سر راړی اور سسو کال چې ګم دی کنه هغه وزن سر پروگرام کې سو کوم هغه وزن سر پروگرام کې اخلم مال خندا سره په یو سیس په راځي کنه چې کله ماته د سپلو ذکر وشو کنه نو وای چې د پخوانو خلکو هغه سپلای چې کوم دی دا خو مې سوچ راغی ما یې کغه بندې سپلای یادی کنه خو بندې نه هغه کلاو سپلای مې چېته یو ویډیو نیمه کې چولې دي نو دا هغه سپلای یادی هسې نه چې دا سوای چې پرېښتی چې د جومات نه پټې کړي دي او خپو ته چولې دي صحیح ده.

0: الکان شازل میجیکل هم لاړ شي سندونو تا یا نیرونو تا نو په وو باندې ځان لا هو کی او په شاج کم دنو غي ته فن فن غمونه چې کم دنو غا فریک دینو کوشش دا فکار دی چې مونږه کوشش کوو چې یاره ګرمۍ را لچوي دا نو مطلب لاړ شو خیر سو مسله نشته خو مونږه ځان د خپل غلطیانو د لاسه چې کم دنو مونږه ځان ډیر بل طرف ته ورسو صحیح دا نو کوشش کوي په دغه سیزونو باندې لک شانتي خیال لک شانتي سوچ تاسو لازمی کوي کالر بدن سره وګورم چې څوک ته کم دنه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: جی فخیر څوک راغلل د کم زینا
1: شیرینداد کاکا جی
0: شیرینداد کاکا جی په خیر ستړي مشي ما وی چیر نن مو پته نه لګی چیر چرته
1: روکی
0: خا
1: نور خیر دی
0: الحمدلله الحمدلله تاسو دواګانې تاسو خې
1: وړه خوړې
0: روټۍ روټۍ به بیا خورم چې پروګرام ختم کما ها او جی اوا
1: بس تا کا ټول مینوال ته سلام باجی ګل ته سلام سپیشل او ملنګ شاه ته
0: اها
1: زمین شاه کا کا ته او عارض بھائی ته
0: ټول ته یا کې وای تا ته سلام ما ته سلام
1: ټول
0: ته اها
1: ټول ته جی سلام سلام علیکم
0: و علیکم السلام جی ډیره زته مننه شیرینداد کا کې چې کم دنو را تخکاری کنا چې روټۍ د ناستو نوړۍ چې ګم نه نو هغه یا غستاو یا مطلب اغستې وا خو کال یو کو لکه روټۍ خوري کنا نو بس دغه ستاسو مینه دا ما تاسو وی چې دغه مینه ستاسو په مونږ ډیره زیاته زور وره دا او دغه مینه مونږه دغه مایک ته دغه پلیټ فارم ته چې ګم نه هغه مونږ را رسي او مونږه ستاسو مینه ته چې ګم نه نو سرګي فلاریو خجی ډیره زیاته مننه اور میسیجز ستاسو میسیجز چې کوم نه نو دا چې کوم نه نو دا ناراضی نو زه په پته فوی نه یم چې دا ولې خو بهر حال اوریدونکو ستاسو کالز مې بلا ډیر زیات واغستل نن مې ستاسو کالونه چې کوم نه نن مې به تاسو سم چې کوم نه نو سو کړی سم چې کوم نه نو او می شیندل سمې و شیندل تاسو کالز والا چې کوم نه نو نن می ټلیفون کا قسم په تاسو راوښین دو کال رزن سره ګورم چې څوک تیر کم زنه دی السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمت الله
0: وبرکاته وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي د کم زنه
2: زما انګول خبرې کوم هان کلینا
0: څوک خبرې کوي
2: انګول
0: آ امین ګل د هان نه په خیر جی ستړم چې تاسو ته هر کله وایو ہلو اوگے جی بتا

0: मदद जाना अनिवार्य। 0938-2080-495। अस्सलाम वालेकुम।
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر جور خوشحالہ تکرانا دوری خیر علی
0: پخیر جی سو خبرے کوئی
1: زد پاکستان نہ خبرے کوما
0: خاد پاکستان نہ خبر کوئی چاہتا مو کال کر دے
1: دا مخبت بچی تا
0: نو زخو
1: پل بچی تا نا دوری تا
0: نو مشتے
1: نو نو مخرانا دے وخیر دے
0: خجی دار تو وای چې تاسو خو تانی ته کال کړه دې سره فوټ ما فوټ کوي بچا کو
1: ما له په خپل پولیس ما
0: ها اوبه
1: زدي
0: سیمه زال لادر ته خیر کې باج ګل څنګه تاسو جون خره واندې
1: بالکل خیر خیر ته بچی ته څنګه می څنګه د کور کې خیر دې ته خی بچی
0: ز بالکل تاسو په دوه رنگ ما تاسو دوه غانې دی او بس د قلم هې دې په مونږ را وریږي څنګه تاسو جون څنګه روان دې
1: زما جون خدای خپل دې مزري دې چرچی دې بس اورې دې مې ولګو ناګه ماما مې راغي ماته سلام را ولېګ الله دې خوشاله کی الله دې
0: ها باجګل
1: پګي خبرې کوي باجګل ته مي پېشل سلام
0: پېشل سلام
1: ماته په وجو سلام
0: پېشل سلام دار ته وای چې کال دې نو کو خو لکه سلام دې تراغ نو کال دې وکا
1: سلام راغي نو کال شو او دا چلو چې دې مې ولګو تاسو خبرې مې ورې دې نو ډېر خوګي را باندې ولګې دې د ګوري پشان
0: د ګوري پشان باجگل داستا سو مینا دا او بستا سو گنتا مشران خلق چشتے دے او مونگتا کال کئی مونگا خوخی نو دیر زیادا مننا کوم دواگان کم سپیشل یاد ساتے اللہ دے
1: کامیاب کا اللہ دے خوشحال کا اللہ دے دے جردر کا
0: آمین آمین سم آمین چا تا با دعا سلام لے گئی
1: آو کا نو دعا سلام دا دے چی سرپرد ماما دے ماما می چراغی ماته سلام را ولې غغتا او غی بلا غ کالم کټ شدا غ جزم خبرې وانه ولې د فضا غی ماما تم کاله
0: خجی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه اب جګل دا سوراغلی پروگرام ته مو کالګ سرفراز کګه جی زواز اوري کنه نیر نه دغه یخ یخ وبونه چې ګمدنو یخ یخ تفرو چتیږي او د سرفراز کګه دکان आवाज ګمدنو خوريږي ای سی دی لا ګوله ګوره تاسو کولای کوئ ښه انتظار کیو

0: بیا دې انتظار کوم انتظار چې کوم نو بس هغه غړېګان هم بس ختم شوې دي اوس په زو چټي بک. والسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت پرمن بھائی تاسو په دې خپل پروگرام کې هرکلی په خیر علی سلامونه وړاندې کوم.
0: ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا چې تاسو راغلی. خیر اخیره کې راغلی مصروف وای ګسنګا
1: دې بس پروگرام می لګون تواوړې د وختي خو بیا د مستم څه بګینو بیا موزل په کینر غوښه سلام موزل سره بس اوس نکاله ملاو کړه خیر سلام ملاو شو
0: خیر. حارث بھائی څنګه تاسو جون خره واندې مینا خپل مینا مونږ لرو رسوي او تاسو خلکو دواګانو دغه ضرورت چې ګمندنو دا مونږ ته ګوره اني ټایم دا نه چې ګوره یو ورځ دوه لپاره ها.
1: جی جی بالکل اون پی جندم موزه پرمان بھائی.
0: آ واو حارث بھائی پی جندل می سلام ڈیر دارا تو روڑی پروگرام تک زر زر تو
1: پارمان بھائی بس شیر شامل کما لنڈ ہوتا شیر دے قربان در غړي بین سم خپلوان سړی ته وخی قربان در غړي بین سم خپلوان سړی ته وخی لستونی کی پڅوی ټول ماران سړی ته وخی
0: ډیر ښه دی
1: او تا چا سره نیکی کړی دا تا سره اوس څه کوي تا چا سره نیکی کړی دا تا سره اوس څه کوي په ګوتا ګوتا ټول منافقان به زده وخی او په غم او مصیبت باندې به هیڅ مخه پخیږي پیغامه مصیبت باندې وی کی مخه پکېګا هم تیر سی خدار سړي ایمان سړي ته خو یو قربان د غریبین او خپلوان سړي ته خو
0: ډیر خدای جی ډیر خدای
1: ډیر مننه خو دې پرمان بای بس خوشاله آباد سي د خیر سره یو څه سلامونه لګم جی
0: جی جی ولي گئی
1: زوار تر پجی د ټولو ناول تاسو ته سپیشل سلام او حکیم جان بای ته سپیشل سلام او قاسم تا او عمر په تعالی کې هغه وازو دی غي سپیشل سلام او ټول مینوالو ته مشرانو کشرانو نور خوین په څومره دې تم کې هغه واده وري اف ام 94 ریډیو دل ورته باندې چې څومره وري دې ټول ته د مينې د فلوس ته دوه پاړک د سلامونه او تاسو ته سپیشل سلام د لوی الله په امان.

اور چې کم کم ځای کې زما غوري کنه سوک هم اوري نو بس زوام چې اغه زاینو ترې سوشي اغه زیت دي زما دغه سلام چې کم دنو دادي اورسي 0938320

او یو کال می پورشو چې مرشوی یم لګی داسی وی چې پرونی کیسا خریدون کو چرته خال باد پر الیسی کې دغه شعرونه نه اخر کې پاتې شلو خو ټایم را سره نشته بیا ان شاء الله ملاقات پتو سره کیږي د صفو رزبانی د هفتې فورز باندې د 5 بجو نه والی تر 6 بجو پورې تر هغه ساته پورې مې خپل دوغان کې اچت ان شاء الله کو ژوند او باکیو او ژوند را لا ساتون راکل بیا تاسو سره ملاقات کیږي هم د دې پلیټ فارم نه بالکل لای براه راست داخل کو ډیر ست خیال ستې کم خلک چې د ځان خیال نشي ساتل اخبال رور حذیف ارمان تا ورګي جز چاچا کال زوکل چاچا میسج زوکل چاچا کالز ملاو شو خبرو شو چاچا کال ملاو خبرو نشوي خپګي کیم دا لوی لخ پامان پاکستان

0: نور کې او تاسو شریعت کنم وینو پختون د دې اجازه نور کې او پختون لدا بایست کلا با دیتا غاړه نک دی چې زما لور دې مخامخ کمره کې وی یا زما خور دې کمره کې وی او سرخ جوخت کمره کې دی یو الگ پاتې کیږي او ټول الکان دې دغه ته پاتې کیږي پات نو دا پختون نه مری بهرحال پختو شریعت دواړه یو خبره ده په دې عمل پکار دی
1: پختو دغم اجازه نه ورکې چې په ټیک ټاک باندې کوم د نوی جنې ګډاګانې کې یو پختو دغم اجازه نه ورکې او اسلام دغم اجازه نه ورکې چې په ټیک ټاک باندې کوم د فاشي خورشي جی اوس نن سبا چې تاسو مفتی صاحب تاسو په حالات واقعات او لکه انداز به یو چې د سوشل میډیا تاسو سوچت کې نو زیات تر کوم د نو زمونږ بس د پښتانه چې کوم د په دې سیز اخت شي دی جی
0: او بس دای په کوم سره وتل درو سبا دای دا کارن کو او بهرال یو سو پکې راوتې اکثریت ورته نشو ویل خو مطلب رو رو سٹارټ یې غست دی که لا قدم
1: همداستا
0: دی پکار دی
1: نه دی پکار دی
0: خپل کنټرول کول پکار دی
1: همداستا
0: نه نه نه پويږي نو کم اس کم ناري نه پوي پويږي
1: همداستا کالر ګورو جمع سر سو کراز د کم زنه 09382384495 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ ډیر مننه قدرمن دوک سوک واتس اپ دلارې میسج کول غواړي نو واتس اپ میسج د پاره نمبر ځان سره کې زما نمبر 0307 27 00 666 0307 200 00 666 0307 27 00 666 کالر ګور مونږ سره سوک راځي السلام علیکم جی خیریت دی جی الحمد للہ ٹھیک
2: ٹھاک
1: صحیح دی جی ٹھیک تھی ڈیر مننا شکریہ جی
0: حجی دی دا وای چې امام په غلطه پنځم رکعت تپاسی دل او په سجده موکړه او پنځم رکعت نه بعد ورته پته ولګی دا چې دا سی وای رکعت او نور سره یو شپږم رکعت موکو خو دغه دوران کې دا سی وای پنځم شپږم رکعت چې کو نو دغه دوران کې د سره یو مقتدی شریک شو هغه به د امام د سلام نه بعد سو رکعت کوي نو دا امام سره چې د کوم سی وای دو رکعت وکړل نو دا دو رکعت اصل کې د امام نفلی موزو هغه سلور مخ کې نه پوره شي وو د سره دا نفل وکړل د چودري کې نه د خپل سلور رکاته د سر نه پوره کوي ها او قبل فرض د وی د تو پته نه وځي کده راغ او د وی کده د امام دوه رکاته د ور سره دوه رکاته وکړل او د هغه نه بعد خپل دوه ډک رکاته نه وکړل او د وی چې کې نظام موز او شو خو د موز نه بعد ورته چا وی چې امام شپږ رکاته کړی دي نو د خپل د موز دوباره کوي ځکه د امام سره دوه رکاته چې وکړل نو هغه د امام نوافل نو د نفل پسې د فرض او نیت تړلې او نفل پسې د فرض او نیت نکي لہذا د خپل سلو رکاتا پورا دوباره کوي او که بل فرض د موز نه بعد ورته پته ولګي ان دوباره وکړي
1: صحیح جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی مولانا صاحب نشکمدن دا تاسو کې زما بابا یو دکاندار لشکمدن 50,000 روپے ورکړي وي او هغه دکاندار به لکه کوم دنه چاول یې راوړي نو دغی گٹر کم دینو 50% زما بابا تا دکاندار اور گئیو او 50% کم دینو آغا دکاندار تا پات کی گنا آیج کم دینو دغ جائز دکنا
0: دیتا گورا مزاربت ہوئی چی دی یو کس پیسی وی ابل پہ محنت کئی دی که صرف گٹر تاوان تر شکتے بلکہ ٹور شرائط پا تاسو مقرر ہوئی نتا سو ابل خو کداغی سر متعین کری چی بدی پیسو بات چاولی راڑی صحیح دا تاسو ګټه متعین کړی دا چې دیکھ کوم ګټه وشي نو هغه به نیمه ستاسو وي نیمه به د هغې نو دا هم صحیح ده دیکھ یو بل شرط ورسره واضح کوي چې که په دې کې تاوان وشو نو که د تاوان کېدو نه مخکې مونږ کومه ګټه کړې وو نو هغه به چې څومره تاوان شوی د هغې ګټې نه به نیمه زه راړم نیمه ته راړې او دا پیسې به واپس پوره کوو او که بل فرض مونږ لا ګټه نه وکړې تاوان وشو یا ګټه هم کړې وه خو تاوان د ګټې نه سیوا وشو نو دا سیوایي تاوان به د پیسو د مالک وي یعنی تاسو پیسې ورکړي د دې تاوان ذمہوار به تاسو وي داغه به محنت زی او تاسو به پیسی زی نو کچاري دا شرایط هم واضح کړی وي نو جایز دي او کنه تاسو صرف دا خبره کړی چې په دې کې څه ګټه کیږي نو به نیمه مال راکې او دا تاوان د سره تذکره نه وي چې تاوان به وي د چا نو بیا دا جایز نه دي بیا دا سینې د پکار حرام دي تاسو
1: چې په فو خپل ورو لږ کم نه په ور کړی وي او خپل زوی سره نو د دې ورو لږ کم نه ماما سره د دې خزي دا میسج وګورئ جی دا گڑبڑ میسج دیجیے اللہ

0: خجي دا سوال فريد جي مهرباني کوي چې کلم تاسو سوال را لګي سوال ته کم نه سوچ کوي ځکه چې دا ریډیو دی او ریډیو باندې کم نه خلکا ناسي لکه ریډیو کم نه आवाज او خلکا او دا فیملی چینل دی په دې کم نه لګ خیال پکار دی دا سوال تاسو اخر کم کول شي جي دا مهرباني بتاسو کوي جي کالر ګور موږ سره سوکرا د کم سره السلام علیکم جي خیر دی تاسو کوي
1: یو زنانا یا نارینه وفات شو او غی موزونه سپه پاتې اونو د دې فدیه ورکول سه طریقه دا ول خدا دې ک دغه زنانا یا نارینه د مرګ نمخ کې دا وصیت کړی دی چې په ما دومره دومره موزونه دی د دې فدیه به ورکوي او د دنه سمال دولت کور زمکه سپاتې شوی نو د وفات نه بعد د میراث تقسیم نمخ کې اول په سولو سمال کې د وصیت نافذول شي او د موزونو فدیه د زکات د موزونو او د روجو فدیه چې وصیت کړی هغه به ادا کول شي دینه بعد به مال په میراث کې تقسیمېږي کو کور دی او که ځمکه ده که نقدي ده که سونه چاندي دي چرس دي او که نه یو کس وصیت نه وي کړی نو بیا به مال تقسیمېږي او د وارثانو خپله خوښه ده که ښېګړه ورسره کول غواړي نو وصیت د مزونو فدیې به ورله ورکړي او که ښېګړه ورسره نه کوي نو د بچو خوښه ده چې که پلار سره ښېګړه کوي نو به کوي او که نه کوي نو نه به کوي خو که وصیت یې کړی نو بیا خو واجب دی خر فدیه به ورکوي که وصیت نه کړی نو د اولاد ښه خبره چې بیا دا غاړه ولله خلاصه کړي که د دوه درېو میاشتو مزونه پرې پاتې شوي نو دا یاد ساتئ د یو ورځې پنځه مزونه نه د شپږو مزونه فدیه ورکولی شي دا واجب د فرضو حکم کې وي نو د وترو بیله فدیه ورکولی شي نو د یوې ورځې به د شپږو مزونو فدیه ورکولی شي بله مسله چې فدیه به څومره ورکولی شي نو دا د غنمو د ریټ په مطابق ورکولی شي او د غنمو ریټ برکته کېږي اوس ما ته نن پرونی ریټ معلوم نه دی تاسو بازار کې معلوم کوي چې د دوه نیم کیلو د پوکم دو کیلو غنمو چې څومره قیمت راځي خو د بیکار غنمو نه د خو غنمو
0: صحیح
1: پوکم دو کیلو چې څومره قیمت راځي تاسو بازار کې رټونو معلوم کوي چې کم پکې رټولو ګرانی به هغه حساب به ولګوي نو پوکم دو کیلو غنمو چې څومره قیمت راځي د دکې قیمت حساب دا د یو مز فدیه ده د روجې هم دومره فدیه راځي نو د پنځو مزونو چې د شپږو مزونو چې ولګوي نو دا به د یوې ورځې مزونو شي بیا دغسې چې ته سو میاشتې وایي کې بله زره به ورکوي ښه
0: صحیح
1: دا به د زکات مستحقینو ته ورکوي مالدار ته یې نشي ورکولی سید ته یې نشي ورکولی خپل اصول فروغو ته یې نشي ورکولی
0: صحیح مفتی صاحب نه دا تپوس وکړي چې یو زنانه اشکات وشي چې چھ میاشت بعد نو پدی زنانہ باندھے نفاس حکم لگی ہو کنا
1: او جی چھ معشوم آزا برابر شی بھی او دا قریباً سلور میں میاش کے برابر بھی
0: جی
1: کہ سلور میاش تو یاد دین سیوا حمل پری و تو نو ددی با پدی مان دے نفاس راضی یعنی چھ کمو وین وین غبد نفاس وین حسابی
0: جی جی
1: باقی کو بالفرض پخان دا زور تنے لگی چھ دا دا سلور میاش تو دے یا سلور نہ کم دے نو پدی صورت کې دا چې کوم ماشوم پیدا شوی دا غا اعضا او تکته شي که دا غا اعضا برابر وي مطلب هغه لګی لا سونه په جوړ شي وي نو بس پوه شي چې دا سلورو میاشتو دی او د دبا بیا نفاس په زنانه تیری چې وینه سوره زرا زی
0: زما رور کوې دن نه کې یو وظیفه را کې چې هغه کوې دن وکي چې
1: ته ګړې کار دی نه دی کوي ها
0: دا سزوانانو زمونږ پاکستان کې دی مفتی صاحب چې کوې دن نه کې یو دا ګوري کنه
1: سوس راغی وی کور را دوم ډیر ځان واړو راوړو خو چا کوی دنی غږ نو کو
0: بس هغه چې سو غواړي نو هغه نه کی کنه مفتی صاحب اپ او تو بوت باندې سر دے نو حارس ته دعا وکړي چې الله جی کم دینو
1: کوی دنی ته تیار
0: حارس الله پاک جی کم دینو بس دی سیزن نو واړي جی او لږ کم دینو مسلمانی اختیار کی کالر ګورن مونږ سره سوک راځ د کم زینا السلام علیکم جی اوکے کالکټ شو جی مفتی صاحب شاہ پشام گوری شیشہ کیوں گوری چرتا جی کم دن اوری خون یرو مفتی صاحب یرے گئی اسے خواہ اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی کال کٹ کھو گا بل کالر گوری منگسر سوک راز دکم زینا 09382804 جی 09382804 جی السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: تپوس کوي جی.
2: مولانا سے مدد تپوس کوم
0: جی.
2: ڈاکٹر ذاکر نیک سنگ سړی.
0: ڈاکٹر خسړی جی.
2: ذاکر نیک
0: خسړی جی.
2: خسړی
0: جی جی خسړی.
2: ہاں
0: شکریہ جی ڈیر مننه.
1: خسړی جی عالم دی عالم خدای پتہ نه لګی کنه دی خو تکابل ادیان باندې خه مضبوطه مطالعه ده او چې کله د نورو ادیانو سره مقابله لګی نو مطلب د دین اسلام خه مضبوط پرچار کوي
0: جی
1: نو په مسایلو کې خو نه یاد وو په تکابل ادیان کې اوریدې شي خه خبره ده خه جی کلی خبرې کوي
0: صحیح جی بل کالر ګورو جی موږ سره څوک راځي کوم ځان ستاسو پوسټ کول غواړي 09382804595 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام جی څنګه خیری جی
0: خیری د جی ټیک ټاک تاسو کوی
2: یار جی ما مولانا سره نه سوال لے
0: جی
2: یار دې ته ما دې اٹک نه مارګری پروګرام کو نه د بلال رضی الله عنه د غي بیان وکړه
0: جی
2: هغه یو چې دا خبره چې بلال رضی الله عنه باندې نو نو سبب نه شي دا په تاسو یو خارشه نه دا چې کتنه نه ما دې و دا حضرت له
0: سید جی دا گڑبڑ مسائل چکم نن تاسو اوری او بیا دل ته تاسو کوی خیر خه خبر دا تاسو تاسو کو مفتی صاحب تاسو ته سید پاره تاسو اصلاح پاره دا خبر کی
1: او جی سو خبر دا سی وی چی غی سو سرخ پی ډیر غزیات مشهور شو کی یو خبر دام دا چی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ

هسپتال تراتلی شي سهار د 9 بجو نه علاوه مازیګر 5 بجو پوره قدام نوی د ویب سټ دلاري www.hedermomanhospital.com هغه تاسو وزټ کولای شئ نمبر تا ته غسل شي دي پګو تاسو له دا هم یادګر نه درکو د ډاکټر هیدر علی مومن کم چې د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د کپنی مالک دی کم چې دغه کپنی اتم کال روان دی جی د دې او بل اسپیتال هغه په سوابه کې دی هغه ته هیدر مومن اسپیتال سوابه ویلې کیږي جی کم چې په مین جانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابې حق سي مدرسې سره دیوال

روټ باندې دا د صاحب حق سیب مدرسې سره دا بیا هم تاسو نه ډرس غلطي کې د صاحب حق سیب غټه مدرسه په دغه غټه مناره ده پکې دغه هر چاته دا مدرسه هر چاته معلومه ده داغه سره ټچ چکم دی زمونږ دغه حیدر مومند اسپیتال ثوابی ده جی او مونږ د حیدر مومند اسپیتال د ثوابی دا طریقه کار دی چې سحر د اتو بجو نوالا تر مازیګر سلور بجو پوری د پیر روزې نوالا تر د جمعې ورځې پورې تاسو بغیر نمبر ورتلی شئ جی زمونږ د هومیوپیتی دنیا ډیر سینئر ډاکټر ډاکټر اعجاز مومند صاحب په حیدر مومند اسپیتال ثوابی کې موجود وي جی هغه نه تاسو ډیر زیات بهترین علاج ترلاسه کولی شئ ہاں د خیالی په ورځ باندې ډاکټر حیدر علی مومند په حیدر مومند اسپیتال ثوابی کې ناست وي هغې دپاره تاسو راځئ نو هغې دپاره به بیا تاسو نمبر چې کوم دی د زیارت په ورځ باندې اخلئ په 0331-93-94-94 بیا ایک په دغه نمبر باندې به تاسو کال کوی او د زیارت په ورځ باندې به ځان ته نمبر اخلئ جی خوږو د دې نه علاوه دغسې مونږ د حیدر مومند اسپیتال ثوابی کارو جی تاسو مې خبر

0: نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زمونږ هیدر مومن میډیکل سینټر چا سدا د پیر ورځې نه والا تر د جمعې ورځې پورې، سهار د اتو بجو نه والا تر مازدیګر څلورو بجو پورې. بغیر نمبر تاسو ورتلی شئ زمونږ په هیدر مومن میډیکل سینټر چا سدا کې. زمونږ د هومیوپیتی دنیا ډیر قابل ډیر سینیئر ډاکټر دا منیر مندوری صاحب ناشتی کم چې دوه بلری جی. د جمعې مبارک ورځ باندې زمونږ په هیدر مومن میډیکل سینټر چا سده کې فری کیمپ جی. نو بالکل تاسو دغه د فری کیمپ نه فائدہ اخستل غواړي نو هر جمعه تاسو زمونږ هیدر مومن میډیکل سینټر چا سده ته راشي. په د ډاکټر فیس نه وی، د الټراساؤنډ پیسې نه وی، د ټیسټ پیسې نه وی، په دوایانو کې 50% گزارا رعایت کیږي جی. دغه زمونږ د هیدر مومن میډیکل سینټر د چار سده طریقه کار دی او برای مهرباني په دغه طریقې سره تاسو زمونږ دغه هیدر مومن میډیکل سینټر چا سدی ته راتلی شئ او بهترین علاج چې کوم دی ترلاسه کولی شئ جی. خو دغه درې واړه هسپتالونو ذکر چې ما وکړو نو د دې اونر د دې مالک ډاکټر هیدر علی مومن دی جی. کما ذکر د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان د کپنې وکړو د دې اونر د دې مالک چې کوم دی هغه ډاکټر هیدر علی مومن دی جی. تاسو دپاره مونږ دغه درې هسپتالونه کلا کړي دي، تاسو دپاره مونږ د بلډو نه دغه بهترین پروډکټس وړي دي. نو تاسو ټولو له پکار دا ده چې تاسو انتخاب د بلډو نه وکړئ او تاسو د بلډو نه سره ما خپلو ښایستونو کې لږه نړۍ زیات اضافه راولی جی. راځي د دې پروګرام زه اولنی لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زینه جی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: واہ واہ
0: واہ جی جی جی، ماسٹر سوکھ دیو محمد راغلی دے محمد سنگ خی.
1: او خیر دے، شکر دے.
0: مہربانی مہربانی، سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی؟ زبردست زبردست پروگرام، جان لان ہو رہی کنا نور سکھ در سرشتا
1: نور
0: ویسا طول شتای رو یانو خور یانو مورو. زبردست زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طولو تا زمان دیر درانا سلامونو کوا او دیر میرے بانی چی تا پروگرام ہو ری نو لگا تا بیخی تام چکم دے خوب دی بیخی پری خوشتے دے بس پروگرامونو تا دی کار ویلے دے لگا نو نو دکیگی ہاں
1: دیر

0: یخنی کی بھی یا مطلب انسانی پو اگر ٹیم سر پا گرم کی بھی پزان مانی پوئی گی نا نو بیا چکم دے زما دا خبر رو رو پڑ سی دا نو بیا ما تا بیگر ڈاکٹر سی بویل چی لگا مطلب دیلا اکسر دلتا ہو کہو مطلب داو گور دا سینا چی گوتی یا سماتی نو اگر گیلا چی بیا ما اکسر ہو کرن ہو چی اگر گوتی دا خبو چی دا کمی گوتی دی اگر ماتی شوی دی نو پا دیو جبانی پہ ما تا غٹ پلیستر چکم دے اگر رات وہ لگو لو نو پا دا جبانی دا پروگرام پاتی شو نو لگا مطلب بہرحال انج پا دی کے بمخیر روز بدا ہوئے ما او انشاءاللہ را روانی ہفتی لبزا کوشش کو مال خوئی کی سرز را کری دی ما تا خوئی کی سرز را کری دی و ایکی سرز کی بدا پلیستر نل رکے خوزا ز بہرحال زگور مچ را روان ہفتہ کی زدہ پلیستر لری کم ان شاء اللہ دغه د ثوابی وزٹ مونږ وکونو ډیر کوشش کنه باقاعده سار ما ته بلال بھائی کالونه کړیو دو و نه زیات کالونه به ما ته غسار کړیو بیا چې بیگاز مطلب ڈاکٹر صاحب راتوی چې ان شاء الله نیکسٹ ویک لبشی بل ویک لبشی تاسو به مطلب بیا لاړ شي نو دغه مسله په کراله دغه وړه شان حادثه په کراله بہرحال شکر دے بچ شوی بس دغه لګه شان خپد ګوتی دی غخوښ شوی دی نو مطلب بالکل فټ فاٹ یو ټیک ټاک یو دا باقاعده پروگرام ته متاصل ځان رسولې دی او ان شاء الله نیکسٹ ٹائم به درزو مونږ خود ستاسو نه بغیر نه کیږي مونږ به دالته درزو سوابه ته بدرزو بار بار بدرزو تار سدی ته بزو مطلب مختلف علاقو ته ان شاء الله زمونږ وزټ کیږي او زمونږ کوشش دا دی چې پدی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان باندې ډیر بهترین او په اعلی طریقے سره کار وکړو.
1: بالکل واجد بھائی کل کی خبر کا پورا غم و خاجی اور صحت اور بیماری کا خام زندگی سے تھوڑی خبر ہے نا.
0: جی جی جی جی
1: شکر دے کہ صاحب اگر نور سے کرے صاحب اگر صحت پر کہ اللہ دے روغ رمٹ کا
0: آمین آمین
1: دائی کی رکا تھا تو خوشحالی میں راغلی ہوئی منتصر ملو شو لگا زمان کا خبر ہے اور سالی اولان دی شو ویدا جی ہو بس وقت کر لو بولے ملاقات سے ہو.
0: جی جی جی
1: بچن کے بس یو دا اللہ بھی تری یو جی نہیں سالی بس اللہ دے جی کم منظور ہے بس. جی
0: بے شک بالکل سٹارٹ ہے. جی جی
1: او بس بس کا خبر کم خوشحال پتی بانے مکنا جدا ہوا ماں چیز کم خوین ما سر کم رو ما سر دا کر دا دیپ ماما نے دیما دیما نے بارو سا دیما بھائی جی کبھی یقین ہوگا نا
0: بے شک گورا ما در تسیو چتا سمنگ لسنر تا سمنگ دا پارا ٹول قابل قدر قابل احترام ان شاء اللہ چتا سو کم یو مقابلہ او گٹی دا بلڑو نا فیم لکی تا سو شامل دا منگ دا پارا غٹا خبر دا دا مقابلی دی کلب یو گٹی کلب بل گٹی کلب الکان گٹی کلب جن کئی گٹی کلب زمون خوین دی گٹی کلب زمون گرونا گٹی او دا خلا وڑے مقابلی دی ڈرانا بات بس تا سو دا بلڑو نا دا لسنر مقابلے گورے چمنگ پکم طریقے سره تاسو سره مقابله کو او کم کم انعامات تاسو له درکو نو ان شاء الله درانه بعد به دغه مقابلو ته انتظار کوي. سلیمانه پروگرام ته د کالو کو ډیر خوشاله شو. جی جی جی
1: بس دا راو کو باندې کوم خلکو ما سره راکړې کوم خويندو کنه بس دې زما دا دوا چې الله پاک دې چل کم نه پر دې کې الله دې ټول مر دې پرتا باندې نو پر دې کم نه قائم ټایم اوسه. او ګل الله
0: ډیره مهرباني سلیمان راغلی پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیره زیاته مهرباني سلیمان لچ چا مو ټور کړو. نو سلیمان د ټولو ډیره زیاته شکریا ادا کولو. سلیمان د تاسو نو ډیر زیات خوشاله سلیمان مقابلہ گٹلی دو سلیمان تڈیر مبارکباد وایو جی ننز مون خصوصی سوابیلا خود بد مرغ جی ما دغه لګه شان مسله په ګرالا نو په دغه وجبانې زه پاتې شم او ان شاء الله زما به کوشش دی چې روانې هفتې له مونږ ضرور او کر روانې لنی چې بلیلا مونږ ضرور سوابې ته لاړ شو د سوابې وې چې ټوګ جی سوابې والو سانو نړۍ ساتي جی راځي خوګو دماغ د سپینوالی د پارا دماغ د خایست د پارا او دماغ د خکلا د پارا زانت بلڈونا گولڈ کریم پسلور سو روپے والے بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش بدری سو روپے والے ہو بلڈونا سیرم تاسو پا دونیم سو روپے والے آئے که تاسو خپل مخونا خیستا کوئی آئے که دستاسو مخونا تور دی ما مخکم ویلی دی زمونگ پختانا مونگ طول خیستا یو کچون کی دستا وجوہات پا بنا زمونگ دا مخونا تور شوی دی زمونگ دا مخونا خراب شوی دی زمونگ دی مخونا تغٹ نقصان را رسیدل دی آئے که تاسو خپل مخونا ٹیک کوئی آئے که تاسو دا مخونا تور والے ختم ہوئی آئے که تاسو دغه مخونه سپینوي او تاسو چې زما په دې مخ کې د سپینوالي راشي نو دې لپاره بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش او بلډونا سیرم خسته شي یو مشوره دلته بل ورکوما آیا که تاسو په وجود کې پټي بيماري دي تاسو دا وایي چې زمونږ په وجود کې دننه پټي بيماري ګرځي دي د زنانو بلا پټي بيماري دي د جنکو بلا پټي بيماري دي د الکانو بلا پټي بيماري دي تاسو به کوشش دا کوئ چې دې لپاره به زمونږ یو د خوراک دوائی دا چې هغه ته بلډونا بیوټیکیټ ویلې کیږي تاسو بزان ته بلډونه بیوټی کیټ اخلي بلډونه بیوټی کیټ دا د خوراک میډیسن دی او بلډونه بیوټی کیټ کې درې بوتلې دي او په دې کې موږ داسې د هومیوپاتي میډیسن شامل کړي دي چې هغه جنکه هغه لکان هغه زما واده کړي خويندې نه واده کړي خويندې هغه زما میندې چې هغه دا وایي چې زمونږ په وجود کې پټي بيماري دي د بلډونه بیوټی کیټ د استعمال سره به تاسو د وجود پټي بيماري ختميږي او په دې هم درته واضح هوایم چې کله د انسان د وجود نه پټي بيماري ختمي شي بیا یو کریم ته ضرورت نشته نه بیا بل کریم ته ضرورت شته نه بیا لډونه ته بیا ضرورت شته بیا د انسان وجود په خپل باندې ښایسته کیږي کولی کیږي سپینه کیږي که تاسو بیا هم دا وایې چېرې زما دا ښایست یو په ډبل شي که تاسو دا وایې چېرې پر روان وخت کې د زما دا مخ خراب نشي که تاسو دا وایې چېرې مړه نن سبا د ټینشن ډیپریشن زمانه ده او داسې نه چې زه کور کې سم مسله جوړه شي او د احساسې کمترۍ په وجبانې د کور کې د جنگ جګړو په وجبانې داسې نه چې زما دا مخ بیا هرته خراب شي نو دې دپاره بیا زمونږ دغه بلډونه پروډکټس استعمالول ډېر زیات ضروري او لازمي دي ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي زمونږ کم کریم تاسو استعمالوئ د هغې نه مخکې ځان ته بلډونه بیوټی کیټ والی دغه مونږ ریئلټي تاسو ته وایو او دام زه تاسو ته ریئلټي وایم چې کله د وجود بیماری ختمی شي تاسو به یو کریم ته هم ضرورت نه راځي او د وجود پټي بیماری به څه سره ختمیږي د بلډونه بیوټی کیټ سره به ختمیږي خود بهر د ښایست د ښکلا دپاره بلډونه پروډکټس استعمالول ډېر زیات ضروري او لازمي دي ځکه که مونږ نن سبا ګورو نو حالات داسې دي چې خامخا به یو نه یو کریم استعمالوي خامخا مطلب که مونږ ګورو ګرمي دونه ډېره زیاته بې انتها ده چې زمونږ هغه مخونه خراب شي تور شي توروالی را شي یا داسې په کور کې ټینشن ډیپریشن څه مسلې وي د هغې په وجبانې زمونږ یو مطلب لږ خفګان وکړو زمونږ مخ بیا سم چیچړن شوی وي که تاسو دا وایې چې د دغه شیزونو نه دغه خفګانونه دا مسلې په مونږ باندې دي د هغه باوجود زمونږ دا مخ دې خرابېږي نه کولی کیږي دي او ورځ تر ورځې دې سپینېږي بیا انتخاب د بلډونه پکار دی ولې بلډونه میډیکیټډ دي ولې بلډونه د میډیکل د اصولو مطابق تیاری ولې د بلډونه کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومند نو خوږو تاسو ټول

0: عدالت وی چې څنګه د ستاسو په ځای کې بجلی شته که نه بجلی نشته دی جی که زه د پېښور ښار خبره کوم خو دلته بجلی بیخي نشته دی زمون خو دلته دوه بجلی دي دواړه بجلیان هم نشته دی خوله داسې بیخي داسې خوله هغه وی نه وایي دا باران داسې باران وایي پرخه پرخه باران دی جی نو چې څنګه پرخه پرخه باران ورېږي هغسې ما نه دغسې پرخه پرخه شان خوله رانه روانه ده ګرمي لږه نه ډېره زیاته به انتها ده کوشش به دا کوئ چې په ګرمۍ کې به د خپلو ځانونو د مخونو ډېر زیات خیال ساتئ جی د ماشومانو خیال ساتئ د مشرانو خیال ساتئ او د هر انسان خیال ساتل پکار دي او د انسانانو نه د څارووم خیال ساتل پکار دي د ځناورو د هر شیز خیال ساتل پکار دي جی مړه زه به دا ووایم چې د هر شیز خیال ساتل پکار دي زه به اوس تاسو د کوم کوم یو څیز په نامه باندې یادوم جی خوږو راځئ ما ته کال وکړئ د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کوم ځای نه جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو جزاک اللہ ڈیر مہربانی جی مہربانی ما سے رسول تھی کم سے نا ٹانکوی نا ستاسو نیم سدے جی ستاسو نم مبارک سدے جی ہاں عبد الباسط ٹانکوی نے دکال کڑے دے ہاں خسنگ عبد الباسط خی پروگرام ہو رہی کہ نہ پروگرام نہ ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ زمنگ پروگرام پتا سبانی سنگ لگی جی خستہ لگی کہ نہ خستہ نہ لگی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر مہربانی چیتا سبانی زمنگ پروگرام خستہ لگی دستا سو ڈیر مہربانی سنگا جزاک اللہ سنگ بے لڑونا مزان تروڑی دی کہ نہ بے لڑونا مندی روڑی راوڑی بسانتا نستا زان تر وڑی دی کنا کور والی د پاره در وڑی دی
1: زان لگا
0: لگی زان لگا ماشاء اللہ سنگ د بلڑونا پروڈکشن تاسو مطمئنی جی ماشاء اللہ زڑی رخولی خبر د ډیره مهربانی عبد الباسط پروگرام ته دکالو کو ډیر خوشاله شو مخه اوکی جزاک اللہ جی دا موږ سره عبد الباسط راغلی او خوګو یو بل عبد الباسط را روان دی جی زموږ د ریډیو د پروگرامونو د پاره زمونږ د ریډیو د پروګرامونو لپاره یو بل عبد الباسط کم چې د زیم کلا سره تعلق ساتي جی هغه انشاءالله پروګرامونو ته را روان دی جی هغه به باقاعده تاسو د بلډونو دغه پروګرامونو کوي په مختلف ټیمونو کې د مختلف چینلز نه به دغه پروګرامونه وینو کوشش به دا کوئ چې لږ نه ډېره زیاته مینه به ورکوئ او لږ څنګه چې تاسو مونږ له مینه را کړي ده مونږ هم سپورټ کړي وو داسې به زمونږ د خو غرور عبد الباسط هم سپورټ کوئ د زیم کلا سره تعلق ساتي او انشاءالله سبا د لس بجو نواله تر د یولسو بجو پورې په ریډیو پیغام په اف ام 97.4 چې زما د بلډونا کم پروګرام وي په هغې کې به ما سره کینی او بیا د دریو بجو نواله تر د څلورو بجو پورې چې زما کم پروګرام وي په هغې کې به ما سره کینی جی زه خو ته لږ نه ډېر زیات په انتها خوشحاله یم او ځکه چې زمونږ ورور هم دی پښتون دی او چې زمونږ پښتانه تکړه کېږي مخ په وړاندې باندې ځي نو په دې باندې زه ډېر خوشحالېږم او زما د بله د خوشحالۍ غټه وجه دا ده زه وایم چې انسان دی کله نا کله چوټي کوي کله نا کله طبیعت سیټ نه وي کله نا کله څه مسله وي نو موږ ته به دا ټینشن نه چې پروګرام به څه کېږي څه به نه کېږي ځکه چې آلرېډي به د باسط علي ملا ګوري پسې شاته یو بل عبدالباسط وي نو هغه به دا هر څه موږ پسې راټولېږي جی نو ما ورته په دې باندې هم ډېر زړه ښه دی اوس چې دا پروګرام ته رالمه هم زه چې دا اوس پروګرام ته هم رالم نو ما استان الله ته وی یم عبدالباسط را روان دی خو یم زه ورته ډېر خوشحاله یم ځکه انسان دی ګوره دا اوس لږه ما زه لږه اوس ما زه چټي نه شم کولی که نه لږه ځکه چې ما ته پته چې دا پروګرامونه پاتې کېږي یا ریکارډنګ مې پلی کېږي اسې اسه خو لږه ماله خو دا مزه نه راکوي چې یو پروګرام پاتې شي یا یو مطلب ریکارډنګ پلی شي اسه ځکه زه وایم چې پروګرام کېږي ښه خبره ده اوس دغه عبدالباسط اوس نه موږ سره وایي بابا خسته دوه درې ورځې چټي کړي وای او عبدالباسط به دغه پروګرامونه د هر یو شي چې کوم دی هغه به ځان سره هغه اټینډ کړی وای جی بالکل عبدالباسط را روان دی د زیم کلا والا او انشاءالله سره د لس بجو نواله تر د یولسو بجو پورې او د دې نه علاوه د دریو بجو نواله تر د څلورو بجو پورې به ما سره په دغه پروګرامونو کې

0: ځان یې د پېښار وای وینا چټي مکه وخا ولی
1: سزا یاران
0: وای الله دا سوای مړه الله دې صحت در کې امين ثانک یو ډېر مهرباني ځان یې د پېښار موږ ته مسالې کې ډېر مهرباني خو ګو د تاسو ټولو لګنه ډېر زیات مهرباني د جسم د فالتو یوختو د لری کولو لپاره د جسم د غیر ضروري یوختو د لری کولو لپاره تاسو ځان ته خسته شي بلډو نه هي ریمور کریم په 200 روپے بلډو نه هي ریمور کریم په 200 روپے باندې ملاويږي باہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کیجی بالکل تاسو د خپل نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نه ځان ته بلډو نه هي ریمور کریم واخلې او د بلډو نه هي ریمور کریم سره تاسو د جسم فالتو ویښتان او غیر ضروري ویښتان په مکمل توګه باندې ختمولې شي جی بلډو نه هي ریمور کریم باہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کې ملاويږي د بلډو نه هي ریمور کریم قیمت صرف او صرف 200 روپے دی یجی نکو مونږ تاسو له بلډو نه لپسټیک روډی دی هغه جی نه کوي چې هغه دا وایي چې مونږ لپسټیک استعمالو یعنی هغه دا وایي چې مونږ سرخی استعمالو د عام سرخیانو په ځای مونږ تاسو له بهترین لپسټیک په مکمل توګه باندې ختمولې شي جی بلډو نه هي ریمور کریم په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاويږي د بلډو نه هي ریمور کریم قیمت صرف او صرف 200 روپے دی یجی نکو مونږ تاسو له بلډو نه لپسټیک روډی دی هغه جی

ځان ته والی بلډونه لپسټک کینی بلډونه سرخی په 27 اوشل روپې یعنی په 220 روپې خپل نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره ځان ته اخستل شي دا بلډونه لپسټک سره مونږ تاسو لپاره وړي دي بلډونه فیس پاوډر داغي قیمت 350 روپې دی دا بلډونه فیس پاوډر بهر کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور کې ملاوي یو هوګو یا سما هوګو خویندو سانت بلډونه لپسټک والی سانت بلډونه فیس پاوډر والی راځي د بلډونه سره په خپل خوښتونو کې لګن ډیره زیاته ظفر والی هغه جنګي هغه لکان چې هغه دا وایي چې مونږ خپل مخونه سپینو مونږ خپل مخونه خوښته کوو نو بالکل د مخ د سپینوالي لپاره د مخ د خوښته لپاره د مخ د ښکلا لپاره سانت بلډونه ګول کریم فاصله 100 روپۍ بلډونه ګول فیس پادری 300 روپۍ بلډونه سیرم 250 روپۍ والے

بلډونا سن بلاک دا کوالټي دا چې دنور د مضر اثراتونه د خلو د نقصاناتونه دنور د تاونه دنور د شواګانو نه بستاسو مخ بچ وي محفوظ به وي بلډونا سن بلاک د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی دی هغه چې نکه غلکان چې غدا وي چې مونږ بهر زو د پنځو منټو د پاره هم دنور زمونږ مخ ته ډیر غټ نقصان را کوي جی زمونږ دامه ګور دا یا ستې دنور د ټرن وړوکې نقصان څه دی هغه به ستاسو مخ ته وري تاسو غواړئ چې ستاسو مخونه تور شي اول څه نه غواړم بیا تاسو نه غواړئ بیا هر چینې هر لږ ګورې څوک هم دا نه غواړي چې زما مخ ته خراب شي لکه څنګه چې زه بلډونا سن بلاک یوز کوم استعمالوم داسې ستاسو له هم پکار دا ده چې بلډونا سن بلاک تاسو استعمال کوي په روزانه بنیاد باندې د خپل ژوند حصې جوړ کړي په بلډونا سن بلاک یو کمال دا دی چې دا تاسو استعمالوئ نو د دې سره به ستاسو مخ چې په نور تر وسې د ستاسو مخ پور سره نور خسته کېږي سپینېږي به ولې چې دا سن بلاک میډیکیټډ سن بلاک دی د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی دی نو بالکل په 300 روپۍ ځان ته بلډونا سن بلاک والی یو دا بلډونا سن بلاک سره تاسو په خپل خوښتونو کې لګنا ډیره زیاته اضافه راولې بلډونا سن بلاک په 100 روپۍ باندې دیجی بلډونا سن بلاک صرف او صرف پادری 300 روپۍ باندې ملاویږي جی پادری 300 روپۍ ځان ته بلډونا سن بلاک والی یو دا بلډونا سن بلاک سره تاسو په خپل خوښتونو کې لګنا ډیره زیاته اضافه راولې ګرمي ډیره زیاته به انتها دنو که تاسو خیالو کې خوراک هغه سینه کیږي څنګه انسان په یخنۍ کې خوراک کوي هغه سی انسان په ګرمۍ کې خوراک نشي کولی کلک خوراک مو کی هغه دا وای په ما بو جوړیږي یا دا وای زما خوراک ته زړه نه کیږي یا زه خوراک کوم په ما باندې بو جوړیږي یا زما په معده اچانک درد راځي یا زه چې څنګه خوراک کوم زه باتھروم ته ډایرک زم یا د دې سره چې تر سو پورې زما د خېټه خالی شوی نه وي تر هغه ټیم پورې زه باتھروم ته منډه وهم یا هغه خلک چې هغه دا وای چې زما بواسیر دي یا هغه خلک چې هغه دا وای چې زما د خولې نه بدبو ځي نو هغه خلکو د پاره بلډونا کیس کیور صرف لګنا ډیر زیات بهترین دی جی په 350 روپۍ ځان ته بلډونا کیس کیور صرف اخلي او د بلډونا کیس کیور صرف سره تاسو د مې دي چې څه قسمه هم مسله ده هغه په مکمل توګه باندې ختمولې شي بلډونا کیس کیور صرف زمونږ د هومیوپاتیک میډیسن نه یو داسې صرف مونږ جوړ کړی دی چې ډیر بهترین اعلی کوالټي لري او د بلډونا کیس کیور صرف سره تاسو د مې دي چې څه قسمه هم مسله ده هغه به په مکمل توګه باندې ختمیږي.

اوکے جناب خیر منګه ټوخي والا کیسه کوله ما برون دا خبره کړې و چې منن مله ټوخي والا کیسه کوله خیره خو بهر کې دلته قصه لګ معمولی وګد شول جی اور د ملګرو سو مسلې مسائل وجینو نو د ملګرو سو مسلې مسائل وجینو داغي می کوشش کو جی چې را د پروگرام کې سندر بلې کو جی او دا اوریدون کې را سره لګاوري د خیره پرون والا ټوخي والا کیسه ډیرا خوندوره کیسه ده جی ضرور کا زور طلبی بے کولا اخو بچ بکل رشتہ دار غزنانا پسین ہو یرا د ب اورتل چر دا ما چڑے دا الڈی نو تاسو د زین رخصت شی په دروازه کې بالکل نه اسو پتہ تر دې پوری چر مور بلار ولا غجنی او خلل کله ولا غجنی او خلل تک ډیر زیات خوشاله ولګ نه کافی ډیر زیات خوشاله وشي خلک لکه تاسو میسج هم کولای شي کا په 0316 622 اور بیا 46 تقریبا دې نمبر باندې خیر مونږه میسج وکړه چې ما د بدول کی چر باقی تاسو کې ساوري کنه اوري د خیره تاسو د کیسې نه خوند لای کنه لای خیره ټیک دی دا پروگرام سپانسر کړی له تاسو سره صفات کاسمیټکس اف پاکستان او صفات کاسمیټکس اف پاکستان الحمدللہ د خیره یو برانډ الحمدللہ د خیره یو بهترین کمپنی د خیره الحمدللہ د خیره یو بهترین پروډکټ د خیره تاسو لپاره تیار دی خیره تاسو څوک کی ساوري د خیره نو میسج خوګی کنه یاره چې موږ د خپل دولګي چر واقعي اوریدون کیسې ته غوږ دی اسې نه چې څوک دی او بیا دا غینه زمونږ کیسې نه مګ پاتې شي نو بیا موږ د خیره وزار کې شي خاطر جانا لکه پورا په خبره باندې ونه رسیدلو شي لکه بيخي په خبره باندې ونه رسیدلو چې دا څه وجه کېدل شي.

اوکے جناب بخیر عام داسې کارو شو چې په مزه مزه باندې دلته د ګروپ کې میسجز کیږي نو زه هغې له کشمکش کې به دې وجه غورځولی یم چېره دغه ملګري بالکل زمانه رایلي یو زه داسې یم د دوی دپاره زه د دوی دپاره مشیر یم یعنی داسې بهترین مشوره ول ورکوم چې یو ملګری تاوان نه بچ کوم او بل د ګټې په طرف باندې بوزمه که نه زما کوشش همیشه دپاره دغه وي چې د خپل اوریدونکي خپل اوریدونکو سره سره د خپلو ملګرو دومره مرسته وکړو دي چې سبا له به انشاءالله خوشحاله وي د خیره نو زه ښه رایې دپاره زمونږ رایې اخیستل دا خو ډېره ښکلې خبره ده بهتره خبره ده خیره خو بیا قصې ته غوږ کېدی د خیره بیا په مزه مزه باندې داسې صورت حال جوړ شو چې به یاره د دلک دا واده را جوړ شو چته شازل می واد را جوړ شو مړنه لکه لکه د کپڑے وکړلې د ظالم ظالم په ازار وکړه لکه بلا ګران ګانر سی واغسل کنا لکه بلا دې ذات ګران ګانر سی واغسل خو سم خوشاله لګنه کافی دې ذات خوشاله داسې خوشاله داسې کنا چې لکه د خوشاله صحت نو جی صحیح ده نو بیا دا سې کار شو چې د لکه واده شو کنا لکه لکه لکه واده نه ټم ټا قصه قطاره چکم دغه برابر شولا نو بیا دې شازل می واده شو د تخبل خزین دی هاره رجا تا ګران و صورت حال گورے باقی خرابی کی زور تو بیخی نہ وایا مچھر تمہارا موبائل والا بلاہر دو دو نیم کال بعد چکم دے دلک دی خپل خزله موبایل واغست چې دا خزمه را د دې سوال کې د عزت مينتر ته کې کنه راشه را موبایل ولا والا د خیره خان چې دا موبایل ولا څنګه غته دې کنه نو بس دا سړی چې بهر ته وته نو دی خزور ته ولس منډه بس کال کړې دي چې زماره سر سوریا ته چرته دا ډیر خوشاله شوی دی چې دا وګوره کنه ما خو ظلم وکړ دوه نیم کال خو دې خزې سره لکه ما دومره ظلم وکړ کنه لکه پریا لکه چې مور سره دومره ظلم وکړ دومره ظلم خدای به وګمه دې باندې نه ماف کوي خو بهر کې د خلکو څخه شو شو چې کور ته راغلي خوشاله دي ځان سره میان او کباب وغیرہ د سیزونم راغلي چې رم کور لکه د خځه خودونه زما ډیر ځان ته پوس کې خیال می ساتي به شرط اپ چې چا سره پجاب باندې چا په سره سره له دې جینو

اوكي جي بیا د سیګار شو دي چې چا سره دا بابس کې پنجاب باندې وځي چې سهار اونې خزي کپڑے مبړي مینځلې دي بیا ما شومان چې نه سکول دي لګل لګل دي اوس ګار شو دي بلا میسج نه ورته کړی چې خبر نشي ما نه میسج لیټ شو ما ته کال کو کال ته بجو بجو باندې کوم چې په دغه کار کې اخته یې خاص نه چې خبر شي یار ته سوک سو وي کنه بیا هم ډیر خیال ساتو ځړې پوزره کې نیم نیم غټيږي چې لکه ته خو دې نه وخت د خواګه وځنه لکه د ونیم کال ولي په ما باندې دا وځنه ما بزان باندې خپل باندې بزور باندې بنګړي خدا څه کار شوې دې چې دا څه کار شوې دې کنه

کوشنا د خره کلسوم بنا زکه مور نه بریږي په زمکه ما څه جوګو جوست لا پاسې د مدې سره نو کیسه دې کم نه تر څو دې کیسه مې هغه څه تر څو لیدا چې خزه د خپل قانون کا فیډر خیال ساتي او دعا سلام یې ساتي ما چې زور پکې چرته یو رکلان نه شي سمرا او خود کور د پټای مان نه راشه ګډیر جات خپل خبرې ودې خزه کولې ګا بس پدې کې دا سیګار شوې دی چې پدې کې تاسو یو کار شوې دی چې

0: که جناب دخیره است او اوریدون کې لګ لګ لګ مقور کې دخیره د درې وزو چې ما اوریدون کې پروگرام کې سم شامل لګل چې دوی اکثر بیا زمونږ نه ګیلو کې شان امره د بلوش ګیل کړو چې خلک د خبرې کې چیرې خاطر جانا او وکاسه ته نور خبرې دخیره کنه الحمدلله دخیره ماشاءالله فیسواش په نوې ډیزاین کې روانه دخیره خان ټینشن بنا لای ګوره د پندو والے خلک که سمنګ आवाज اوري دخیره بټخیل والے خلک سمنګ आवाज اوري دخیره او ماما څنګه بچیا आवाज اوري دخیره کنه او ماما आवाज اوري کنه اوري دخیره بټخیل کې دخیره ورته سره ایمن او نو شر کې سمنګ आवाज اوري کنه اوري دخیره او پخانی ګلس په سمنګ आवाज اوري دخیره نو دا څه کار دی چې دا څه کار دی چې وکاسه ژوندې وي دخیره په پندو کې دخیره نو زمنګ هیڅ قسم ټینشن نشه دخیره پندو بازار زمزم مارکیټ او وکاس کاسمه دخیره الحمدلله دخیره زمنګ تمام تر تمام پروډکټ ملاوي کې دخیره څومره لیسن زمنګ پروګرام اوري څومره ورته کې زمنګ پروګرام اوري دخیره پلیز کان دی چی دا غلطه ورشه دخیره د بيدرین بيدرین پروډکټ دخیره الحمدلله د لاس کې دخیره ان شاء الله خوشالیاں مساسو د برابر دخیره خان خالص مخلص خوشالیاں مساسو د برابر دخیره سپر 316 چی سو باندې بیا وای اور بیا چی ان سره بده نمبر باندې مساسو کې دخیره پدې نمبر باندې کارو کې دخیره او پدې نمبر باندې دخیره زمو سره خبرې اترې پدې نمبر باندې دخیره زمو سره پروگرام کې شریک شي جی السلام علیکم یو منټ السلام علیکم جناب یوم نه ولی یار دا ولی لکس بروک دخیره لکس بروک دخول تعالی قربا السلام علیکم جناب
1: وعلیکم السلام
0: څنګه خی تاسو سیاد برابر دی خیره
1: دا خیر تاسو
0: نه الله کرم تاسو خپل خی برابر سیاد مخری جی
1: دا خیر بالکل خیر جی
0: خوشاله اوسې سبب الغواړي ماشاءالله ډېر ډېر مننه ډېر نوم والا دی خلکو ته چې خلک دې وپېژني او کنه عمر خان الله دې خوشاله ساته ډېر مننه سلګي چې پروګرام ته لاړې کامیاب شي ګوره د ټوخي والا قصه خو دې واورېده کنه ګورې
1: واورېده
0: چې ګورې ته کور کې دوه درې ټوخي وکړې ګورې والو نه خورې او کنه احتیاط کا وګوري زه خوشاله شم عمر خان ډیره مهرباني ډیره ډیره زیاده شکر جی کامیاب شه 316 622 بیا بیا چاله خیره اکرا زما پکې چې اکبر پور خوشی زما یو تکړه لیست په خیره سو ابد زما پکې چې پروگرام نه اوري پریال زما یو تکړه اوریدونکو په خیره سو ابد پروگرام نه اوري جی زما یو تکړه اوریدونکو په خیره پروگرام نه اوري انیسا څنګه پروگرام باور دی خیر انیسا څنګه بچیا پروگرام دا باندې برونډالو کو خیر وځه خاطر به خوشاله ما لکه وځم له خوشاله مچ ته دي نشته مولي خوشاله وډي ټایم بعد مې ستاماز باور دی هغه مې پروگرام په خدمتو باندې نمبر مې ځان سره یاد کو کال مې لو خوشاله شو مجي دی ونه په تارو جواب کې خیر عائشہ ونه ونه څنګه پروگرام اوري کنه خیر عائشہ امنا د خمزه بی مور مور ما غلا شو مګ نه کله کله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ کرم دی جی سو خبر کی کم جنا نام سدا جی امجد اللہ سنگھ
1: خاطر جان
0: خاطر جان خبر کم جی اللہ دے پخو گی من خوشحال ما خبر ما قصہ کا ولا ٹوخی والا گنا قصہ ختم شو خیر اس وائے گنا پزلی دی سدی
1: سنگھ جی
0: ڈسٹریبیوٹر کو مختلف قسم کی دیکھو بچے ہوئے اڑا کی شہزاد کاسمیٹکس پروڈکٹ میں لاوے گی خاں
1: نیو شہزاد
0: یا نیو شہزاد یا شہزاد دے صفات نو تپوسو کا غیر ملاوے گی دیکھے دغه معلومات به لوکم لاله ثواب ته ډیر ټایم بعد ډیر ټایم لکه چرته نیم درغلی داسې ډیر وخت شو چې درغلی مکه ما په کسر یو کال مخکې درغلی ما سکار بلکې کال نه دوه کاله مخکې درې کاله مخکې ټیک ده درغلی ما خو زه لکه په خپل باندې دکاندارانو سره نیم ملاو شوی کنه ان شاء الله د خیر کوشش کوم د خیر دی هفته کې د ثواب ته لک چکرو ما ځکه د دکاندارانو خواږه خلک دي چې دوی سره ملاو شو بل بدل عقیل گوینو کنه بیا لستر موږ د میسج زو کنه موږ خوشاله شو چې دې لکه کې موږ رزیدلی او خوسته او خوګه ده شو اړه خوسم خوسته ده د خیره
1: جی بالکل زما باندې شو ته څه ته کېږي نه کېږي دغه واره تراکا وای
0: نمبر لګم په دغه باندې په واتس اپ باندې په واتس اپ نو واتس اپ د سره شته خوشحالی خبر ہے جانا نا منگ دوپہر کامیابی خبر ہے چتا سو زمنگ دے کپنے برخ جوڑے گئی منگ ڈیر جت خوشحالی ہوں خال کو تو کافی ڈیر جت خوشحالی ہوں گورا تاسو با لکه ډیر خلک پروگرام کوي کنه لکه زه هر یو ملګری چې کوم دی ګور زه همیشه د پردا خبره کوم چې ټول زمانه تکړه دي ټیک ده هر یو ملګری زمانه تکړه دی زمانه خي خبرې کوي خسته خبرې کوي معیاري خبرې کوي د کار خبرې کوي په ټولو کې چې لکه زه پروگرام نشي کولای هغه خاطر جان دی ټیک ده جی زایما خو بهر کې دمر ته وایما چې زه د خپل اوریدونکو انتهاډه عزت قدر کوم ډیر زیات قدر کوم کاغه زما خويند دي کې زمونږ مین دي کې زمونږ مشران دي کې کشران دي کې هر څوک دي الحمدللہ دا خیرات دی خلق له برکت الله تعالی موږ یو مقام ته رسولی اوس ته کاکا کالو کو ګورو وځه ډیسټریبیوشن د سالما ډیسټریبیوشن ډیر غټه ذمہ واری ده ډیر زیاته غټه ذمہ واری ده دا یو لې دي چې دلته اعتماد دی دلته اعتبار دی چې کوم ځکه چې اعتبار وي کنه هغه ځکه همیشه د پرهار رشته شکم نه غړي جاته مضبوط وي په کوم رشته کې چې اعتبار نه کغه د خزه د خوون وي کده رورو د خوري کده د پلار او د لور وي کده پلار او د زوی وي خو چې اعتبار د منځو ته هغه رشته شکم نه ټوټ پات کیږي ټیک ده هم دغه شانتي د ار یو د لیسنر شکم دی دا د اعتبار خبر ده د ټرست خبر ده ګوره دا دکانداران دي کنه زما په خسر دی وکاس بچته چاته پروگرام کې کال نه کړي ٹھیک شو سرپراست کاکا کا چرته کړي یو قسم دا وکړي ګنچا ته وکال نه کړي دغه نه علاوه قاری عمران سیب په ژوندګي کې چرته ریډیو دا کال نه کړي مونږ ته ولې کیږي دا اعتبار دی جی دا اعتماد دی ولله تعالی دې دا اعتبار مرغي همیشه د پر زمونږ په ګومانه قائم مقام ساتي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خپل خوب ورو په دې خولي موسم کې ارګلې سلام شي په خیر علي ما
0: ها سرپراست کاکا دا ګریټ
2: جی بالکل
0: اور دو چی صفات سر شتن دو ٹوخی کا وخا یو ونه کی گوری چرتا
2: نجیب اخر خمل اللہ خوش کم یو کا سمر رجین با فخلے کی صفات جی اللہ دا سی انشاءاللہ اللہ با خلدا سی مقام اور کرے گئے
0: اللہ دی ستاسو دغه محنت ته دغه خواري هم جاری ساتي او مونږ به دې معنی خوشحالي ګوستې ورېدونکو ته ما خبر وکړم په کومه رشته کې چې اعتماد نه اعتبار نه او ټرست نه وي کنه نو هغه رشته 500 منټو لم مخ کې نشي تلای کغه د خزه او د خاوند ک د رورو د خور دا ک د ورېدونکو د ارجې دا ک د هر چا دا خو چې پرشته کې اعتبار وي کنه کغه انسان شلېدلې جامې بغیر د چپړو یا د بوټانو یا د سپلو ګرځي کنه نو هغه انسان مخال کو ته ګرانی بجای دا هغه انسان چې هغه ډیر غټه کرسي باندې ناسي خو چې په هغه باندې چا اعتبار نه وي
2: شکایت نہ ما کریموری مال ریس نه راکله ما په شاو شوری دی مال ریس نه راکله یم شي ما شیم بوله زمانه نه پخو یا خدی یا بدل کا یا واپس کا او خبر به دي باش کدی یا خبر لا او خبر نه دی یا الحمدلله
0: الله دې بکی بالکل نه راولي او زمنګ همیشه د پاره کوشش ته همیشه د پاره الحمدلله زبیا هم دې ورودو ته خبره کوم کنه چې کم زه کم تاسو جون ته روي کنه نو جون په غیرت ستې روي ټیک دا بل چې ګورا دستا سو مخ نه دی ستاسو د مخ د کاسه چې کم نه دار ټی سوند په نه چې دا وینن یو کریم مګي سبب بل مګي ز لازمی نه دی چې څنګه صفات دی ولګي خو لازمی دا دی چې تاسو د خپل پروډکټ انتخاب وکړي د خړه کړ انتخاب وکړي د خپل صحت لپاره د خپل پروډکټ انتخاب وکړي د خپل خایست لپاره دا لازمی نه چې خاطر جان د خسته خبره کوي خوږی خبره کوي په پروډکټ کې به 0% چې کم دی رزلټ وي او خلکو ته بل ته خوږی خبره کوي نه زه خو ورودونکو ته چې اول د 500 روپو شي زمنګ خپل کې استعمال کوي چې دغه نه مطمئن شوی دغه نه پس بیا بلوالي
2: بیر زما ورو خو اندر دی او تاسو امیر کال کې جیرا یان کې شي جو دی اخلي او پرزنت ولا ورنه کنه زبو ولا کرا زما جیرانه او پاس بیت نه کړه دا ولي هغه د خپل خبر په مطمئنه خوشاله او خپل ریزلټ ورکړي هغه یو چې څنګه موږ ریزلټ راکړه دا به بار کې ریزلټ ورکړي
0: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل ہم دا کچان دے سرپرست کا کل خپل ایڈریس وای دے خینا
2: جی بغواتی کالج سره خوا کې غریب آباد کې جو ما سره زما دکان دی او د صفات ټوله کړه الحمدلله او راځي اوس ان شاء الله تاسو مطمئنه خوشاله کې خیری کوم چې خضر جان به خو سره دې انده چې ورو کوم ډیر فاجا او ډیر خوري رزلټ بل دی
0: الله دې په خو ګمان خوشاله کې سرپرست کا تھینک یو سو ویری مچ چې زمنګ پروگرام ترالې الله دې کامیاب کړي ډیر مهرباني ډیر ډیر شکریا جی سرپرست کا د خیر د غواټینه زمنګ سره ملګری او د خیر الله

0: شغيب
1: لا اوګه جناب خیر سرپراست کا خبره وتا شروع دي نه خیر سرپراست کا خپل معنی دي قابل احترام درون سره دي ټیک دي چی یو اوریدونکو پروگرام کې بل شریکو مله خیر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر جان سے سنگ لے سر تک خے
1: الیکا الیکا الیکا دا خولے تا خراب تے جوان دی رشا خبرو کتے جوان دی کنا
2: دے ما خاطر جان سے مرا خود نمبر نہ ہو نمبر نہ ملا وی نمبر نہ آ رہا تے وہ خارج جان تے میرے کو خاطر جان سے نمبر رکھا یار
1: چانے دی نمبر واغستو
2: خارج نہ خارج نہ
1: خدار تے ہوا ہے کنا چرے کتے جوان دی کنا رشا خبرو کمڑا خیر دے ممتاز کا جون خود خیر وان دے خیر کنا
2: الحمد
1: للہ پتہ نہ ورزی دے دن کو تلک دے خیرا بدلے را بدلے گورا ڈیر خلک پی جانی
2: جار بابو کشی مر گئے
1: نانا کا مڑا کا تنور والا تالا جی دو ٹھپی صرف درجی تالا خوش ہم نور درجی خوب پکے نش بھی کہنا خوان دیو نا کو کہنا ممتاز نہ مڑا خوگوالے پکی نہیں تیار ممتاز کا کہتے خوب شپا کا بولے نہیں ترس کے خیال دے کہنا ممتاز کا میر نواب سنگ دے
2: نواب
1: شمس الاسلام یہ ورځ ریڈیو درا کرے ہوگا نا ریڈیو درا
2: جی
1: چوس اختر روز وکنه زما ول اختر روز ته ریډیو کې و مور دل لري
2: وې
1: خپای کې خوشاله مې ډیر خپای مې له خوشاله خبره ده کوې زه ټیک ته خبره کوم وې دا سکارو چې یو چلای یاد کړه دغه تخبې کې کم زیاده دغه پړاو نه چې لګ مخې شي کم زیاده دغه چلای دا
2: جلالا جلالا
1: ير وې درې زنا نه وي وې هغه وې شاته کې ناستې کنه په چنچې کې نو عام روډ خو مزل ټیکو نو هغه زنا نه اوازونه کول چې یا ما ما ودرې ګو مور ته چولې و چې مخې چرته دکان نه لې نو موږ له وسره والي وای ما نو سبا له رواله منو هغه چړای ته ورنږدې شم چې هغه چړای مانه مې اټرې لګور چې دغه دکانو وای ما یکدم غاړې و درو چې زه څنګه کوم دینې پیسې راغلي چې چې په دې باندې راو وړې دلا یا وای وای وز دا ته غره نو زه خو ته مې سوېلې هم نشور او چې ته ولې هم نشولې وای خلک راټول شول اشم سولې سم خو دې چې چې سبا پزرو وغه په خله باندې وای ما ورته چې په دوی شاته د سړنه نیولې ما او بار بار چې غوالي چې رور سره لواله سره لواله زه به دې باندې ودرم چې دوی غریبانه ته پرې وتلې نو ما ورته زه بس زدا خو دا خو دې مال بخپل ځای یو کارنامه کړی ده کنه بیا د قارغه د بچی قصه وکړه کنه وای سر مې کټه شو غی لکه اغله زما دا نمبر چرته ورګه چې پروګرام کې چرته ملګری کوم ځان سره مړه چرته سړې سړې ما سره په پروګرام کې چرته ملاو کا وې سلور به دې پروګرام د سټېشن مورته په موبایل کې ټیک ټیک ته خو پوېږي ته خو استاد یې کنه خو ما یاندې به مونږ نه کړلې ګوره دا ګناست په غاړه د وسه پورې درې کالو کې ښه ټیک ده بله خبره وره ته خبرې مګا ته وستا به دار چې موږ غزه نه رالو بس داسې کارو شو شمس الاسلام ویل یاره وې خاطر جان وې سره یو غانه وې ما وې ته خپای مارده وې وې زما په ځل کې وې سي زما خېسته جان نه خما ورته مارته وا وا وا وې وې زما د بډیر جان نه وې سلور به دې پروګرام د سټېشن مورته په موبایل کې ټیک ټیک ده ته خو پوېږي ته خو استاد یې کنه خو ما یاندې به موږ نه کړلې ګوره دا ګناست په غاړه د وسه پورې درې کالو کې ښه ټیک ده بل خبره

زیاته خوشحالی لګنه کافی دی زیاته خوشحالی ملاوی دی خیره خچی میسج اس پیغام تر اغلی حسنان زمنګ پیغام نه خیره بغراشی کې اوري ورچی سلامین بازار باندې کولو منظور کړه پیغام سونا اوکے ډیره مهرباني دې چې زما پر شک زما به شک او دې څخه خدای خو با خدای خو به انصاف نه دی د حسین وشي خاطر جان خدای خیر غلا کړی کسو سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشحال اوسې It is me. I'm Nanu. Thank you so very much. خوشحال اوسې کل څومبي بنازه کوي چې او کیسان ډېر چې تخکلی وا او ستاسو شانتي او خاندلې مې وځه خو دوه ټوپې نه دي کړي ډېر مننه شکریا جی سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مامو جان او اوکے اوکے روشنا روشنا لگویٹ

السلام علیکم جی ماته ویل شي بختروان جدون او تاسو دا ټایم غا غواز او ری د ریډیو دلبر صوابای نه نخ پنیغه نن د منګل او رز دا او تاسو معلومه دا چې د منګل د ورځې د 15 نه تر 2 بجو پورې د بختروان جدون پروګرام وي د صوابای आवाज او سرنګ چې تاسو معلومه د صوابای आवाज کې تاسو سره منګه خبرې ترې کوو په سوشل ایشوز باندې په مسلو باندې د مسلو په حل باندې او لګ ډیر په خیر او په خبر باندې سرنګ چې تاسو معلومه ده چې کله لمنګ د پروګرام آغاز کړو نو سٹارټ نو موږ کوشش کوو چې ډیر نیوز به هم راوړل پغه باندې به خبرې وترې کولې خو بیا زیاتره موږ ته فیډبیک پدا ملاوي دو چې را تاسو پروګرام ته راځي نو نیوز چې ده نو لازم موږ بار بار ورو مختلف سورسز نو ورو او بیا موږ باندې تنگ شي چې هرم نیوز اوري ما خام نیوز اوري ما زیګر هم چې ده نیوز اوري نو موږ دا پروګرام چې ده لک شانته غو مطابق لک چینج کړه ده موږ په دې باندې په دې کې سوشل ایشوز خبرې کوو د مسلو خبرې کوو او داسې د ژوند جواک خبرې پکې هم کوو نو هم دغه فارمیټ په ان شاء الله فالو کوو په دغه فارمیټ باندې به مخکې وړاندې پروګرام هم بوزو نن به زه کوشش کوم چې را ساسو کوز چې دغه غو به هم اخلم خو تاسو کوز هغه ستو لپاره به شرط ته زما دا وی ما زما به دا تاسو نه امید وی او ساسو د کال نه به دا زما امید وی چې را تاسو موږ سره خبرې کوي قیادی کارونه روان دي په غو باندې خبرې کول شي تاسو سره یې مسلې دي مسله مسائل دي چې را د ټایم باندې تاسو سره ایگزیست کوي یعنی موجود دي چې هر قسم مسله د په غو باندې بنن خبرې ترې کو منګ وړه منګ وړي وړي هسې کو کنه چې دغه مسلې دغه خبرې هسې هغه غوګونو دوره سي چې کم غوګونو نه کم زونو نه کم کورسونه په دې باندې عمل درآمد کیږي چې کم ځنه په دې باندې اکشن اغستل کیږي او چې کم ځنه داسې زونه ایگزیکیوټ کیږي یعنی هغه تن هغه اډرونه پاس کوي او کارونه پکېږي منګ وړي وړي هڅه کوي تاسو موږ له سات راکو په دې ډول دي تاسو به بیا زو په پروګرام کې تاسو ته پر نمبر او چې کل ځای نمبر اناونس کوم تاسو ما زرا په دې باندې خبره دار ته ور باندې د دې قسم ډیولپمنټل پروجیکټس روان دي یا موږ سره داسې مسلې دي چې کوم قسم مسلې تاسو سره په حال باندې دغه ټایم موجود وي نو هغه مسلو باندې باندې خبرې ترې کو بل موږ دې مسلې باندې خبرې ترې کول چې یو سوشل مسله کې دي شي لکه مثال داسې سوشل مسله چې یاره مونږه ګند چې دی نو غلا وري ته راوړو مونږه چې دی نو په لاره کې رکاوټونه جوړو یا مونږه نور داسې چې کوم سوشل مسلې دي په غې باندې هم خبره تره کولی شي او د دغې مسلې حل به هم راوباسي دا چې کوم مسلې د سوشل مسله مونږ کوم وایو که نه تیاره مثال په طور باندې دا یو اخلاقي کمی دی دا کمی دی نو چې کله مونږه دا خبره کوو نو دې خبرې سره به مونږ به ځان سره ذهن کې دې دپاره دغه حل به هم چې د نوزان سره تیار ساتلې نو چې تاسو بیا ماته کال کوی نو بیا ان شاء الله تاسو سره په دغه حل چې هم د نزو امید لرم چې تاسو سره به موجود وي خو زه به سٹارټ واخلم تاسو به بیا ماته په کال هم وای چې زه به سٹارټ واخلم د ټوپای نه چې په ټوپای کې کم کارونه چې د غفل حال په دامه حال باندې روان دي ترقیاتی کارونه پټولو کڼړومبه د مټونو روټ دی بیا په کې چار چا پیره کمی غلای دی په غی باندې کار شروع شوه دی ا دې سره سره کومو ګورو نو تیر یو سو هفته وړاندې سپیکر صاحب چې دی نو غدون ایریا ته تل او چې په غدون کې هغه بیر غلای ته هم تل او بیا منګل چای ته په دې مخ باندې هم راغلی چې په کې مختلف اعلانات شوی دي سپورت سواری سره شوی دي د روډونو حواله سره شوی دي د لارو په خوله والی سره شوی دي نوی روډونو جوړولو حواله سره اعلانات شوی دي او امید لرو چې ان شاء الله دغه اعلانات به تر اعلانات او تر حد پورې محدود نه وي ان شاء الله لا دکی چې په دې باندې عملی کارونه هم چې دغه شروع شي

دې سره سره چې دی نو ما په سوشل میډیا باندې کتل، په سوشل میډیا باندې چې زما کوم علاقه ده په هغه علاقه کې هغه طویل شي لقب اور هغلته کې هم ډیولپمنټل کارونه زمنګ چې د کوم وی سي چیرمن دی دغه د پیج نه دغه د پاڼې نه باندې ما لیدلی چېرې هغلته کې چې کوم جنازګاه د لقب او برګ لقب ډیله او ترول پاڼې روډ چې کوم جنازګاه د نو په غي باندې هم کار شروع شوی دی. او دې سره سره چې کوم روډ تلې دی د جلیل زیارت یا جلیل کنډاونا تر برګ پورې نو پغې باندې هم د لوکل گورنمنٹ طرف نه کار شروع د چ پغې باندې کنکریټ چې د نو غي مونږ باچو. دا هو هغه وړې وړې خبرې دي، هغه پروجیکټس دي، هغه کارونه دي چې کم په دې محل باندې کیږي شروع شوي دي یا د زنو په کې اعلانات شوي دي. هو دې سره سره به راځو غټو مسالو طرف ته، به هم راځو د بجلی مسالې باندې به هم خبرې ترې کوو. سرنګي چې تاسو ته معلومه ده بجلی یوه غنټه یي او بدرې سلور غنټې نه ده، مسله په هر یو کلی کې ده، په هر یو ځای کې ده، په هر یو چم کې ده. او نن سبا د بجلی استعمال چې دغه ډیر زیات شوی دی، دغه د وجه په کم ایریاګانو کې چې آبادی ډیره ده او ټرانسفارمرې ورته کمی لګېدلې دي، نو هغه د کې دا واقعیت ډیر زیات نن سبا لیدل کېږي چې اکثره ټرانسفارمرې چې دغه اوس وځي نو بیا سلور ورځې پنځه ورځې هفته دوه هفته هغه ځای چې کم مکین دي د بجلی نه محروم دي، او غي د تیرو مخوي غي د ګرمای مخوي ځکه چې دا د ګرمای موسم دی او چې دی کې تاته پنګه هم نه تاویږي نو بیا ډیره زیاته ګران شي دا ژوند پکې تیرول. او دې سره سره یو بل مهمه مسله ځکه چې وخت چې دی نو غره روان دی په شکال، او په شکال کې تاسو ټولو ته معلومه ده چې زیاتره بارانونه کیږي او غټ غټ زورور زورور بارانونه کیږي. هغه بارانونه چې دی نو چې کله راووریږي نو بیا موږ دغه اوبو لارې چې دی مخې چې دی نو هغه بندې کړي دي، نو هغه مختلف سیلابونو شکل اختیار کی، مختلف د نقصانات او شکل اختیار کی، بجای د دې چې هغه بارانونو ته مونږ خوشاله شو چیرې دا بارانونه وشول اوس په زمونږ زمکه زرخی د شي یا مونږ ته د اوبو مقدار چې د نغسه وا شو زمکه وچ شو ویغه ته چې د نو اوبو ملاو شو، خو د سره سره په کې دا هم وشي چې زیاتره مونږ آبادیان یا داسې ځایونو کې کړه دي چې هغه اوبو لارې دریا کته اوبو کوم لارې د نغې کې مونږ دومره غند غورځولې د چې هغه د اوبو لارې ودري او هغه اوبو د سیلاب شکل اختیار کی، هغه اوبو د نقصان شکل چې د نو اختیار کی. او په کوس کې به ان شاء الله به زه امید لرم چې تاسو هم تاسو نه نشاندهی کوئ چې دلته کې لکه دا مسله شوې ده یا دلته کې په دې باندې اوبو پلار باندې آبادې شوې ده یا د اوبو پلار کې خلکو ګن غورځولې ده یا اوبو پلار کې خلکو څه بل څه رکاوټ چې دغه پیدا کړی دی. دشن که زه په لار باندې زم نو زه بل لاس سپورټس وینم، بل لاس زونه وینم، خو تاسو چې کلمات کال کوي نو فکس اگزیکټ زونه چې کم دی نو غپ کوته کوله شي راته ویل شي یاره پلان کیږي کی دا دا مسله چې دا د اوبو چلتن لار د اوبو بند دا یا حال تک نور سره کاوټونه دی غیته نو تاسو بیا په کال باندې ویل شي. او دین علاوه یو بل مسله کومنګ د ټوپای بازار وګورو، د سوابای بازار وګورو، د مرغوز او د زیدی بازارونه وګورو، نو زیاتره موږ ته من هولونه چې دغه کولاو ملاویږي زیاتره از موږ د نالای چې کم پاس نه هغه باندې ډکنې پرتې دي، هغه باندې کم سرونه پراته دي، یا خو کولاو دي یا دومره کمزوري شوي دي که پغه باندې چاخپکه خو د نوغه بده یو حادثه ښکار شوي، نو حکم بالا تا به دا هم وړاندې کوو مخې ته به کېدو چې تاسو په دې باندې هم لږ نظر واچوئ چې تاسو په دې روډونو باندې تیریږئ نو په دې باندې هم لږ شانتې نظر واچوئ چېره دا د یوې حادثې نو سبب ګرځېدای شي. او دې سره سره یو بل مسله چې هغه ډیره زیاته هم ده، هغه چې کوم د ماشومانو ډرایونګ دی په کغه ټوپۍ دی کغه سوابای ده کغه دا کومه چار چاپیر یا د کغذ د ټوله کوپی کې یا د پاکستان خبره وکمه، نو دا یو ډیر زیات عامه مسله ده چې نن سبا زیاتره ماشومان چې دینو ډرایونګ کوي او مختلف خالصات تګینه جوړیږي.
او نن یو د درې ورځې وړاندې ز لک په سکار باندې تلی وم ایبټ آباد ته، او په ایبټ آباد کې زما شپې ټایم ته یو په یو پوینټ باندې ولاړو ما، نو هغلته یو ګاډی راغو چې هغه ګاډی راغلو انتهایي تیزای سره راغو، دومره انتهایي سپیډ سره راغو چې هغه بریک ډېر انتهایي په ګرانه باندې ولګېد. یو ماشوم دغه مخ په غلاره کې راس کوله او بس اسې الله پاک هغه ماشوم بچ کړ. خو چې زما ګاډی ته خیال شو او بیا مې چې ګاډی کې دننه په هغه ډرایونګ سیټ باندې خیال شو، نو په هغې باندې چې کوم وړوکې ناستو، نو دغه عمر به چې انتهایي لکه زه سې واومه نو 15 سال به، یعنی 15 کاله به دغه عمر و. نو غته خو دا اندازه نه کېږي نه چې زه چرته روان یم، غته هو عقل نشته دی کنه، ایا زه څومره سپیډ سره روان یم دا زه څه کوم، غته دا اندازه نه کېږي. کلمه معمولی ونه دا ماشوم ڈیلے شوی، یا معمولی ونه دے دا گاڑی دا بریک چ دے دا نوی لگی دلے، نو هغه ماشوم د دې گاڑی د ټیرونو د لاندې براغله، د دې د گاڑی د لاندې شوی به، بیا خدا خبر د جغتا مختلف قسم مازوره جوړی دی، یا د غپکه جون نه چدنو لاس وینزل. نن به منګه خبرې کوو جناب صرف او صرف په مسلو باندې، او مسلې چې دی نو غ ډېرې زیاتې دي، که زه وایم چېره مسلې به ختم شي نو دا د ختمېدو نوم بالکل هم نه اخلي. دا شان چې یو مسله باندې باز کوو نو بله د مخې ته راوځي، چې بله باندې باز کوو نو بله د نه مخې ته راوځي. خو دا مسلې ولې زه ستاسو مخې ته کېدم چې دې خبرو ته ستاسو پام شي، دې خبرو ته ستاسو خیال شي. او یو خو موږ دلته نه دا کوششونه کوو چې یاره دلته نه زموږ د آواز چې دی چې دا هغه کورسوله ورسي، چې کومې کورسۍ دا ذمهواري دي، هغې ته دا ذمهواری چې دی حواله شوي دي چې یاره تاسو به دا رکاوټونه ختموئ، تاسو به د مین هولونه سموئ، تاسو به روډونه صفا کوئ، تاسو به چې دی اوبو له لارې چې دی نو صفا کوئ، یا تاسو چې دی چې کوم ځایونو ته روډونه نشته دی، لارې نشته، د لارو مسئلې دي، دا به حل کوئ، ته به لارې جوړوئ. نو دا مسلې به موږ باس په دې باندې د دې وجه کوو چې هغه کورسو ته دم خبر ورسي، او بل د دې د وجه به هم کوو چې کم خلکو ته دا مسلې را مخې ته دي، نو غوی دې لږ شانتې په دې باندې یو شي، غوی دې یو آواز جوړ کړي، غوی دې یو موټی شي، او غوی دې هغه کورسو له ورسي، هغه لیډرانو له ځان ورسي چې کم غوی ته لګي، ځکه چې کم د متعلقه لیډران دي هر چا ته پته چې متعلق دا زما مسله ده، او دا د متعلقه لیډر مسله ده، زه بغل زه مغه مال دې مسلې حل راوباسي. ځکه چې نن یو څو کاله مخکې، دوه درې کاله مخکې کا کاله ما ووټ ورکړی دی، هغه ما د کورسۍ ته رسولې دی، منصب ته مې رسولی دی، که تا ول ووټ نه هم دی ورکړی، بیا هم مشر شوی دی، نو بیا ته به داسې نه کوي چې نه ما ول ووټ نه دی ورکړی او زه هغه له نه شم تللی، ځکه چې ما ول ووټ نه دی ورکړی، هغه زما مشر نه دی. بالکل هم داسې نه ده، که تا ول ووټ نه هم دی ورکړی، هغه الله پاک بری ورکړی دی، هغه بیا هم ستا مشر دی، ځکه چې هغه الله پاک هغه منصب ورکړی دی، هغه ته کورسۍ میلاو شوې ده. اوس چې هغه ته کورسۍ میلاو شوې ده، نو هغه کورسۍ چې نو بیا د هغه کورسۍ چې دی نو ته به قدر کوي، او هغه کورسۍ له به ته ځي، نو هغه کورسۍ به بیا تاله چې دی نو حل راوباسي. دا پښتوګارې به نه کوي چې ما ووټ نه دی ورکړی، بالکل تا که ووټ ورکړی دی او که نه دی ورکړی، ستا سیاسي اختلاف خپل په ځای، خو ستا مسله چې ده نو هغه د ووټ په وجه نه ده، ستا مسله چې ده نو هغې دپاره ته ټیکس ورکوي، ته مختلف فارم کې تا نه ټیکس جمع کېږي، هغې تاله د جیب نه بالکل هم نه کوي، هغه به تاله د ګورمنټ نه چې دی نو یعنی سرکار نه به فنډ راخلي، یعنی هغه به ستا پیسي تا به راخلي، پل تا به لگی او تا ته نرسته ازان چې دنه درون کړه دستا پی سی دی، او تواج نه دما هوټ نه دی ورکړی، زول نه زما نو ته بوله بالکل دې دستا لیډر دې دستا مشر دې قدر به کوي، خو مسلې به حل به مسلې نه حل به پیراباس جره زما دا مسله دا مال هم خلک ته په دې کورسای ناشته، باقی سیاسي اختلاف، باقی چې کوم اختلافات خپل په ځای غو نظریاتي اختلاف تاغه سره کېدې شي، ستا سیاسي اختلاف سره کېدې شي، ستا شخصي اختلاف سره کېدې شي، ځکه چې هر یو کس سوچ بدل لے، د هر یو کس فکر بدل لے، د هر یو کس خیال بدل لے، او هر یو کس د مسلې ته په مختلف نظر باندې ګوري. د دې مثال به زه تاسو داسې وړاندې کوم چې یو ګیلاس وي، یو ګیلاس او هغه راواخلې او نیمې ډک کې، ټیک ده، په ټیبل باندې مثال زما مخې ته یو ګیلاس پروت دی، هغه کې نیمې اوبه دي او نیمه تش دی، نو اوس یو کس دا خبره کوي چې یاره دا ګیلاس نیم ډک دی، نو دا هم ټیک وایي. که یو کس راباسي چې نه دا ګیلاس چې دی نو دی نیم تش دی، نو هغه هم ټیک وایي، ځکه چې د دواړو پوینټ آف ویو، د دواړو خیال، د دواړو نظریه، د ګیلاس ګیلاس چې څنګه ده، نو هغه هغه شانتې ریپرزینټ کوي. نو که چېرې ستا د ووټ اختلاف وي، تا ووټ نه وي ورکړی، ستا سره سیاسي اختلاف وي، د جومات اختلاف وي، ستا سره د سوچ اختلاف وي، ستا سره شخصي اختلاف وي، نو هغه خپل په ځای، خو
چې کم د وخت لیډر جوړ شو، کم د وخت ایم پی اے جوړ شو، کم د وخت ایم این اے جوړ شو، دغه د ایریا، دغه د ځای، دغه د خلقی، د خلقی، دغه د معاشري د لیډر چې دغه وټاکل شو، د دې د ایریا ذمہوار چې دغه منتخب کړی شو، دغه کس په سبالا اد بیونډ دی به هم د کار کې چر دی بده ته نګوري یار دا پلان کی کا سیدن مله وټ را کړه د کنه را کړه ځکه چې کله کس جوړ شي کنه نو غي بیا ماینورټیز ته نګوري چې مال چا وټ نه را کړه غوي مال دی ټول وټ را کړه دی د ټول لیډر ما د ټول مشر ما او دغه ټول چې د 1100 بیا هم وټ ورل مور کوي خو مسله به وته مخې ته کی دی چې ما کاکا ماما بابا لالا کاکا او هیرو سیب دا زما مسله ده، دا زما ماته مسله پیښه ده، دا به څنګه حل کوو، دې لبا سلاره راوباسي دا حل کا، دا به ته حلقه یې ځکه چې تا ته دغه منصب میلاو دی، تا ته دغه کورسای میلاو ده، او دا دغه د کورسای چې کم دی نو تقاضا ده.

0: زیاتره مونږ خپل نقصانونه د دې وجه هم کو چیرې مونږ دا اختلاف لرو، مونږ یو پارټی سره اختلاف لرو، یو شخصي اختلاف لرو، او سباله هغه کس لیډر دی د خپلاس کې اختیاري غد زموار ناستی مونږ خپل نزو منگا چر دل ما ووٹ نہ دے ورکڑے دل ما ساتھ نہ دے ورکڑے نو دے با دا کار زیاد تو ویل نشم دل خبر جدن ش ویل زکا استا نظریاتی اختلاف او استا سیاسی اختلاف او استا شخصی اختلاف و غپ ووٹ کی وہ خبر ختم شوا تاس غختل ہا شانتی او نشول خود دے کست اس مثال ددی مثال دا سے دے جت پ یو اڑ اڑی تلاڑی او چرتا روان زی چرتا مثال پتور پٹ آباد تزی پہ خبر تزی مانسیری تزی اسلام آباد تزی کراچی تزی چار چرتا چت زی او تلاڑ شی اڑی تا او تا اڑی تلاڑ شو پا ہا ٹائم باندھی تا یک یو ڈرائیور ملاو شی او یک یو بس ترتا ملاو شی یا پلان کو چار شی دے یو سواری او یو ڈرائیوری کہا گا ڈرائیور سر استا ہزار اختلافاتی خو بیا به هم تقی گاڑی کی کینی زی بزکه چی مطلب اکگل تا سر بل آپشن نشتره تا سر بل لاره نشتره تا با دق سر زی او دق با دی زی ترسی دق با دی خپلغ مقصد تا خپلغ منزل تا درسی نو دق مثال چی کم لیڈر اٹھا کلشی نو دا دغه هم وی زکه چی بیا چی کم حاغ زی کم معاشره دا کم خلق دی کم کسان وسی گی نو غی واحد ذریع دق کئی چی غی با غاغ گرسی لزی غطب مسلم و مخت کئی کغن خل کئی احتجاج بکئی وی بورتا او مسلم تا پخگتا کئی دا سیاسی اختلاف تا اظہار کو پورٹ کرنے کا مطلب خدا نے جتا سر دشمنی کرے گا اور نہ تا سر دشمنی کئی باقی دی دی اختلاف دا صرف اختلاف دے سیاسی اختلاف اساتی سیاسی نظریاتی اختلاف اساتی بغض انا دن باپ دی کی نہیں او باقی کچھر تا تال مسئلہ حلقی ہم تال فنڈز روڑی تال ترقیاتی کارو نہ کئی تال سکول جوڑی تال روڈ جوڑی تال بل دا سی ترقیاتی کار کئی نو دا غی مطلب بدا نہیں جی قد جیب نہ پیسے روڑی او دل تے تھالک دا کار کئی یا استاد معاشرے لے دا کار کئی استاد کھلی لا استاد سوسائٹی لدا کار کئی بلکہ غیر راضی دا فنڈ دا گورنمنٹ فنڈ نہ پیسے راخ لی چاہ فنڈ کہ زما ہوں میسا دا استا ہوں میسا دا کتا وٹ ورکڑے دے کنا دے ورکڑے صاحب کی سدا ہا گئی سین اگر پیسے راخ لی چ کم تا نہ پاور ٹیکس پاور صورت کی اگست لے شوی دی او پتہ باندھے واپس لگی دا پتہ باندھے لگی دا دے او دا دے بل چاہ ہم نہ لگی گپ ایرا کے کار کی گنا یو کس ہوئی گنا جرا دا پلان کے رالے بدل تک دا کارو کو اجتماعی کار دا اوش دا خود مال نہ دے کڑے نہ دا بالکل ہم دا سے نہ دا تھا دا ہم تھا لکڑا دے دا دا زان لم کڑا دے تالم کڑا دے او باقی چ دا سوگ استعمال ہی نہ دا کس لے کڑے دے تا یو خوب دے زنون تنگ نظری چ دے نزمنگ لبا دا مرغ زمنگ پدے پختنو یا زمنگ پدے معاشرہ کی تنگ نظری ڈیرا زیادہ دا چ منگ وایو کنا جرا دا پلان کے لیڈر رالے او دی پلان کے لیڈر دا سے کارو نو کڑل یا پلان کی مثال په تور باندې تاسو له مثال لا کومه چرتا پدې سوابای کې پدې ټوپای کې پدې غدون کې یو ځای کې لار جوړ شي یو روډ جوړ شي مزیدار روډ جوړ شي نو غو صرف او صرف د غیر علاقې روډ نه دغه د سوابای هم دغه د پی خبر هم دغه د ټول د پاکستان روډ دی او غو کبهر نم سو کراشي د غیر روډ دی د غیر د پار کار کړي شوی دی په قبد د دین او استفاده حاصلې غیر دین خپل مطلب اخلي مطلب دا چې غته ترانسپورت هم لاوي او غو ترانسپورت پدې دین غو اسانای باندې خپل مقصد ته خپل منزل ته دین رسي خو مونږ به سیخت دابونه سایت تکو خپل مسلې دا به هوارو دا به څنګه هوارو دي د بار به یو واځ یو موټه کیګو اټاله کیګو با او اجتماعي حل به چې دول راو باسو او اجتماعي حل بچا سره به مونږه اغه ذمہ دار چې کوم کورسۍ دی غي ته بزوغې ته خپل مسله وړاندې کو او هر ټایم داسې هم نه جو اس مثال پر طور باندھی مثال پر طور باندھی ز پدے ریڈیو کے ناستے ماں تاسو زین کدا گنے چر دتر بد دنیا ہر یو خبر موجود وی دسر بد دنیا ڈیری مسئلے جے دنو تو پتہ چر دادا سیس دنو بالکل داسی ہم نہ دا از ٹائم کی زنی مسئلے داسی ہم نی چر دل تک مون سر کم کسان کار کی ڈیر نو غیر تو ویر تا یو نو مسئلے جے دنو دا وی راغل دن مون تو پتہ لگی ور پس یو گرزو او لک دا خبر ہو گرز مون مخینہ نو تیر شو دا خسرہ مهم او ضروری خبرو دم نسنگ پاتے شوید نو دک کشان مثال دے لیڈرو مے باز جے ان کے قط دم علم نہیں غس غمن علم غیب چ دین نکی گی چرا پلان کی جائے کہ سم مسئلہ دا یا پلان کی جائے کہ غیت خلق تدوبو مسئلہ دا روڈ مسئلہ دا یا نور دا سم مسئلہ دی سکول مسئلہ دا ورتا نو دا هغه ته د الهام هونه کیږي کنه او کنه ته دا ذهن کې ساتي چې ما ووټ نه دی ورکړی او ما ناره نه دولی نو دا بالکل ته غلط سوچ کوي ته غلط خیال دی دا بالکل همداسې نه ده ته به ځي د ذمهوار ټاکلی شوی دی او دغه ذمهوار ته به واجر د دا کار چې دی دا کول دي دا مسله چې ده تا ته مې هایلایټ کړه تا ته مې راوړله تا ته چې دی نو اوس پته ولګېده اوس پته دي چې دا مسله به ته ماله حل کړې نو چې جناب زه به نور چې دی نو ستاسو رکاوټونو د ټیلیفون په منځ کې به چې دی رکاوټ نه جوړېدل غواړم تا زه به کوشش کوم چې ستاسو کال چې دی نو د پروګرام سه جوړه کړم چې ستاسو هم څه شکایات دي څه شکایات لرئ څه مسئلې دي یا سوشل مسئلې دي هغه هم تاسو موږ سره په دې فون باندې ډسکس کولی شئ په کال باندې ډسکس کولی شئ خبرې ترې به راسره کولی شئ نو جناب زموږ د ټیلیفون د لارې نمبر دی 09382804595 09382804595 تاسو راتلی شئ موږ ته مسئله ویلی شئ که تاسو ته موږ کنه هر نوعیت والا مسئله کې هغه سوشل وي موږ به کوشش کوو چې سوشلي طریقې باندې خلکو اخلاقي خل ول راو باسو کم نور داسې مسئلې چې هغه زینو ته ورسي هغه کورسو ته ستاسو آواز ورسي د ریډیو دلبر آواز ورسي چې پکې باندې څه عمل وکړی شي لومبی کال به پروګرام کې شاملو ما ګورم څوک دی او سویل غواړي وعلیکم السلام الله عزیز چې مانه چې دی نو ډراپ شو دا چې دی نو مس کالو یو انسټرکشن چې دی نو غو ځلې بیا چې تاسو موږ ته کال ملاوي نو کې نمخ کې خپل سیګنل چې دی نو ضرور چې کوي چې را ما سره سیګنل چې دی نو بالکل فلی بیا په چا پر چل کې را سره شور نشته دی ریډیو ځان ته بند ساتي ځکه چې دا ډېرې ستاسو ډېرې خوږې درنې خبرې دي او ډېرې مهمې خبرې دي چې هغه موږ ته صحیح طریقه باندې راوسي او صحیح طریقه باندې هغه ځایونو ته ورسي چې کم ځایونو ته په کار ده چې دا ورسي بل کال نه در روان دی دا به شاملو ما. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. یو ځل بیا به زه دا وایم چې یاره کانډلی تاسو کله هم ټیلیفون ملاوئ نو دا ریډیو چې دی نو دا بالکل ځان ته بند ساتئ که تاسو خپل آواز واپس اورېدل غواړئ خیر درسره ریکارډ کوي بیا واورئ خو کال دوران کې بالکل مه اورئ بل کال به شامل. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر
0: یو؟ جی بالکل خیر. خیریت دی. موږ سره څوک او د کوم ځای نه؟
1: حاضر الله. خبرې کوم د جلسې نه؟ جی
0: حاضر الله د جلسې نه. تاسو ته پروګرام کې په خیرالي او ستړي مشي وایو. څه مسله به تاسو چې دی نو راوړې داسې په مسله باندې به راسره بحث کول غواړي؟
1: الله قدردان شي. زمونږ خو مسالې دلته ډېرې دي. مسالې خو نه ختمېږي خو هسې زه ستاسو د هوا په چپو د ریډو په ذریعه لکه دا چې کوم زمونږ لیډران دي دوی ته دا ویل غواړم لکه یو سړی مطلب دار چې تا لا د اوټونو په ټیم کې راځي او مینت تل کوي چې ته به ستا هر څه منم او ته ستا دایم از ستا همدرد یم.
0: جی جی.
1: غیر اخرې کې چې سړی اول ځي او هغه ولا بیا وایي چې بای دا شپې زما د ګوت نه وتی دی او دا زما او یاد د ناظم شي منو د ان پی ما حکومت د پی ټی آی دی نو زه اس مونږ دا وایي چې لکه هر لږ کال وو مونږ باندې د پی ټی آی حکومت.
0: جی جی جی.
1: صوبت کی لکه د پیلے نظام ته تاسو وګورئ او زوم په دې صوبت کې د سړکونو نظام لو وګورئ یا مطلب داری نور دغه یو وزیر اعلی چې دور نه شي کولی چې دی واغ دی والا لا یاد خپل صوبې دی او دغه دا پروګرام سیټ کی یا مطلب دا د غړو دی سیستم لو وګورئ پنجاب کې سریټ کې دل سریټ کې نو موږ دا وایو چې تاسو په دې ماشاءالله تاسو ډیر خپل پروګرام دی.
0: جی جی.
1: اواز یې او دا خلک تابعدار شي د خپل ام پی نه د خپل وزیر اعلی نه استریب دوره خو تاسو کی بھائی صاحب اختیار کی دور نشته چې تری دی کله والله وي اثر اگین کی کم از کم لوډ شټینګ کیږي انزوم دا وری دی الله دور نشي کولی
0: او چې دې مسلې حل راو باسي
1: او چې سم حل راو باسي چې دا خو ګرمي دا ولکه غټو خلکو کرا سرمایدارو کرا خوشی شي دی او غي ګر مطلب دا دی دغه لګي دلی دی او غریب سړی جو سړی دی یاله نه راش دی او الته نو سرو فرمو نه کاشي دی کورم ګرمل نو دی او ته خو دې شپې مرام نشته درې مرام نشته اخر دې د سب کمالار شو
0: د کمالار شو. بالکل. وعلیکم السلام. ورو اور نلاړو غوي چر دی وزیر لالا او د کو ام پی اس کوم کورسو ته رسیدلی دي نو هيا د سردوم را اختیار نشته چې د زمو په بجلی باندې خبرو کې موږ له د بجلی حل راو باسي چې په 33 غنټې شپاړش پاړس غنټې لوډ شیډینګ وي. بالکل د دې خبره صحیح ده چې یو مزدور کار مزدور لاړ شي مزدورای لاړ شي او مزدورای نه واپس راشي هلته ګرمي کورم ګرمي نو غدا پاره ژوند دې نه خو بالکل عذاب شي. بل کال به شاملو ما. السلام علیکم. هلو
2: السلام
0: علیکم. جی. وعلیکم السلام. مونږ سره باجګل تا پروگرام کې په خیر علی وایو. نن مونږ خبره کوو په مسلو باندې. نو تا د سم مسله دا باجګل
2: جی تاسو تخاول زخیرالی ویما او ما خو سری دولګو او دا ما ما خبرې مې ووري د تاسو خبرې مې ووري ادا بجلی کو تینیشته دا خو دې ظلم دی غریب کو تبا دی
0: غریب تبا دی نه دی د پاره بس کو دا بجلی چې اوس مالک مثال مسله دا نو د مسلې بس حل رسل غواړي کنه
2: دې پس حکومت ته خبر ورکول غواړي چې حکومت تیراشي او دې غریبانو باندې د لکو ته اړو وسوځي
0: نن حکومت ته خو موږ ستړي شونو دا به اوس څنګه چل کوو
2: بس دا بس کو بس دا خلک تراوځي بس د بجلی په دغه کې خبر یو کینو
0: انو پدې کې برا پدې کې برا باجګل سات راکې کنه دا باجګل ملګری برا لسات راکې کنه پدې کې برا باجګل او دا باجګل ملګری سات راکې کنه
2: انو دا مړه غریبانان خلک ته کلی کې خدا سي ګرمي ده کنه کلی دوینه اسم ظلم دی
0: هاو مقابلہ کو دا سیدا کنه
2: الله دې رحمو کینو دا الله نه بغوانو
0: امين او الله نه بم غوړو خپل بم ور پس منډي او په غیته په مسله په تکو کنه او جی او جی
2: دا خو بغیر د دین نه کیږي دا خو بته پاسي منډه بوي
0: دې دا پاره منډه ونه ته برا سره چته دوا سلام بلې ګل غوړې کنه سو پیغام را سره شریکای زه کو بس تاسو ته
2: سلامونه مينواله ته سره خبرې خبرې نشته
0: جی جی جی
2: الله خوشاله کا تاسو څنګه یو کور کې خېدي واره کې دي ته
0: الحمدللہ بالکل خیر خیریت ته منګه ټول خیوخه
2: ها دا سردار اسپیټل کې عملګری ملو شی و
0: جی
2: ځنت داری دوله ګولی پروګرام وري
0: جی جی جی جی
2: اږي تم سلام لېګما کر پرازما ما ته سلام لېګما تاسو سلام ما ته سلام ته پښتون غواته سلام شکریا
0: وعلیکم السلام یو دنیا جهان مننه انو باجګول وای چې دا حل چې پټابات ترازی نو سره یو کس پټابات چرته لشي بل کال و شاملو ما کال چې دنو هاشتا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: اجی مون سره سو کو د کم زینا
3: شیرینداد کا خبر کوم اسلام خان جی
0: شیرینداد کا کته پروگرام کې په خیر علی وای او ستړي مشي وای نو جی جی جی جی
3: سلام کی تور ما دا کا ټاپک سره یو عمل پہ شوکنے کے جی
0: عمل پہ پکار دے اور عمل پہ منگو پہ مجبورہ کہوں میں کہنا چاہے عمل اوکی منگ لم پکار
3: جی مجبورہ عمل دے رہا تھا بدن تے شیو لگی ہو
0: جی جی
3: صرف 1200 روپے مال دیاری کی شہر ہے جی شپے ہو ماں جو تو کم کم دے ہم راستے
0: ہاں ہاں
3: آغا غریب پسے کہی
0: ہاں
3: میرا بانی دادا کے پاس حکومت تو جاؤ حکومت پی جاؤ یا کمنے نے بجلی را پری دی
0: بجلی را پری دی او صرف بجلی مسئلہ دا کسی دین علاوہ مسئلہ شتے جی الحمد للہ بالکل خیر خیریت سلام لے کر وعلیکم السلام یو دنیا مننا شیرینداد کا کوئی چرا د بجلی چدنو ډیر غټه مسله دا نور دنیا مسلی چدنو غپرتی دی بلکل بشاملو ما السلام علیکم ہلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: اجی مونږ سره څوک او د کم ځای نه
4: زه وجیخه د مانیرای نه
0: وجیخه د مانیرای نه تاسو ته پروګرام کې په خیر علی وایو او نن برا سره سه مسله شریکای سه باندې برا سره خبرې کول غواړم
4: تیر افغانه بای تاسو ته
0: جی جی جی پاکستان دے اچھا کل ہم پروگرام دک مسئلہ ہی جی بیا اس ٹور کے نڑوں بے مسئلہ خدا چمنگ دی خوراک تا پتہ نہ چہ رنگ پس باندھ خبر ہی تھری کو زمنګ ټاپک سره نو کوشش کوو چې کله هم او کم یو پروګرام ته کال کوو نو غوښنه مخ کې په پروګرام باندې په ټاپک باندې ځان پوه کول ډیر لازمی دي زکه چې کغه پروګرام یو ټاپک مطابق خبرې نه کیږي هغه مطابق خبرې نه کیږي نو د مسلې حل راوځي نه په منګ پوي ګو نه په سو پوي بیا مونږ له په کار چې ټولو کې مخکې پروګرام وورو پروګرام په ټاپک باندې ځان پوکو بیا چې کله هم کال ملاوو نو ریډیو ځان ته بند ساتو کوشش کوو چې سیګنل یې پوره دي او دا کوشش کوو چې لږ سایټ ته کیږو کم ځای کې شور او ډیر زیات وي نو بالکل تاسو هم په دې هدایاتو باندې عمل کولو نه پس مونږ ته ټیلیفون کولی شئ په 09382804595 باندې بل کال به شاملو ما ګورم څوک ته او سویل غواړي. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. دا لسنر چې دا کالر چې دی نو پته لګی نه یا خفه دی یا مسله دا چې سیګنل یو سره نشته دی بل کال به شاملو ما. السلام علیکم. اجی مونږ سره څوک او د کم ځای نه؟
5: ہلو
0: مونږ سره څوک او د کم ځای نه؟ شاکر رحمان د بونیر
5: چنګلینا.
0: بونیر چنګلینا خا شاکر رحمان صبر سره شریکه سم مسله دی راولې دا د اوبو مسله دی راولې دا د اوبو سم مسله دا ستاسو په ایریا کې اوبه ډېر زیاتې کمی دي. اها نو تاسو وایئ چې را موږ ته د حکومت بورونو کې مطلب راځي دا حل دې رالی راوباسي. ښه شاکر رحمان بالکل ستا مسله چې د نو غره ورسېد او انشاءالله امید لرو چې داسې کورسۍ داسې زموار کس پي چې ستاسو آواز به ته خامخا رسېدلی. ښه لوی سړی شي د لوی الله په امان. شاکر رحمان د بونیر چنګلین نه ټلیفون کړو او وایي چې را موږ ته دا مسله ده چې په دې زموږ ځای کې یا زموږ چم کې چې دنه د اوبو ډېره غټه مسله ده او نن سبا اوبو لیول چې دی نو هغه ډېر زیات ډاون شي ډېر زیات لاندې لاړ شي نو داسې ایریاګانو کې بیا ډېرې زیاتې مسلې د اوبو راځي. نغه ویره موږ داسې یا دا د محکمو نوم دی او دا د هغه خلکو چې استطاعت لري هغوی بورونه کول غواړي دغې نه هم دی چې هغوی دغه ځایونو ته لاړ شي دغې خلکو لسه د بور انتظام وکړي د اوبو سه انتظام ولو کی هغه خلک چې کم استطاعت لري کم لرل شي دا طاقت چې دی خلکو لسه د بور انتظام وکړي شي دی لسه حل راو باسل شي د اوبو چیرته دی ته د اوبو د نعمت دی نو مهیا کړي شي. نو اسې موږ ته څه پته لګي چې کوم ځای کې څه مسله ده څنګه شارک رحمان ټلیفون کو چې موږ سره د پچنګلای کې د اوبو د نو ډېره غټه مسله ده بل کال به شاملو ما. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زه بل کال به شاملو ما. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. برائے مہربانی چې کله هم تاسو ټلیفون ملاوئ نو یو خو ریډیو نه ځان لری کوئ ریډیو بندوئ یا تاسو نو سایټ ته کیږئ نو بیا کال کوئ بل کال به شاملو ما. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. چې تاسو موبایل کار نه کوي تاسو سیګنل کار نه کوي نو بیا الله کوشش کوئ چې ځای بدلوئ چې بیا هم نه کیږي نو بیا مهرباني وکړئ سبا لار ولا راو باسي. جی جناب که تاسو هم داسې څه مسله لرئ او غره سره شریکول غواړئ نو بالکل تاسو کولی شئ په 09382804595 باندې 09382804595 باندې کال به شاملو ما څوک ته او څه مسله چې ده نو غره وړي ده. السلام علیکم. جی بالکل خیر خیریت ده. مونږ سره څوک او د کم ځای نه؟ فضل غنی د اسلام خان. تاسو ته پروګرام کې په خیر علی وایو ستړي مشي وایو. نن موږ پروګرام ټاپک ته دینو په مسلو باندې دینو. تاسو سم مسله راوړی دا جی جی جی جی
6: خو بیلیم نی او څنګه سم ماشي او تاسو یې او بل خبره ده چې دوی په خپل باندې تارونه راغلي دي
0: دا کم 11000 دا یا دا نور راغلي
6: دي؟ نه نه دا وړو کې دا 11000 ته پیسې ته وایي که څه
0: دا کوم ټرانسفارمر نه چې کوم راځي
6: او جی اپ دې کورو نه غري خو چې دا زړه توپان نه جنا تا نو یو بس فار کي حق ته تړي جا حق ته دا غشتي نو هغه پر روش هغه راو غوږي بیا هغه دا مسلې نو موږ چې دا تارو نو موږ باندې کی چې توبه سي نو خو وي
0: او چې دې سره څه نقصان دا تاسو ته کم نه خبره کوي. اسلام خان کی
6: سوري غار نه سوري غار نه
0: اسلام خان کی د سوري غار نه اسلام خان کې استاد وای چې زمنګ د کورونو استادو د کورونو د پاسه تارونه تلی دي چې غا سن وخت کې هم چې د پاوا کې د سید حادثه ښکار جوړې دي شي
6: او جی او جی نو دا خبره ده نو موږ سو پیری ویډیو دا کله وګورم ټول نه کار نه دا سو پیری وته وي
0: جی جی جی
6: او بیا څه پردا ده نه دی او ختینو او په میټینګونه او شو میټینګونه کې او وي خو لاګه تو په غور دا سره لري دا کله پورونه دي او اړه خې دي بار کنه
0: او لکه دا د حادثه سبب جوړې دي شي بالکل
6: او جی نو دا څلو پینځو کور باندې راغلي دا
0: دا څلو پینځو کور باندې راغلي او کله چې هوا راشي نو غيوب سره لګي
6: او جی لګي خو خپل سره تللی خو لا کاخ چې تا دوه راکې چې په روسي بیا راغو دي ګم بیا خو
0: ادا یو غټه مسله بالکل دا ډیره غټه مسله دا حکم حکم له پکار چې دې حل راو باسي موږ امید لرو چې تاسو आवाज
6: بس دا ویډیو خو نه نوې دا یا په پیسې چې ما کوی یا بس کم نه نو درک وای دا تاسو دې نو دا خو
0: وعلیکم السلام د ایرور خبره کوي چې موږ سره د موږ د کورونو د پاسه نه تارونه چې دغه تللی دي هغه یو بل سره لګي نو هغه باوا کې یو بل سره لګي نو بیا د مسلې سبب چې دغه ګرځې دي شي په کار دی حکام لچ دا لک سایت ته کې دي څه حل چې د نورو باسي بل کال به شاملو ما السلام علیکم
5: وعلیکم السلام څنګه اندروري
0: جی بالکل خیر خیریت دی موږ سره څوک او د کم ځای نه
5: اجي بارو خبره کوم نه مان نه راي
0: حاجی فارس تمن مانے رہنا
5: حاجی
0: باروس خان جی جی جی جی مانے رہنا خبر مسالہ روڈ پروگرام دا
5: مسالہ پاکستان دے ردی مثال دا ایران
0: جی جی جی جی نن وی کغر ګران دې نو پسر لار دا نو سخه به خل به لار لو بس جی
5: زمن مشر اوس یو چوکیدار زمن د قوم مشر شین هغه مل څه شي
0: هلو جی جی جی جی جی پوشم
5: یو چوکیدار زمن د قوم مشر شین هغه مل څه شي چوکیدار راغله نو هغه مشری کړه
0: هغه مشری
5: بالکل نه کړي چې سیاست دانان له پکار نه دې یو شي
0: او دا چوکیدار لخپل چوکیداری ورکی او تاسو وایئ چې ساسدانان د کین خپل کې د فیصلو کې او بیا د سحل د مسلې راو باسي
5: او نو الله به د عمل کې کېږي چې چوکیدار خپل غل نه هغه بل ملک ته
0: هغه بل سجده نو ټیک بالکل دا هم چې د نو پاکستان ته غټه مسله پیښه ده نور بچته دعا سلام لګل غواړي کنه
5: هالو
0: به نور بچته دعا سلام لګل غواړي جی جی بالکل ساسو आवाज راځي
5: مطلب
0: بالکل بالکل بالکل او پروگرام تک یو جہان مننا حاجی باروس خان خبر کی چرا لنڈ الفاظ کی زو ما د باروس خان لالا خبر نو وی چ سیول سپرمیسی پکار لا نو سیول سپرمیسی ویل چ راشی یعنی سیویلینز اتھارٹی راشی نو مسئلے به ختم شي مسئلے و حل چ دے نو په دې کې دے چې سیویلین سپرمیسی قائم شي بل کال به شاملو ما السلام علیکم
7: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی تاسو ته خپل د اویرنس پروگرام کې هر کله ستړي مشه په خیر علی واما
0: یو دنیا من نه موږ سره څوک او د کم دینه
7: سر فراز خان پرم ګوټی غریب آباد
0: سر فراز خان د ګوټی نه تاسو په خیر علی او ستړي مشه وای او نن مر سره تار ته سم مسله راوړې د سم مسله بر سره شریک آئے
7: سر جی زمون کتر ست پتی جی کی دا سی او دا سیٹ اپ راغله او چا غنی حکومت د پاکستان جی کی بای دی سپیکر او وزیر خوراک او وزیر تعلیم او وزیر سرفراز خان پرم گوہاٹی غریب آباد
0: سرفراز خان د گوہاٹی نه دا سپا خیرالی او ستړی مشی وای او نن مر سره تار ته سم مسله راوړی دا سم مسله بر سره شریک آئے
7: وزیر خوراک وزیر تعلیم وزیر سیاست وغیرہ وغیرہ

0: د بجلی د ښا د بد مسسنه څه مسلې د سیاحت دی هي څه مسلې نه دی حل کړي
1: اوا
0: اوس په سال کې اوس خو چې دینو دغه خبره وساتي چې دینو یو سړی ته صبر باغ خول دی اتي کې دان کرانه کې اور او د خانه کې اور
1: اوا اوا اوا
0: اته نه بجلی مسلې حل شي نه بجلی شته نه ګېشته وګوره ګیره خلک کې نه په زرګونو روپو باندې کې دینو پکې دیو کې وګوره چې تم د نت دغه نشته
1: سرویس مسلې دي سګنل او
0: اویبلټی نشته جی
1: نو تاسو وایئ چې دا دا دا نو دا مسله به اوس څنګه حل کوو تاسو سره سازین کې سم حل لجر
0: راو څنګه
1: مسئلے حل کرے شی
0: مسئلے
1: یو جہان یو دنیا مننا درا تک
0: ہائی اسکول
1: جی جی جی جی
0: او جی تمہیں هغه سټوډنټس چې کم دي نه هم لسم والا
1: وا وا
0: نه هغه ته ډیر هغه ته مسله لا هغه چې سو کته راځي ته فیزیک سره کوم سره دې د پاره سو چې ده نو یو خو بل خو جن دا کیږي
1: جی جی
0: دا هغه د پاره د ټیچر د درې ټیچر به کومه دې جی سیس ډپارټمنټ کې
1: وا وا
0: نه هم لسم
1: او نو
0: مخ دې باندې چې سو دغه کوي چې تاسو سم مسله حل کیږي
1: ټیک تر جی ټیک ته ضرور ضرور ان شاء الله
0: یو ځای هاي سکول په ګرز هاي سکول کې
1: ګرز هاي سکول کې دې بالکل ټیک ته تاسو خبره تر اورا سیدم او یو جهان مننه پروګرام ته دراته
0: تاسو تاسو حل ته ګم نه خلکو نه جیتا پوسو کوي
1: جی جی جی جی ټیک ته ټیک ته ټیک ته چي دی
0: جی
1: اوکے یو دنیا
0: من سلام تاسو سپیشل سلام دې الله
1: پاک وعلیکم السلام یو جهان مننه وای چې را د بجلی او د ګیس حل رایسل غواړي بل خبره ډیره مهمه خبره یو کړه چې را گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول منگل چھ کے دن ادھر ٹیچرس کا میں دے یعنی آگل تک جد کم سائنس ٹیچرانی دین پاک اسکول کی نشتہ دے نو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لا پکار دی چې کم محکمہ دا د تعلیم غی لا پکار دی چې هغه کمی د غی ته پوره کړی شي غی له ټیچر هایر کړی شي چې هغه غلط کې چې کمی ماجومان دی غی زدکړ کی چې غی غی زدکړو کې چې کمی مسلې غی ته مخه ترازی یعنی د ټیچر د کمی د وجه مخه تور ترازی چې هغه مسلې د غی ختم کړی شي او هغه مسلې د غی ختم کړی شي او د هغه هغه جنکونه ډاکټرانی انجینرانی چې دین سبال راوځي او په داسې مهمو په هم کورسو باندې کینی چې خلق له مسلې واره خلق له علاجونه کوي نو یقین امید منګ لرو چې را د ایجوکیشن ډپارټمنټ په خامخه دا مسلې فل فور تور باندې حل کوي ان شاء الله او فل فور تور باندې باندې له ټیچر غم چې دی امید لرو چې دا به کوي ان شاء الله موږ به هم کوششونه کوو منډې ترډې بولم او زمواران به هم ان شاء الله کوشش کوو چې راغلو به کی نو بای ځان سره خبر ترې بور سره کو او تپوسونه بت نه کو تاسو بت نه کو چیر دا ولی اخر دا مسلې دا حل ولې نه راوځي ان شاء الله یو ورځ براشي چې دا مسلې ټول به ان شاء الله زمون خلکیږي خدای نه مخکې موږ له مسله اډریس اول وای کنه غا ویو مریض چې ډاکټر له لاړ شي کنه مریض نو تر هغه پورې دا مریض علاج نه کیږي تر سو پورې جگہ ته خپل مسلې پته نه وي هغه ته خپل د بیماری پته نه وي نو چې ان شاء الله دا سم د خپل مسلو پته لګي کنه نو ورو دا به حل کیږي ان شاء الله بل کال به شاملو ما السلام علیکم هلو
2: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام تاسو اواز ته د موږ ته ډیر زیات کټ راځي سو کو د کم ځنه فضل کیوم د منګل چاینا فضل کیوم چې دنه زما ډیر خوږ ملګری دی تا ته پروګرام کې په خیر علي او ستړي مشي وایو جی الحمدلله زه بالکل خایمه استاسیت خده بالکل یو دنیا یو جهان مننه جتا سورا تګو کو پروگرام د ټلیفون کو امنګ نن پروگرام پدی باندې چې کم سوشل مسلې دی یا داسې مسلې دی چې غا هغه سوسایټی ته دی ځای کې لاګو ته دی مکینانو ته دی نو داسې تاسو سم مسلې لري کوم څه به تاسو باندې موږ سره شیر کول غواړي
2: نو ټول نو غټه مسلې چې کوم نه د تعلیمي نظام
1: ده
2: چې زمنګ تعلیمي نظام

0: باندې یو دا نوې نوې تجربې کیږي ګره جی.
1: واه واه
0: او خاص ریزلټ نه اوځي او ایکسپرت نه دي ناس چې دا یو تجربه وګي.
1: واه
0: کلی نظام خطر ته بوزي
1: الکه تاسو وای چې ما ټریننګونه پکې ډیر کیږي ډیر سيزونه پکې راځي او آوټپوټ یې نشته دی.
0: نه جی نه بالکل دا نه دي کې تجربې روانې دي نو دا
1: تجاویز لڑی چار
0: تجاویز
1: فری ہینڈ ملاو شی
0: بالکل
1: او بل ایکٹیویٹی چې دغه مجبور کو او ماشوم بیا داسې آزاد ماشوم مجبور کو لزک شزه کې چې ته مخه ته یاد ایگزام یا ری یاد اسی سیز یاره چې رزه فیل نشم گریډ مې خراب نشي نو غي د وجه خامخه کار کوي نه. بالکل جی بالکل دا خبره ده.
0: طالبین نظام باندې کور وکړي چې دا غټه ایشو ده نن سبا مخې کې د موږ بالا وي
1: طالبین نظام کې توا چې دا ډېر غټه ایشو ده ډېر یو جهان یو دنیا باندې نفس کوي په پروګرام ته دراته کو دین علاوه بس خبرې کول واړی
0: بس ټول منوات بس دا وځره مې.
1: وعلیکم السلام.
0: او ډیر شکر چې تاسو موږ مقرره کړو خبرو کول
1: یو دنیا یو جهان مننه پروګرام ته دراته غو د خولي یو درنو خبرو کولو
0: ډیر مهرباني شکر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. دا او فضل قیوم خان چې د تعلق چې دنو د محکمه تعلیم سره دی او دی وی چې را کمینه نوې تجربې کیږي یا داسې نظامونه چې په تعلیمي ادارو تر د نکی نو غي سره د تعلیمي معیار د حقیقتو په ځای بلان دی باندې را روان دی نو د دې خمه مثال وزه داسې پیښ کوم کنه چې موږ پیښې د هغه اقوام کوو د هغه نیشنز کوو د هغه قومونو کوو چې کم ډیر ترقی یافته دي کم ډیر سکی لکه زب تاسو ته و ما چې هغه خلق داسې اخلاقی تور باندې ک تاسو ګورئ ک مالی تور باندې تاسو ګورئ غیم نه ډیر زیات بر دي او موږ دغه پیښې شروع کو نو موږ ته خامخه خامخه چې دنه په دې کې مسائل مخې ته راځي ځکه چې ک تاسو ګورئ کنه په او موږ سره د متلونو داسې جوړ شي دي ک تاسو ګورئ موږ سره اکثر خلک وایي کنه وی لکه د پښتو او متل وته زو کوم وی کګه خله چې دې نوغه په سوک سمېږي نو د دې د متل ته ګورئ کنه دینم د اندازې کیږي چې زمونږ معاشره کې کم قسم ذهنیت ته کم قسم خلک ته یعنی مطلب غ په نرم باندې ته نشو پوه کولای غته ته په آرام کینی او لوجیکل جواب ول ورکې ریزن وسرو کې ریزنینګ وسرو کې ریزن ورته وخه وجه ته بیان کې ان پغی باندې کنوینس کول نه شي یعنی پغی باندې کایل کول نه شي چې په دې خبره ته کایل کې چې را دا خبره ټیک ته دا خبره ټیک نه ده خو سوي یو کاغه خو په سوک سمېږي نو مطلب د دې خبره نه اندازه کیږي ځکه چې دا زمونږ ډیر تکړه او ډیر خواران مشرانو غي خبرې کړې دي نو دینه د معاشري اندازه مونږ ته کیږي چې دا معاشره چې نو سخت دري زده کته کې ته داسې پالیسیان راوړي چې ته وګورې چې دا پالیسی په یورپ کې دا په امریکا کې دا په کینیډا کې دا یا دا په بل ځای کې دا هغلته کې امپلیمنٹ کیږي نو مزه ورګه زه ټرای کوم خو هغلته خلک کګه خپل په سوک نه سموي کنه هغلته کې خلک کګه خپل چې دا نوغه هغه ته په ریزن باندې سموي غل ریزن ورکوي غل جواب ورکوي غل ته وایي غل ته سیس پکو تکي خو په نالج کې دنه په علم کې دنه په علم پوه کی چې را کته دا کار کوي دا مسله ده د دې وجه ده دا کې ته دا خبره کوي دا خبره غلطه ده دا ولي غلطه ده نو غته چې غولي او وي نو غي په غولي باندې پوه شي په غي ریزن باندې دغه پوه شي خبره ته ورسي او دلته کې نو دلته کې خوغا لغونه سخت دري دي غ سوګواړي نو که اغل تک ته هغه پالیسی راوړې چې کوم ډیر زیاته نرم ده نو غ لازمی خبره ده چې دې ذهن په باندې کار نه کوي منګه منګ په جبر باندې عادت شوی یو زه با یو نوم به نخلمه نوم به نخلمه زما یو لیټر سټیج کې یو ټیچر پاتې شو او نه استاد زما نو هغه به کلم خبره کوله نو دغه خبر انداز به داسې وکنه لکه مثال په تور باندې هغه به یو شاګرد ته وی چې تور شو برا واخله ٹھیک تھا نو غدا دا سنش لویل چن مثال بچی ورشه او برا والا مالا زتگیم یا بچی ورشه دا کاروکا خبر داسې نه وي، خبر داسې وي کنه کغه ته اوبو ضرورت شو خو هلکه پاسه کنه ورته اوبه راواله خبر داسې انداز باندې وي لکه خبر هغه دغه لپاره هغه بالکل نارمل وو. نو زمونږ دا ذهنیت دی، نو که زمونږ دا ذهنیت یو هغه ته مونږ سیز هغه کیدو چې کم د هغې د لیول دی، یعنی هم د هغې معاشرې دی، نو لازمی خبره دغه آؤټ پټ په بیا مونږ سره بالکل نه ښکاري. یا که تاسو وګورئ کنه چې کومه نوې پالیسی راغلې ده په سکولونو کې، ډیره انتہائی ښه پالیسی ده، ډیره انتہائی ښه پالیسی ده، چې لکه مار نه هی پیار دا یو لوګو وا چې تاسو ماشوم په سکول کې ټکوي نه غل بس سزا چې دنه نه ورکوي، بلکې غو په طریقه په خوش اسلوبای سره به پوه کوي، لکه مطلب مار مار نه هی پیار چې د سکول نه تختی نه غی سره چلو شو. غی سره زیاتره سکولونو کې اکثر استادانو سره جګړه کیږي، ځکه چې هلته کې محکمې چې دین استاد لا ستړنو چې ته بالکل کس دی وې کنه، نو بس خیر دینش ته کوړه دی لګما. نو دې غریب چې دې نو تاسو هم وې د متل محتزان ته کې دی داغه مشره ده، نو چې ماشوم له داسې فری هند ورک غوښته پته ولګي چې راو د استاد غورا شماته وسنه وای، نو غروره نو غ خو بیا د خپل اختیار شه، بیا د خپل حکومت شه، خپل خور خپل اختیار، نو بیا خپل سکول او خپل اختیار شه دغه، نو بیا چې غ په لاس د هر څه ورځي غ په سکول کې شیطانې هم کوي، غ سبق نه ګوري، غ منډي وي، غروانی کوي، غ هر څه بیا کوي، هغه دې ته نه ګوري کنه، هغه دې ته نه ګوري او نه غ په ذهن په دې باندې، ځکه زموږ معاشري ذهن نه جوړ شوی چې هغه په دې نرمه خبره باندې ځای ته ورسي، یا زموږ د ټیچر دومره ذهن نشته چې هغه موږ ته وایي چېر ورشه بچې مال په طریقه وایي چېر مال اوبه راوړه، او هغه شاګرد باوند دی چې هغه ورته په طریقه هم وایي راخلي، او هغه ورته په غوسه باندې هم وایي نو به دا اوبه ولا راوړي. خو ذهن څه دی، دغه ماشوم دغه ذهن سازي وشو که سبا زم چرته کینم، زم چرنه اوبه غواړم، زما سبارڈینیٹی یعنی مطلب زه یو ځکه افسر ما، یا زه یو ځکه ما سره اختیاری او ما سره لاندې کسانی، نو زه به ته په طریقه خبرونه کوم، زه به ته په دې طریقه وایم چې ورشل کده کار پلان کې ضرور شو پسه، نو دا خو طریقه نه ده کنه، او نه دا طریقه ده چې را ته ډیر زیات نرم قانون ورکا، ډیر انتهایی نرم کچره دی به ټیک شي، او تا سره حالات چې دنه داسې سخت وي او ته مرسیز د بل ځای نه کاپی کې بل ځای نه راوړې بدل ته کې امپلیمنت کې، نو خامخا دغه خو بسنه اثرات خراب په معاشره باندې وي، په ماشومانو باندې وي. څنګه چې د فضل کریم خان په سمستر نظام باندې خبرې وکړي، چیرې چې موږ به ماشوم له چوټي یعنی ورکولې، کله د میاشت دوه میاشتې درې میاشتې چوټیانې به چې کله موږ ورکولې، نو هغې منځ کې به ځکه چې اینوال سیسټم به سالانه سیسټم به مخکې به امتحانونه راتلل د چوټیانو بعد، نو ماشوم له به موږ وي کار ورکو چوټیانو کو ماشوم کار کوو، نو اوس چې چوټیانو مخکې هغه اگزام وشي او سمستر خو ختم شي، هغه خو بیا چوټیانو کې وزګارې، نو بیا کار نه کوي. یو کال روان دی کال شاملو ما. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہی سر بیک گراؤنڈ کے تاسو چکل ہم کال ملا ہوئی، کوشش کرو چہرہ بیک گراؤنڈ کی شور نہیں زکہ جتا سو بیان زمن خبر اور نہ منگ ساز خبر چ دین اور ساز خبر ڈیری قیمتی دی او ڈیری جوری دی ڈیری خولی دی چ منگو چ غڈیری خول اندا سرا او ڈیر پہ خان دا سرا او ڈیر صفا زمن اور دن کو تو رسی ک مسئلے نو ہاغ کرسو تو رسی وی بہ مسئلہ باند پوش یو کنا تاسو سره د مسئلے س حلی چ غدا ٹول اور دن کی ڈیر پہ سکونی و اور ڈیر پہ خوشحالی و اور خپ کلا غونی و کنه خو چې نه تاسو سره هم مشهور یو مسلې غوبلی، نو نه به مسله باندې مونږ پوه شو، نه که تاسو سره څه خلی نو په حل به زمونږ اورېدونکي پوه شي. نو چې کله هم کال کوي نو کوشش کوي چې را هغه ځای کې شور نه وي او بیلنس برابر وي او ریډیو پکې خامخا بند ساتي. دا خو زمونږ ټولې مسلې دي کنه، دا مسلې به ان شاء الله دي ته بملا تړو دا به حل کو دي حل برا واسو. کاپی کول باندې کو تش کاپی کول باندې کو کاپی کول نو مخ کی مخ کی دې نو ګورو بچیر زما مسله سده، لکه اوس مثال په تور باندې په یو لکه غا معاشره ته چې پاغه معاشره کې شراب چې دنو غا گناہ نہ گنے لکھے گی، مطلب کہ میں نے پابندی نہیں چھتے ہو ماسر گناہ گنے لکھے گی ماں بندے پابندی دا، انو لازمی خبر دمنگا و دقیق دیر زیاد فرق تے ہو زمان گڑے تا خیال شو بگڑے کہ ماسر شپک بجی شوی دین ماسر دا یو دمی وقت شوی دے زبا دی دمی طرف تزم اتا سو بچر تزینا بختروان جدون سر بوسی و ریڈیو دل بر سر بوسی.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجی او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چې پاوے کې ټول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کې د اوسیدو او نور ټول طبی سہولیات به شامل وي د ماشومانو محفوظ پیدائش او نور طبی سہولیات د پاره سمدستی رابطه وکړي پته یاد ساته الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0323-00-77-888 زمونږ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتئ پ مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دے نمبر بانے کالو کی او د خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سر سرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی زپارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

اوس د دې متعلق راته خبر راه دی خو قاله بشم. السلام علیکم. السلام. بل کال بشم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دغه پریکاشنری میئرمنٹ بیا یو ځلې به تاسو ته بیانول غواړي چې سیګنل چک کوي بیلنس چک کوي. بل کال السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. 400 کالر دے آواز یې مونږ ته بالکل ناراضي. الله دې وبخا سیګنل ته شه. نو بیا بس خبرې هم راشي خوږې درنې خبرې به دمونږ هم واورو زمونږ اوریدونکي به دې واوري. نو ګوره دغه مسله یې کنه ګوره ستاسو کال هم میلاو شي او خبرې ونه شي نو تاسو هم خفه شي موږ هم خفه شو. جره دغه قیمتي او درنې خبرې موږ مس کړې زموږ اوریدونکو مس کړې او هم خفه یې چره زما خبرې ونه شوې زما مسله بیان وغوښتل یا ما بل څه او ویل وغوښتل یا ما څه پیغام داسې ښه شریکول وغوښتل هغه هم ونه رسېده. نو دا چې تاسو غواړئ چېره دا دواړه مقصدونه دي پوره شي نو د دې لپاره سیګنل او بیلنس چې دی نو هغه لازمي ساتل پکار وي او بل کوشش پکار وي چېره په چاپېر چل کې شور بالکل نه خبرې هغه درنې خوږې خبرې په اسانۍ سره موږ ته هم راشي او زموږ اوریدونکي هم واوري او په کولا غوږونې واوري او په ښه اندازې واوري.

0: ختم شي. نو دوباره هم بیا اکا خال چه دینو غا پا مخ که روانی او حق اسیس چه دینو ریپیٹ ٹیلیکاسٹ چه دینو غا چلیگی نو بالکل جناب داروروی چرا منگل زمان کم لیڈران دی کغی منگ سر کمی وعدی کردی دیگه پورا کنو دا مسئلی با بالکل ختمی شی بالکال بشاملو ما. السلام علیکم.
1: علیکم سلام بخروانا درزمان جزون خبر کم منگل چایی لکب ندا طول دون کتا سلام کن زکر دیر پدران نظر تا تا گولی اللہ طول درانه کی او طالب هغه مسله داسې وه چې دا د سرګنۍ د کلي چڼې موږ ته چڼې وو دا عالمان دي دا نن طالبان دي هغې خرابې ډوډۍ نه پخې کور ځان له دا د ماشومانو نه چڼې چې دي خراب خوراک ورکړي نو دغه چڼې دا طالبان دا سبا ویل عالمان دي لکه نن ورته مونږ بیا محتاج یو نکاح پې تړو او پاسو سینو والا دم واچو په موټرې کښې ګرځلو نو په کار دای چې څنګه خپل الواد ته ګوري څوک دا زنانا هغوی دا هغه شان پخ کړې ورکوي دي ماښام د وظیفې ته ولئ که نه مہربانی
0: وعلیکم السلام. دا زما والد صاحب چې ما ته ټیلیفون کړو پروگرام ته وی چیرې کم طالب جان چې ټیلیفون کړو د ټنکوي نه او وی چیرې زمونږه علاقه کې مکین چې دینو غیته بد خواسی چیرې ته طالبانو خیال ساتي دی له اکثر ډوډۍ چې کم ورکی کور نه کم صدقه ورکول کیږي نو غیږي زیاتره غیدا شو کیږي اگر پختو کې یو ډیر مشهور متل او متل خو نه اوس هغه شان یریږي خو چې خراب شي نو خیراتی شي کنه نو یې بیا خیراتی ورکوي نو په کار د چغې له خو ورکړي شي ځکه چې دا هم د چا بچی دی ناستی او دی دغه د کستا سودا یو ډوړای کتا سودی له خو ورکړي نو دا به ډیره زیاته خبره او سبا له دغه زمونږ دغه چې کوم شاګرد طالبان دي سبا له زمونږ السلام
2: علیکم.
0: السلام
2: علیکم.
0: السلام سر شریک جی
2: او دی زی دا کړو دا موږ په خو
0: دی جی
2: او په خې مو کړه
0: او واو
2: اوس دې خو دا کې غټه وګړه خو دا کې نه غو کړه په ځان خلاص کو
0: او واو
2: اوس دې د وخت په کار دوه شله کړه چې دې خپل غان خلاص کړه په خګړه
0: او واو
2: زه یې چا پیره غرو نه دی کنه سي
0: او واو
2: کان دی راځي وګړه غټي راړي
0: او واو
2: دې نه په کار دا چې دې دا ول بندونه تل نه لګا نه
0: او واو دوه بو تنظیم تاسو چې دوه بوله لار مخ کې جوړ کړه وې
2: دغه بندونه تل نه غټي پر وو غره با غټي نه راتلې
0: ها
2: دا بیا خو بنور هغه په بیا خابيږي خو نه کنه
0: او واو واو
2: زماره خبره کوره سي د ډېر بخي اوس ویل وی دا بخو
0: ها
2: لګي چې کړه بخيږي
0: او واو ان شاء الله
2: ان شاء الله نه شي دې موږ لپاره بل لار واغو شو
0: ان شاء الله واسف شاه بھائی تاسو آواز وخامخه ان شاء الله ترسی او ان شاء الله تاسو پتی خبر باندې ان شاء الله امید لرو چې عمل بکی کی خیر ان شاء الله
2: ان شاء
0: الله او پروگرام ته دراته یو ځخان مننه وی چې زمنګ لار چې دنه خراب و غي په خکړه خو د غیله د اوبو تنظیم مخکې نه پکارو او زیاتره ځینو کې اکثر داسې شي لارې په خیشه د اوبو غي تنظیم نه شوی نو بیا اکثر د کانی راځي یا د نور غندونو راځي نه لو نه وته مختلف غندونو راځي نو هغه لار باندې چې بیا سوګزی کومز لزینو کپړې ښه یا سوک مسافر پیزي لار باندې موټر سایکل دی یا پیدل دی نو غیته به ډیر غټ مشکلات دی لا کپڑے ښه کیږي شوتی ورته کیږي نو او د رور جان دا خبره کی چر دی مخک په کارو جره دا لار د بوله تنظیم مخک کړه وای به رستو لار په کړه وای نو دا خانی بنراتل دا رکاوټونه بدلار د نه راتل نو ټریفیک یعنی په دلار باندې بتګ راته په اواره کې دو په اسانه بکې دو مسلې به خلکو تنوي

نو بالکل د هم داسې او زه به هغه خپل والد صاحب په خبره باندې یو ځلې بیا خبرې وکړم چې زما والد صاحب دا خبره وکړه چې را کم د ماشومانو له چې کومې د صدقې د کورونو نه ورکوي کم ماشومان په مدرسو کې سبق وایي نو هغوی چې کوم د روټای ټایم ته کورونو ته ځي هغلته نه صدقه چې د نو راخلي نو زیاتره خلک داسې وکړي چې هغوی په کورونو کې ډوډۍ خرابې نه پخي خو دی له بګه چې کوم حسوېدلي یا خرابه شوي نو هغه ډوډۍ د دوی له ورکي یعنی مطلب خراب سي زور له ورکي کینو غیله په کار چر دی له خراب سيزونه نه دی له خسي زونه ورکی او دا زمونږه خخه لګته دی بس بالا ډېر خخه په ممبرونو باندې ناسي ګوري کنه موږ له مختلف مسلې واري دا سوشل مسلې زیاتره کوم ګورو نو زمونږ د جماعتونو نه واریږي زمونږ د بدرسونو واریږي کنو لري داسې ډېر مسلې دا سو ګوري کنه یم ته دینی مسلې راشي دغه خلک ناستي دی شپې شو ګیره کړي رزي وته ناستي کارونه کړي نو موږ سم مسلې دینی مخه تراشي موږ لاړ شو ورته وایو کنه چیرې کاکا جی مولانا صاحب دا مسله دا پدیمې پوکا یا ډېر خلک داسې امیدي منګ په خپلم زو چیرې مولانا صاحب داسې حالات دي دعا را تا وکړه باران د پاره دعا وکړه دا مسله د دې لپاره دعا وکړه یا د دې لپاره ته دعاګانې وخایا نو هدا خلک دې نه زمنګ مشعل راه دي یعنی دې مونږ ته لار خي دې مونږ ته لار واري مونږ ته د لار رڼا جوړي د مونږ ته لار په اني رڼا خوري نو مونږ د دې خلکو قدر وکړو نو ډېر زیات به خي او کنه مونږ دا شان به قدريانې کو نو تاسو ویني چې کمالات خرابې ګنه به مزید خرابای طرف ته لاړ شي د دې نه مخکې چې دا خراب شي نو موږ له دې خکول او د دې د سمولو کوشش پکار دی زما غړې پستونو باندې خیال لې غړې ستنې راته دا دا وی بار بار دا کوي چې رستا وخت دی یعنی د پروګرام وخت دی نو غو به هي اخیری لمخې دی اخیری او سو منټونه دی نو مسلې څنګه چې مسلې موږ وکړې مسلو باندې خبرې وکړې مسلې دی او مسلې یو کالر پکې خبره کړې وکنه دا پاکستان نه دا مسلستان دی یو کال اخیری به شامل کما بیا به نه پستا سن اجازه تخلم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم زما سره خیال زمونږ د خورکای आवाज ته نه مونږ ناراضي نو بس اوس دې نه په دغه دمو باندې د کالونو چې دې غم سر ته رسیدل زه به تاسو ته مې کنه چې مونږ مسلې ډېری مسلې وکړي ډېری مسلې مونږ تراپی خې دي او ډېر سيزونه مونږ تر مخې ته دي اول خو تاسو مې کنه چې اول خو مونږ خپل مسله پین جندل په خیر چې زما مسله کم نو مسله دا بیا د دې مسلې نو یت چر دا مسله څنګه مسله دا لکه تاسو یو مسله یو تبل دې روان نه هم غلطه ده نو اول مسله پی جندل بیا د مسلې نو یت پی جندل بیا د غیزه پی جندل چر او ز کم ز ته وړم د کم زینه بده دی مسلې حل راو باسي را اوزی او هغه مسلې به زما حل نو بیا هغه ز ته هغه مسله را سوال نو ان شاء الله زمونږ اوردونکو چې دینو ضرور په هم د قشان به کی چې وته مونږ څنګه دلته نه دا بیر وته ویلا کم لارې وته مونږ خودلی نو ان شاء الله ضرور په داسې طریقه باندې عمل کی کوششونه بکی او سرنګ چې ما سٹارټ کی ویلو کنه اختلافونه مساته اختلافونه تر هغه دمی پور دی چې تر سو پورتا سو ووټ نه ورکړ شي نتیجې را شي لیډرانو ټاکل نو بیا هغه ټولو لیډری کې بیا ډسکریمینیشن نه کې کته بر نه کې دانه کې د وټ راکړه د نه راکړه هغه ټولو لیډری ټول ورته کوي ټول ورته خپل مسله کې دی او خپل مسله په خامخه خلکو له کوشش کوي بلکې خپ زور خپ څنګه وګغنه چې په ډاډا زړه وته وایي چې دا مسله بر حل کړي او په دغه پیغام سره چې ان شاء الله کله کړه خیری او ژوند وفا وکړه نو ان شاء الله راتلون کې پروګرام کې به تاسو هم جنتا ژوندۍ ګړندۍ تکړه تازه بغواړم تر هغه د ما بخترونځ دن لور کې اجازه دل اللہ پمان

ایمان او په وحدانیت قبلولو کې ازما پلارا زجی سوا زدا واما آمنت بالله وملائکته وکتب رسلی.

ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അബതി ലാ തഅ്ബുദിൽ ശൈത്വാൻ ഇന്ന ശൈത്വാന കാനലിൽ റഹ്മാനി അസ്വിയ. ഉസ്ദി സൈനാദ പദ്രേം സൽ പ്ലാർ പനർമൈ ഔ അദബ് സറാം അഗൈ മുഖാതബ് കോ ലേക്കൻ പക്കം ബുദ് പരസ്തൈ കിച്ച് അഗ അഖ്തോ ദാഗി ബദീചെ അഗൈ വത ബയാൻ കള داغین دا منکول کوششی او کو ویوی چې ای زما پلا رات شیطان عبادت مکوا. یعنی انسان د بوت عبادت دا د شیطان په حکم سره کوي او شیطان دا کار د انسان په نظر کې خیسته کی او بیا د ته مخامخ کی په دی وجا د بوت عبادت په حقیقت کې دا د شیطان عبادت دی. نو په دې نهی او انکار کې د تاکید پیدا کولو د پاره ابراهیم علیه السلام دا خبره سی واکړه چې شیطان خو الله تعالی د سرکش او ناپرمان بندره په دی وجر د تابعداري خو په هر حال کې دا د الله تعالی ناپرمانی ده. او ناپرمان انسان چې دی د هغه نه بیا نعمتونه الله تعالی هغه اخلي او عذابونه چې دی دا پې نازلی. بیا په څلورم ځل ورته وایي یا ابتی انی اخاف ان یمسکا. دی خپل پلار ته په خیسته ادب سره آواز وکړو د دې نصیحتونو باعث ورته هغه بیان کو د بت پرستۍ بد انجام نه اویرو او ویوی چې کچری ته دا خبره اونه منی نو کیدی شي الله تعالی پتا باندې عذاب راوړي. ځکه چې څوک د الله تعالی نه پرمانی کوي او داغه دشمن خپل دوست جوړی الله تعالی هغه د خپل رحمت نه لری کوي. لکه څنګه چې شیطان الله د خپل رحمت نه لری کړی اے پلار داسې بتاوم لری کی داسې مکوا اے پلارا. او انی اخاپو مفسرین وی تر دی وخت پوری ابراہیم علیہ السلام یقین نو چی دیبا پکو پر بانی مرشی نو زکی دا سی الفاظ استعمال کرل چی زما یردا چی تا تب عذاب ارسیگی کتوب دی اون باسلا. قال اراغب انتا آزرد دی پیغمبری نصیتونو نا اس اثر چی دی قبول نکو او دیر پا سختای سرائی د وحدانیت دعوت سره ډغر وهلا او دمکی ورکړی ابراهیم علیه السلام ته ورته اے ابراهیم آیا ستا زما د معبودانو نه نفرت دی چې تر دې عیبونه بیانې؟ یاد ساته چې کته د دې بدو خبرو نه منه نشو خپل نصیحتونه دې بند نکړل نو تاب ز پکانو باندې علم لا ارجمنک. او دویم مطلب یې دارې چې بیا به زم په بدو او په قبیح الفاظو سره تا په ټول قوم کې مشهور کم او غوره داره چې ته مانه هغه لری شي. او ته چې دینو مطلب داره چې ما ته نقصان اونه رسی او زه تا ته نقصان چې دینو هغه نه رسوم ته زما د معبودانو نه غلی شه زه به ستا نه غلی شم. وهجرنی ملیا دا په مخکې جمله له ارجمنک باندې عطف دی او عطب د انشائی په خبری باندې د امام سیبوی په نیز باندې جائز دی یا تقدیر داسې دی چې لارجمنک فاحذرنی وهجرنی زبا دې په کاڼو ولم نو زمانه اویریگا او ما ډیر موده چې دینو پریدا. اراغب آزر د ابراهیم علیه السلام ادب لفظ یا ابتی په مقابله کې د یا بنی اونوی د ابراهیم علیه السلام نومې واغستو. ملیا ای زمانا طویلا دیر زمانا. ابن عباس سے مانا کئی اجتنبنی سویا سالما مانا جدا شو روغ موٹ مخ کے ددی نے چتا تا زمانہ طرف نہ عذاب رسی تا تا زمانہ طرف نہ عذاب رسی. او بیا وی قال سلام علیکا پتا بانی سلام وی. نو ابراہیم علیہ السلام خو خپل پلار تا دیر نصیحتی ورتو کو اگر چی کته ما ته د کاڼو ویشتو سنگسارولو دمکی راکه ابراهیم علیه السلام ورته وی لیکن زمانه به تا ته هیڅ تکلیف نه رسی زه به د خپل رب نه ستا د بخنې دعا غواړم هغه په ما باندې ډیر کرم او رحمت کوونکی دی. مفسرین وایي چې ابراهیم علیه السلام د بدای جواب په نیکای سره ورکو لکه څنګه الله تعالی د مؤمنانو په صفت کې بیان کړی دی سوره فرقان کې. الله سوی سورہ فرقان آیت نمبر 63 کی الت اللہ تعالیٰ وی و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. کله چې بے علم خلق د دې سره خبرې کوي دی وی چې سلام دی وی یعنی زتا سره جګړه کول نه غواړم
سلام دی وی. اس دی ځای یو سوال راځي. سوال دا دی چې په مشرکانو باندې سلام اچول خو صحیح نه دي. نو ابراهیم علیه السلام په خپل پلار باندې څنګه سلام واچو؟ پوهیږي؟ دلته سوال دی. سوال دا دی چې مشرکانو باندې سلام اچول صحیح نه دي، نو ابراهیم علیه السلام پلار خو مشرکو، نو دپې څنګه سلام واچو؟ نو جواب ته غوږ کیږي. جواب دا دی چې د ابراهیم د پاره با په وخت په هغه وخت کې سلام اچول جایز و. دا یو. دویم داری چې خ جواب داری چې سلام په ډیرو معناګانو سره استعمالیږي. سلام کله چې دینو اغا د مړو وي هغه ته سلام، چې دینو سلام دعا، کله په ژوندو وي هغه ته سلام التحیه وي، کله سلام په معنا د مرحبا سره وي، هر کله ویلو سره وي. نو سوره انعام کې چې الله تعالی ذکر کړی دی، فقل سلام علیکم، کله سلام د متارکی یعنی د پری حدود پاره وي، نو سلام خو پډیرو ماناګانو، نو مطلب دا شو چې زما د طرف نه روغ جوړ پاتې شوي، زه به تا ته څه اونوام، تا ته به څه اونوام. نو څه وایي؟ پلار ورته وایي ګورې ابراهیم زمانه اخواشه، زوی ورته وایي قال سلام علیکا. اے پلارا، یعنی سری وی الله فرمایي، اے پلارا سلام د جدایۍ

یعنی زبستار پارا بخنه غواړم. او دای ولی وکو داغ مطلب داو چې کی دی شی پلار می اسلام راړي پکو پر باندې منشی، یعنی پکو پر باندې زبدر پارا بخنه غواړم، زبدر پارا بخنه چینه نو هغه به طلب کوما. نو شام ته د هجرت کولو، د مسجد حرام جوړولو، او د اسحاق او اسماعیل علیه السلام د پیدایش نه رستوی ام داغه د پاره دعا کوله. سوره ابراهیم، الله پر

محرومہ یعنی بے دعا ربی شقیہ پا دعا بانی بدبخت کی دو طلب دا چی اللہ دا اغا دعا قبول نکی او رد شی او دا دی دعا نمراد بچی او اولاد غختلو ند پلار دا پارا دعا غختلو پا دی که اشاره دا ستا دا معبودان استا سو دعاگانی نقبلی زما رب زما دعا قبلی دعا معنی دا عبادت سر امرازی نزب اللہ با دا اللہ پا عبادت باندی بدبخت نیم زکه چې الله په عبادت کې هر خیر موجود دی د زړه خوشحالي دا دنیا دا جنت ته دا هر څه په ملاويږي او د غیر الله په عبادت کې خو اسم نشته پاغي کې اسم نشته ری نو ورته وی زستا رب چې دی دا ته چې کوم د چا عبادتونه کې ای پلار ګورې زده دی عبادت نکوم بس ترجمه ته وګوري پرمای

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د نهی ورځ ده او د 2024 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. دا اف ام 94 ریډیو دلور ثوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زوروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. کوهاټ کې د یو کور چت پریوتو په نتیجه کې د مړه شوي کسانو شمېره 11 ته رسیدلې ده. مومندو امبار تحصیل او خاوشا سیمو کې تیز طوفانی بارانونو لامل دیوالونه را پریوتی دي او فصلونو ته هم زیان رسیدلی دي. نوخار جانګیره تانی پولیسو د انتهایی مطلوب مجرمانو خلاف په لوی پیمانه اپریشن کړی دی. صوبه کې د اعلی افسرانو تبادلې او تقرریانې شوي دي. په ناقصه کارکردګۍ د صحت سکتر بدل شوي. سوابے کے نوی تعینات شوے ایس ڈی ای او عبدالوہاب د خپل عہدے چار سنبھال کھڑے دے. آل پاکستان جوڈیشل امپلائیز ایسوسی ایشن پا کال نن نہ دری ورجنی قلم چوڑ ہڑتال شروع شوے دے. نوخار ٹی ایم اے ملازمین د تیر درو میاشتو رہسے تنخواگانی بند دی چل وجہ دغه ملازمین ته مشکلات اخکار شوے دے. عالمی مارکیٹ کی د تیلو قیمتوں نے یو وار بیا سیوا شوی دی. د ایران حمایت یافتہ حوثی ڈل سعودی عرب کی ہوائی اڈا پر نخ کولو دھا وکڑی دا. او پاکستان پر ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ کے پر لپسی دریم کامیابی پخپل نوم کڑی او تائی لینڈ تے پدری 0 سر ماتی ورکڑی دی. دا اوسر خبرونه اوسته خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو. کوهاټ کې د یو کور چت پریوتی چې په نتیجه کې د مړو شوي تنانو شمېره 11 ته رسیدلې ده. کوهاټ ضلع لاچی مالګین سیمه کې تیر ماښام د یو کور کره دستوره روانه وه. دغه دوران تیز باران او طوفان راغلی دی. طوفان او باران له امله چت را پریوتی دی چې پکې 19 تنان د ملبې لاندې شوي دي. پیښې وروستو ریسکیو چارواکو امدادي هلې ځلې شروع کړې وې او ملبې لاندې ګیر تنان یې راوستلي. دغه پیښه کې په موقع 9 تنان مړه شوي وو. 2 تنانو بیا هسپتال کې ساور کړی ده. جو بل تنان هسپتال کې زیر علاج دي. بلخوا نوخار کې هم د باران له امله د یو کور دیوال غورځېدلی چې په نتیجه کې لس کلن ماشوم په حق رسېدلی دی. مومندو امبار تحصیل او خوشا سیمو کې تیز طوفاني بارانونو له امله دیوالونه را پریوتی دي او فصلونه

هم زیان رسیدلی دی. سره سخت گلی هم شوی ده. باران لامل خوړونو نالو کې د اوبو سطح سیوا شوی او لارو کوڅو کې باراني اوبه راغلې وې. باران لامل کچه کورونه زیانمن شوي دي، خو ولې تر دې دمه څه قسمه ځاني زیان په اړه اطلاعات نه دي راغلي. خیبر پختونخوا زیاتره سیمو او پنجاب مختلف علاقو اسلام آباد کې باران شوی دی چې ورسره موسم خوشګوار شوی دی. د موسمیاتو محکمې چترال، برو، گزدیر، سوات، شانگلا، کوهستان، بٹگرام، مانسہرا، ایبٹ آباد، بنیر، صحابے، مردان، چارسدا او پیخبر کی دا باران امکان سرگن کڑی دی. دا غرنگ نوخار، کوہاٹ، کرک، ہنگو، لکی بھروت، بنو، ڈیر اسمیل خان او ٹانگ کی ہم پزینو سیمو کی دا پڑک پڑک سر دا باران امکان دی. بلخوا، باجوڑ، مومندو، خیبر، کورما، شمالی و جنوبی وزیرستان کی بہم پاسمان وریز خوریوی او پزینو زائن کی تیز و ہواگانو سر دا تیز باران امکان دی. بلوچستان کې د ترهګرو خلاف د سیکیورټي فورسز آپریشن جاری دی. سیکیورټي ذرایعو تر مخه د عملیاتو دوران څلور نور ترهګر وژلي شوي دي چې ورسره د وژلي شوي ترهګرو شمېره درې تیا ته رسېدلې ده. د غرنګ لس ورځو دوران آپریشن شابان نه علاوه نورو کاروایانو کې په مجموعي توګه یو سل یویشت ترهګر وژلي شوي دي. نوخار جنګي رتاني پولیسو د انتهایي مطلوب مجرمانو خلاف په لویه پیمانه آپریشن کړی دی. د پولیسو لوی نفرے جبے کې د عاطف گروپ ترهګرو په ټیکانو چاپه وهلې ده. دغه دوران یې د پولیسو په لیدو د دغه گروپ ځینې ملزمان د موقع نه تښتېدلي دي او د هغې د ولقې نه په لویه پیمانه وسله هم برامد شوي. پولیسو برامد شوي وسله په خپله ولقه کې اخیستې او د مجرمانو لټون لپاره یې پلټنې پیل کړې دي. رسال پور تانی ایس ایچ او کاشف خان او موټر سایکل سوروس نیچرانو ترمنځ د ډزو سخته تبادله شوي. اطلاعاتو تر مخه ډزو دوران یو سنیچر جوبل حالت کې گرفتار شوی دی. د وروستو پولیسو کاروایی کړی ده. د دغه سنیچر دویم ملګری یې هم گرفتار کړی دی. پولیسو ویلی دي چې ملزمانو نه پلټنې روانې دي. صوبه کې د اعلی افسرانو تبادلې او تقرریانې شوې دي. په ناقصه کارکردګۍ د صحت سکتر بدل شوی. د هزارې ډیویژن کمشنر فیاض علی شاه نوی د صحت سکتر تعینات کړی شوی دي. د غرنګ د نورو افسرانو تبادلې او تقرریانې هم شوی دي. سوابه کې نوی تعینات شوی ایس ڈی ای او عبدالوهاب د خپلې عہدې چار سنبال کړی دی. په دغه موقعه د تعلیم محکمې افسرانو او عملی د هغه تود هرکلی کړی دی. د خپلې عہدې چار سنبالولو وروسته د دې خبرې عزم یې څرګند کړی دی چې د تعلیم بهترۍ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کولی شي. چار سده تنګي کې شپږ خویندې کومې چې په خپله خپله ځمکه سنبالوي د دغه زنانو ورور نشته. دوی وایي چې د دوی تره بچي کم چې باسره دي د هغوی په ځمکو یې قبضه کړې ده. دغه زنانه دلبر نیوز ته خپل فریاد صدارنګ کوي. آل پاکستان جوډیشل امپلایز اسوسیشن په کال د نن نه درې ورځنۍ قلم چوڑ هړتال شروع شوی دی. اسوسیشن د خپلو غوښتنو لپاره قلم چوڑ هړتال کړی دی. د آل پاکستان جوډیشل امپلایز اسوسیشن خیبر پختونخوا غوښتنې کړي دي چې په عدلیه کې کارکوونکي ملازمینو ته د سپیشل جوډیشل الاونس ورکړی شي. د هغوی لپاره د خصوصي سرویس سټرکچر بندوبست وکړی شي. د انکوائری نه بغیر پنځیش ملازمینو نورو ضلعو ته تبادلې یې هم غیر قانوني ګرځولي دي. قلم چوڑ هړتال په وخت عدالتي کار کولو څخه انکار کړی شوی دی. نوخار ټی ایم ای ملازمینو د تیر درو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي چې له وجې دغه ملازمین د مشکلاتو ښکار شوي دي. ملازمینو د خپلو تنخواګانو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده او ویلي دي چې تر هغه به احتجاج جاری وي تر کومې چې دوی ته تنخواګانې نه وي ملاو شوي. خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخاباتو معاملہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا مشرے کی اعلی پا اجلاس شوی دی چې پکې د انتخاباتو د تیارو انتظاماتو جایزه اغستې شوی ده. اجلاس ته بریفنګ دوران ویلی شوی دی چې دیرش ضلعو کې حلقه بندو عمل مکمل شوی دی. صرف الیکشن نیټه مقرر کول پاتې دي. چیف الیکشن کمشنر د انتخاباتو نیټې لپاره پختونخوا حکومت سره پنځلس ورځو کې مشاورت مکمل کولو هدایت کړی دی. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمتونه یو وار بیا سیوا شوي دي. غیر ملکی خبری اداري تر مخه برینډ خام تیلو قیمت کې 2.6% اضافه شوې ده چې ورسره د برینډ کروډ نوې قیمت $5.80 فی بیرل ته رسیدلې دي. دغه رنګ ډبلیو ټی آی خام تیلو نرخ کې هم 2.6% اضافه شوې ده چې ورسره ډبلیو ټی آی خام تیلو نوې نرخ $80.60 فی بیرل ته رسیدلې دي. تیر څلورو هفتو دوران د تیلو نرخونه تر ټولو لوی کچ ته رسیدلی دي. ماهرین وایي کچرې د ایران او امریکې کړکیچ برقرار وو نو د خام تیلو نرخ نور هم سیوا کیدی شي. د سرو زرو قیمت کې نن هم 5,600 روپۍ لوی کمې شوې دي. آل پاکستان جیمز اینڈ جولرز ایسوسیشن تر مخه ټول ملک کې د سرو زرو قیمت کې 5,600 روپۍ کمې شوې دي.
چې د دې وروستو د سرو زرو یوې تولې قیمت 4,46,125 روپۍ شوی دی. دغه رنګ د 10 ګرامه سرو زرو قیمت 4,800 روپۍ کم شوی دی او د دې نرخ 3,63,630 روپۍ ته راکم شوی دی. د ایران حمایت یافته حوثی ډلې سعودي عرب کې هوایي اډه په نښه کولو دعوه کړې ده. یمن کې د ایران حمایت یافته حوثی ډلې دعوه کړې ده چې سعودي عرب کې بین الاقوامی هوایی ډګر یې میزایلو او ډرون سره په نښه کړي. د حوثیانو ترجمان بیان تر مخه د کاروایي د مبینه سعودي جارحیت په کم کې چې سنا ایرپورټ ټارګیټ شوی وو جوابي حمله ده. بلخوا سعودي اتحاد فورس وایي چې د یمن حوثیانو میزایلي حمله یې ناکاره کړې ده. اتحادی فورس زیاده کړي ده چې فضائي دفاعي نظام کامیابی سره میزایل ناکاره کړي دي. اخیره کې د لوبو د میدان خبر شاملو. پاکستان په ایشین انډر 18 والی بال چیمپئن شپ کې پرله پسې دریمه کامیابی په خپل نوم کړې ده او تایلند ته یې په 3-0 سره مات ورکړې دي. پاکستان د ایشین انډر 18 والی بال چیمپئن شپ د گروپ اخیری میچ کې زبردست لوبه کړې او تایلند ته یې په 3-0 سیټونو ماتې ورکړې. پاکستان درې واړه سیټونه په 25-19 او 25-23 سره کامیابی سره ترلاسه کړې دي. پاکستان د درې میچونو ګټلو سره په گروپ سی کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړې. پاکستانی ټیم د وړاندې څخه په کوارټر فائنل کې ځای جوړ کړی دی. پاکستان له دې وړاندې خپل لومړی میچ کې قرغیزستان او دویم میچ کې قازقستان ته ماتې ورکړې. دا تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه. اجازه غواړو. الله پامان.

هي چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې یو سجده مې په نصیب کړې. امین ثم امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابه د ماتوی لشي ایم شا، یعنی کہ مبارک شاہ د پروگرام نوم دے د صحت خبره. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله وي؟ امید رب د چې خبر جوړ تکړه تازه وي، خوشاله وي. الله تعالی چې کم ژوند شکر به پی وباسه، او کم خوشاله تاسو له درکړی دي دا غین او مازی چرچه هم اخله د یو او د بل خیال به ساته، یعنی کې د یو مسلمان د بل مسلمان رور به خیال ساته. کم ځکه چې انسان دی، کم ځکه چې مسلمان دی، کم ځکه چې مؤمن دی، کم ځکه چې آدم دی، نه الته به داغه انسان بلکې د ټول مخلوق په خیال ساته. ځکه چې دا دا سچم دی کنه، دا د نیتونو دی، ښه دا د نیتونو جنگ دی، پنیت باندې ډیپند کوي چې ته په دنیا کې څومره مخلص یې. تی ورځ یو شپه سوچو کې کنه، چې کله داسې شپه شي او تاسو سره څوک وینه کنه، چې تاسو سره هیڅ څوک هم نه کنه، که ځان تلل غواړی کنه، که ځان تلل غواړی نو چې تاسو سره څوک هم نه، نو تاسو سره خو چې څوک نه، نو الله خو وي کنه پزلون کې الله وي، نو تاسو ځان لګو تلې چې زه په دنیا کې څومره مخلص یم. لکه مطلب دا دی د ایک نواله سو پورې دا پرسنټ دی، صحیح ده کنه؟ نو چې زه په دنیا کې څومره مخلص یم، کاغه الله سره یم، کاغه د الله چې سم دی، ارس خدا الله دی کنه، بس هغه مونږ حساب کتاب نه شکرې مونږ الله سره څومره مخلص یو. خو د دنیا کې چې د الله صدی کنه، چې هغې سره مونږ څومره مخلص یو، مونږ نه څومره خلک خوشحاله دي، مونږ نه څومره خلک خفه دي. زما په دې کار په ما به زما په دې کار باندې ما د خلکو ته څومره نقصان دی، یا چې زه کم کار کوم د هغې څومره فائدې دي. آیا ما په ژوند کې څومره دروغ وي، څومره مې خلک رضا کړل، څومره مې خلک خفه کړل، چاته مې نقصان رسولې، چاته مې فائدې رسولې دي. انسان پرې د زناور رانه خوشحاله دی، زناور رانه خوشحاله نه دی، زناور ته پیدا رسوم، زناور ته فائدې نه رسوم. نو لږ شاندې ځان وتلی چې آیا زه څومره مخلص یم، او په خپل جواب خپل ځان له ورکا، بیا به تاسو ته پته ولګي چې تاسو څومره مخلص یې. صحیح دا ما دومره غره مې خلک رضا کړل، څومره مې خلک خفه کړل، چاته مې نقصان رسولې، چاته مې فائدې رسولې دي. انسان پرې د زناور رانه خوشحاله دی، زناور رانه خوشحاله نه دی، زناور ته پیدا رسوم، زناور ته فائدې نه رسوم. نو لږ شاندې ځان وتلی چې آیا زه څومره مخلص یم، او په خپل جواب خپل ځان له ورکا، بیا به تاسو ته پته ولګي چې تاسو څومره مخلص یې. صحیح دا ما دومره غټه خبره تاسو ته وکړه کنه، که په دې هر یو انسان سوچو کو سبا به بیا توبه ایستی. خو د یو نیم انسان بیا زړه نورم داسې کلکی، دا دومره غټ غټ کارونه چې کوي خو زړه کلکی کنه. خو بهرحال کیدی شي چې یو انسان چې ګمدی بیګاله سوچو کې چې او زه څومره مخلص یم په دنیا کې. خو بهرحال الله دې زمونږ نه هغه کارونه واخلي چې زمونږ مسلمان رور ته پې یقینو کې که په دې منظرو باندې مونږ الله وبخي، یقینو کې که په دې وظیفو باندې مونږ الله وبخي. په دې خو بخنه نشته، بخنه دا ستاس په کردار باندې، ستا په امال باندې. امال بګوري مینوالو، هسې نه چې تاسو مونځ پرې دی د مونځ فائدې کره ته ما شروع کړي کنه، نو ما سره خو علم نشته، خو چې کمې ما ته معلومې دي نو تاسو بر ټول مونځونه شروع کړي. نو داسې دا چې دا مونځ چې کم دی، مونځ مه پرې دی، مونځ خامخا ادا کوي، مونځ په ټایم باندې کوي. دې کې د انسان په دې دنیا کې دومره فائدې دي چې تاسو ته کار شو، نه تاسو به دوی ډاکټر طبیب بر سپرې دی مونځ به په صحیح طریقې کې. خو اصل کې بیا مونږ باندې ابجیکشن کیږي د زمونږ مخکې چې کوم مولوی صاحب، یا زمونږ وروسته چې کوم مولوی صاحب، یا په جمعات کې چې کوم مولوی صاحب، یا کوم مفتی صاحب، هغه په مونږ باندې لږ شانت اعتراض وکړي چې دا خو زمونږ کار دی، دا تاسو مو وایي. نو داسې ده چې الله دې هغوی له نورم توان طاقت ورکړي چې تاسو ته دغه سیزونه وښيي. خو مونځ ګورې، که تاسو سوچ کوئ یو وړو کې شان خبره ده کوم، که تاسو وایې کنه چې مونږ نه الله رضا دی، که الله خوشحاله دی،
الله چې کله ناراضه شي کنه ړومبې د هغه نه د سجدې طاقت اخلي. جزاک الله دې وکړي چې مونږ منځونه ټیکو. الله دې وکړي چې مونږ دا سجدې قبول شي. الله دې وکړي چې زمونږ دا منځونه چې سر ټیک شو کنه مونږ به نه بیماری ګو, مونږ به مختاجی ګو نه, مونږ به کړی ګو نه, مونږ به دا طوفانونه دا دومره ګرمي دا دا به نه وي. کچر زمون سجدہ صحیح شو. اللہ دے زمون سجدے قبول کی. ډیر کمزوری مینوال نور تاسو خی باباګانو مشرانو عزیزانو اللہ مخصات اللہ مدخل خلی لاړ دارو کا کسوک داس بیمارانی سوک نا جوړی دا بیماری داس خشه دی یقینو ک زوی ما کنا کنن رس کے زما یو دعا قبل دا کنا نزم چی یا اللہ د دې ملک نا دا بیماره کو به دشمنی بم کو جګړې بم کو عبادت بم کو منځ بم کو دروغ بم وای دا خو به وي خو یا الله په خپل رحم کرم باندې دا بیمارې د چا چې دا شوګر دی د چا چې دا غټې غټې بیماری د هغې په وجه دوی زندگی نشي کولی یا الله د دې د خپل خولې لاړې دارو کې په خصوصي توګه باندې دا ختم کړي. آمین. بس دومره کولی شم. او نور پروګرام دی دا ریډیو کې چې کله ته جاب کې ریډیو کې چې کله ته پروګرام کې او ریډیو کې تکل کار کې نو بیا چې کوم پروګرام سپانسرډي هغه به ته خامخا کې. ٹھیک ده ګل. باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. مینوالو مونږ سره په دې پروګرام کې بل خبره ده. مینوالو دا یاد ساتي زه پروګرام کوم حکومت سره دلته وکیلی نه وکالت خبرې وکوم که دلته ما سره پټواري د پټواري چې کوم اصول دي د پټواري یا د ځمکې کوم سیزونه دي هغه مربی دی کلومیټر څومره سیزونه دی هغه به سره ډسکس کوم که یو جرګی والا راشي هغې کې به جرګې خبرې کوم. خو ما سره ډاکټر وي نو چې ډاکټر ما سره وي نو زه به د صحت خبرې کوم. ډاکټر هم هغه ډاکټر به ځان سره پروګرام کې کینوم چې ما ته پته لګي دی پوه یا دی چې زه رښتیا ویم چې دی دروغ نه وایي. صحیح ده کنه چې زه کله صد خبره مې الفاظ ټکي مې کمزوري چې هغه ماته ووایي چې مبارک شه داسې نه داسې ده نو ځان نه به پوه ډاکټر او په زویم چې د نورو نه به پوهه وي نه هغه ډاکټر به ما سره په دې پروګرام کې کینی او په مونږ زه به ترې ډایرکټ تپوسونه کوم تاسو به ترې

0: زماډر ساتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو یو آر بی ام سری مسیح په خیر علی اور موست ویلکم د بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو غږ غوازوري او آیا تاسو د مختخ کلا د پارا تاسو د کال دوزر شپګشتم کال د ډیری فارم بلډونا د اغه پروډکټس نوموري جی
1: استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر لپاره د مزید معلوماتو لپاره 0394-693-93 بلډونا
0: زماډي رساتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو احساس د دې خبرې راکې تاسو کې د کم ځای یو ولې زمونږ آواز اوري میسجز را لګلو لپاره احساس زرت زر او لګي او د پروګرام د اورېدلو د احساس سره راکې تاسو کوم ځای کې غږ آواز اوري
1: آیا تاسو د مخ
0: تاسو کې سوګنه سکوي سنکوي د سټوډیو غړې و منټه او
1: کلا د
0: نه بجو لراغلې تاسو معلومات چې بده غشپوانی زمونږ د سپید دولس لس بجو نه والا تر دولس بجو پوری د
1: ډېری فارم
0: چار صدی د ریډیو نه د سوابي د ریډیو نه زمونږ پروګرام کیږي هغه ته ویلې کیږي
1: استعمال
0: درې خواږه یاران او غید پر اجمل او فضل را رسیدلی روټی تیار او مرده زبر روټی دولس بجو نه بعد خورم او فلحال زره پروګرام لور زمول چی زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان سره پروډکټ زمونږ را روان دی بیا خاص کر زمونږ هغه لیسنرز یی زمونږ د غزاړه کم پروډکټس دی په دغه پروډکټس باندې هغه په یول پکار دی بری خبر باندې په یول پکار دی چی مخ د تجربو زینه دی وخته د تجربو زینه دی نوکان د تجربو زینه دی ان سکن د تجربو زینه دی په ځان مې تجربه نه کوي جی الریډی مونږ تجربه کړی دی دا
1: بیرنګ
0: و کال سفر دا دو کالو تیسترین سفر د اتم کال دا تیسترین سفر زمونږ کوم روان دی د سفر کی را سره دوامدار ودرېږي د سفر کی بیا خاص کر بده خبر باندې ځان بوي کی جی مونږ در له کوالټي باندې کمپرومایز نه وکړي تاسو خپل اغستو باندې کمپرومایز مکوي ولې چی خایس بار بار ناراضي پیغلتو بار بار نه ملاويږي ځواني
1: ګولډ
0: بار بار نه ملاويږي نو نه منټا نه بجي د سټوډیو غړې د هیدر مومند اسپیتال سوابي هیدر مومند اسپیتال چار صدا هیدر مومند اسپیتال پیښور دریوانه دروازې کولو دی ډیر خوږ او قدردان ملګری سینیئر او ډیر ینګ ټیلنټډ ډاکټر ډاکټر اجاز صاحب چې دنو اغا د سوابي په سیمه باندې روزانه د پیر د ورځې نواله تر د جمعې د ورځې پورې چې دنو اغا ډیوټي ورکې لګیا دی او سهر د اتو بجو نواله تر د غرمې د دو بجو پورې موجود وي د اغې نه بعد بیا پیښور خار ته راځي او دلته مونږ سره چې دنو بیماران ګورو جی نه د سوابي لیسنر ته مې دا پیغام دی چې سبا له به هم چې دنو زمونږ دغه کوم سینیئر ډاکټر دی ډاکټر اجاز مومن صاحب ان شاء الله موجود وي تاسو ورتللی شئ سامنسور کې زمونږ اسپتال دی او د اغه زینا بهترین اور اعلی ترین علاج ترلاسه کولی شئ که تاسو غواړئ چې واقعي زما د وجود بیماری دی د مونډه ختم شي نه د هیدر مومن اسپتال پیښور خار هیدر مومن اسپتال شاه منصور سوابی هیدر مومن اسپتال مردان روډ گلبهار نمبر دو یعنی سارسدی برانچ سره رابطو کې او د بیماری مو د مونډه لري کې جی د سټوډیو غړې لس منټه نه بجو لاله دین وړاندې دغه ټیم زمانه اوړي را اوړي او بیا رستو ګوتم روډ مون راځي چې دغه پروګرام باقاعده دوامدار شروع کو
1: آیا تاسو
0: سره خبرې وکړي
1: مختخ کلا د پاره ډېری فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي
0: او هلو یو وم ستوري مسی یو یو پخیراله دا پروګرام لایو اور بالکل براہ راست

0: بغیر نمبر زمونږ د غدوانو هسپتالونو ته کم چې په سوابي شاه منصور کې دی یا دین الاواز زمونږ د چار صدی کم هسپتال لی کم چې په مین مردان روډ باندې د ګلاډیر چوک او د تحصیل چوک تر مینځ ځای شي. خو یاد لري چې د پېښور ښار کوم هسپتال لګې ته به تاسو بغیر نمبر بالکل نه راځي. زمونږ د پېښور ښار د هسپتال چې کوم نمبر دی هغه د میاشتې په یولسم او شپږویشتم تاریخ د بیمارانو خبرې مې نوې اورېدلي، زما د بیمارانو فیډبیک مې نوې اورېدلي، د هغې ریویو مې نوې اورېدلي. تاسو به تر شاندګي زمټکس چې کوم پروډکټس دي تاسو هغه پروډکټس چې تر څو پورې تاسو ته یو کسټمر نه وي ویلي، زمونږ چې کوم لسنر دي هغې د لایف کال له لارې راغلي نه وي، هغې د ته نه وي ویلي، یا د دین الاواز زمونږ چې کوم د سوشل میډیا د لارې زمونږ کوم پیجونه دي، د ټک ټاک د لارې، د فیسبوک د لارې مونږ چې کوم ویډیو ورکو هغې باندې مونږ وویل چې تاسو خپل د کمنټس د لارې زمونږ د کسټمرو کوم ریویو د هغه وګورئ، د هغې نه بعد بیا ځان ته د بلډونا پروډکټس والی نو یاد لري چې مونږ آلریډي په دې باندې کړی دي. ځکه دومره د ډېر لوی ډاډ سره دا ویلی شو د سوشل میډیا د لارې مونږ یو ویډیو ورکو، که د ټک ټاک د لارې مونږ یو ویډیو ورکو، یا که د ریډیو د لارې مونږ راځو کلیا مونږ ته لایف کال زخلو او دا خبره کوو چې زما کسټمر به راځي هغې به خبره کوي، نو د هغې نه بعد به زما د ویښتو کوم د خشکۍ شیمپو دی کوم ته چې بلډونه اینټي ډینډرف شیمپو ویلی کېږي تاسو ځان ته هغه اغوستی شئ د چا ویښتو ورځېږي د هغې دپاره کوم کریم دي. پاکستان کې فرسټ ټایم د 10X فارمولې سره مونږ کوم کریم جوړ کړي د ویښتو دپاره کوم ته چې بلډونه اینٹی ہیئر فال ٹونک ویلے کی جس طرح خوراک دوا ملاوی گی کم تجھے بلڈو نہ ہیئر کٹ ویلے کی تاسو دغه ځان تاسو ته شو خو الله بیا خلی چې کسٹمر کله را لاله د کسٹمر خبرې مور زکه چې زه خو دې کم نه اونر یم جی زه خو د کم نه مالک یم جی د غشان زما روډ دې کم نه مالک دې د غشان باسد دې کم نه مالک دې د غشان بلال دې کم نه مالک دې نو څنګه کله راځي هغه به تخا مخا جن دغه ذکر اسکار برته کی جردا ډیر بهترین دی او دا پلانکی دی ډینګری دی دا خبرې برته کی جی نو ټول ته مې دا پیغام دی چې زما د بلډو نه پروډکټس به تر هغه پورې نه خلی تر سو پورې د کسٹمر ریویو مونږ وکتلی او زه د ډیر ځل سره د ډیر ډاډ ګرین سره دغه ویلې شم زما پروډکټس به تر هغه پورې نه لیږي چې تر سو د کسٹمر ریویو مونږ وکتلی، کمنټس مونږ وکتلی، د ریډیو د لارې لایف کالز مونږ اوریدلی، هغه پورې به نه خلی. د رنگ د خلا یو کریم کم کچې روان قران دازي په دغه میاش کې د قران دازي فائنل کې دوه ورځې لګي مسوچن اور باندې شروع دي چې په کومه طریقه باندې دغه کوم فائنل ډیسیژن مونږ خلو دغه د موټر کوم مونږ راوسته دي دین علاوه د فریج دین علاوه د عمرې مکمل پیکیج دین علاوه موټر سایکل او د دې سره تړلې شوې د سلویوختو لا ګروپو کوم غټې نامه دي د دې لپاره کوم سیټنګ مونږ برابر کړن چې په دې غرس کې لګیم چې آیا د دې لپاره زما له څه کول پکار دي دغه انعامات زما صرف او صرف د ریډیو د لیسنر روزي او بیا خاص کر دا زمونږ کوم ریګولر لیسنر دي دا چې کوم زمونږ روزانه پروګرام زوري چې دې خامخا روزنه زو راوم چې سلار راته تاسو خای محترم سمینه کوم आवाज اوري دین علاوه تمنا نسیم کوم आवाज اوري عائشور کلسوم کوم आवाज اوري سویر دو مراباد کوم आवाज اوري پریا کوم आवाज اوري یوازې دا نه بلکې سمر لیسنر دي ما د بارټول قابلیت قدرې تاسو هم څه ایډیا راکې کنه چې آیا دا قران د عزیز څنګه د سکول پکار دی چې د ریډیو چکم لیسنر دي کاغذ بلوچستان دي کې د خیبر پختونخوا دي چې دغه زمونږ کوم پیغام دی غمر روسی کې او دغه د سلویوختو لا ګروپو کوم ډرا زمونږ را روانه ده صرف او صرف سلور سو روپے باندې تاسو موټر ګټلې شي، سلور سو روپے باندې تاسو ګټلې شي موټر سایکل د عمرې پیکیج او د سر تل شي بلای نامه تاسو ګټلې شي جی اغم د بلډونا وټامن سی فارمولا کریم کم چې د مغ د سپینوالی هغه کریم دي چې صرف او صرف یوش په استعمال ویلی پشپک کې دنن دنن کوچري فرق محسوس شلو نو تاسو سوجي کوچري فرق محسوس نه شلو د دوی مش په د استعمال اجازه د لزبی ان در کوم جی د به براوالې دکاندار لبه اوسې په لې پیسې نه بلکې لس روپے ور باندې د پاسه والې جی ولې زه د ډېر داوی سر دا ویلې شما زما فارمولا کریمی فارمولا دا زما فارمولا د کوچو فارمولا دا بالکل لکه د کوچو پیړه د جی مهرباني وکړي جی تاسو د مخ د خکلا د بار جنکی ولکان د مخ د سپینوالي د پسی د منسی د کوم ریسیپی اعلی د جی د کوم چې پی ایچ لیول اعلی د جی د کوم چې پرفیوم اعلی د کوم چې استعمال اعلی د کوم چې استعمال نه بعد سحر وختي کله راپاسي نو تاسو به دا غنی چې واقعي مانه مکمل
1: حضرن
0: د
1: ان یم الحمدلله
0: مانه مکمل
1: لا پخپل و
0: خکلا جوړ کړی دی جی تاسو هم د ځان واقعي خکلی او نیازبینه او د خاپری ځان جوړول غواړي نو مهرباني وکړي جی ځان له نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سور نه سلور سور به باندې ملاوي دوه بل ډونا ویټامین سی فارمولا کریم کوم کی دنن د کریمو ډبی کی دنن یو نمبر راغلی دی کور اندازې کور کې ځان شامل کې او دو اوګټي جی مهران موټر کار رانه اوګټي اوګټي رانه جی د عمرې مکمل پیکیج رانه اوګټي اوګټي رانه د موټر سایکل چابیانه موټر سایکل رانه اوګټي اوګټي رانه جی تاسو فریج رانه اوګټي اوګټي رانه جی تاسو واشنگ مشين رانه اوګټي اوګټي جی.

سلای مشینو نانو گټي او گټي جی سره نو گټي د سرو زرو والي د سرو زرو میخکی د سرو زرو بلاس زنا اغم د بلرونه سره سنگ تر سنگ بیا د بلرونه سره وسيو د کریم دبه مغور زوي جی اوم دی میاش کی د بلرونه کاسمټ پاکستان لخوا نو گټي مهران موټر

خپله يم د خپل سره ګرځما زکه د خاغلو سره ګرځما هله ونی غم مکه وستایما خیر دې کده سلو سره

Ladies and gentlemen, you once again, this is Dr. Heather Ali Mumma, live over Brahe Raso Nidal Nidal. Yakatali Saramahiruji. Zamalakhwan, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome. Girano drano khugu minawalu. Feedback mangla zarur rakhe ji. Zamanga maas kuchari anubawuri no anubad beladona products awali sirta su. Maasar takriban At the minute, ki mata zarta sirf dara oli gichi. Aya beladona ki taasu dukkami product desi de chahas taasu aichu raki zamaadari khukhte ji taasu di. Kasam ui daro barata bilkul na waayi ji. Kada cha bilkul zamang yo product ni yu khukhna mata de message ki zero rauli. او کچری زمون پروڈکٹس کی دچا کم یو پروڈکٹ مخ وخت دی نما تا گور قسم در ویلو کنا چ ما تا ریئلٹی بیان وای ما تا درو بالکل نہ وای ویلی چی ز دو ڈیری ڈاٹ گرین سر دا ویلی شم چ زما پشان پروڈکٹس سوک جوڑو ولینی چی جی زک چی جوڑو ولے خیر سوک شیدان نہ تا ویلی شم جی لکے آواز پ کریمونو جوڑو ولو بانے کار نہ کی یہ آواز یو فیس واش جوڑو ولو داغی پزک جوڑو ولو بانے کار نہ کی بلکہ کوالٹی ور کولو بیا کوالٹی ڈیری جات اعلی ور کول دا صرف اور صرف دا بیلڈونا کار دے جی بس کو سن سے خلق ستے چاہیے لگیا دی پیسہ واش استعمال ہے صرف زت خوشحالی کی دیر دے شرم خبر دے یارا دیر زیادہ دے شرم خبر دے گرے خان بس کو سن سے خلق ستے دی اگی لگیا دی پیسہ واش من مخلص وین سی بازار نہ کلے یو زان لروڑی کل زان لبل روڑی او یار ز پیسہ واش استعمال من وری جی زگ یواز پیسہ واش سن کئی زخ خود جامو صابون ام گئی زخ خود صرف ام گئی جی زخ خود چندن ام تاسو کچر دا ما شمان اگا اب بلوکی گوند کی والی اغم زخ گئی جی پا زگون او بانی کار نکی گی او نا پا دی خبرو مانا دوکا کی گی چیر دا پرفیوم دیو دا سمیل خکولی دیو دی جی نا سیز دا کوالٹی پا کار تاسو پر ابزل جلال یکینو که زب ذات خود پا خپلا بانی بلدون آرگینک وائیدنگ فیس واش استعمالو ما او زر تا اسم داوی مج زکل کور تراش مکنه دا می موری جی زر چی زمانو بلدون آرگینک فیس واش استعمالو ما زر چی کل کور تراشم بلدون آرگینک فیس واش استعمالو دار دا زلان داوی لشم جی زمان پروڈکس دیر زیاد بہترین دی دار داوی مجی اگر چری زمانو بزات خود سوکتا پوس که چیر زر لکب زر کمیو فیس واش استعمال کمانو کا جی نیویو کا لکوی جی زبر تو دغه یو مشوره ورکوم چیرې زما د بلډون ارګینیک وایټنینګ فیس واش کوم چې زما بلډون ارګینیک فیس واش دی کنه د اغه را سره لک ټیکسچر وګوره د اغه زګ را سره وګوره د اغه کوالټي وګوره د اغه خوالي وګوره د اغه سکن د فرشنس وګوره د اغه د استعمال دوران کې د زګ جوړېدل په دماغ باندې لګیدل کچره د زګ د جوړېدو دوران کې په مخ د لګیدو دوران کې ته مطمئن نشولې او تا داونه ویل چې واقعي والله رس عجیب سیس جوړ کړی جی لگدا میں موری لگدا بازی بازی فیس واش دی سویچ لگتی پدی لاس کے لگے کنو نہ لاس کے بدل زلو تور کی چردا میں لاس لاس کے چولی دی نو پ ٹیوبن وغیرہ خگور دو کہ دل نہیں پکار گا نا مغل خگور کوالٹی تے گدل پکار دو استاد کوالٹی بسنگ بھیج نہیں تا شکل زما دا فیس واش پدی لاس کے صرف واچو بلڈون ارگینک وائٹنگ فیس واش کم جزد خپل زان استعمال یادم جز خپل بان کم استعمال ہوما او دا پدی لاس کو جنتا سو پلا تلا یکن کو زما ور بان دمر ڈیر بنتے ہاں مین راش زم چز کٹیم کی ز بہارو زما باس تیمرا ش کیمرا رت 19 شابدی بارے خبر گوز کا ز خگور فل بدی سڑے ما کنا فل بدی تے ول کی زما مخامخ سرال ز دغی بارے خبر گوما ز ڈرامٹائزیشن نو کو مج مطلب دی ویڈیو تو پار تیاریاں نے کوما بیا با فلٹر لگو ما بیا با داکو ما بیا نا نا نا نا نا زچی سیئے ما اگا پا دوزر لسم کال کیوں ما اگا پا دوزر شپگیشتم کال کی میں ما انشاءاللہ کو جوندیو ما نو بیا با میم جی زبر تا ریالیٹی بیانو ما جی نو تاسو پا اللہ یکی نو زک چی کلم پا بلدون آرگینک وائٹنگ فیس واش بانے کلم مخلاصو ان زمان کنا و دا اگی ونزل و دوران کی زدہ ہوئی مچیر یو خورا لپا دی زک کی ویڈیو کا یو رالا چی دنو دا مخ دا ونزل و نباد رالا بلے ویڈیو کا یہ تاسو پا اللہ یکی نو گے جی دمر یو عجبه طریقے سر مخ نرم والے مخ کلے والے مخلص پین والے اور کول او زدا میما کلا کہ زمان پشان دکی دا چاس کن دیر زیاد اویلی وی مخ پانے دیر غول والے رازی کنا نو دا اغید پارا خوزب دمر ویم چی کدا دین اولان دیور تا ما دا ویلی چی بلدون ایک نی فیس واش استعمال کنو گورا خود ایک نیز دا پار یا دا سکن دا اویل کنٹرول کولو دا پار دی زدا ویلی شما چیر بلدون ارگینک وائٹنگ فیس واش دا آغا جنی دا آغا لگ دا پار دیر بہتر دی کم جنو کو یا دا کم علاقانو چی لکا زما پشان سکن دیر زیاد اویلی وی او اکثر اربان جدن یو روز اربان دانه وی او بل روز اربان نی وی کل اربان یو دانه یو زیر روزی کل اربان بل دانه بل زیر روزی دا آغی دا پار بلدون ارگینک وائٹنگ فیس واش دیر آلا دی جی زما په خبرو باندې پویږی مو کنه په دیو وګ باندې اورې په دیبل باندې وباسي نو که زمانه سوک د بلډونو مبارکې ته پوسکین زبر ته هم دغه مچی زما د خوخه فیس واش
بلډونه اورګینیک فیس واش دی جی بلډونه اورګینیک فیس واش دلته دی عام فیس واش نه لګوند کی دا چې دنو ګران دی خو کوالټی کې ته دومره ویلې سم چې خبرې نشته دی جی او دا ته ویلې سم چې په موجوده وخت کې په کی پی کې کې په بلوچستان کې سمرم د ریډیو دلاري یا سمره د ټیک ټاک او میک ټاک دلاري تاسو کوم فیس واش وی نه دا کوم ته چې لوکل برانډز ویلې کی زګور د دې مقابله نه کوم تاسو پته شته جی اکثر په دې فیسبوک او میسبوک باندې په دې ټیک ټاک باندې دا دکانداران اکثر د خپل ځان د پروموشن لپاره کله فیس واش راوالي ير دي نن د فیس واش مقابله نن د کریمانو مقابله ما باسي ته ویل تر یو ته بم دې نه کومنٹ کی نه بچ دې نه یو ریپوست کی پرون کو ابل ورځ دا جاوید زاده نومې دی یو دکاندار دی هغه یو ویډیو کړو هغه کې هغه د پاکستان یو ډیر مشهور سن بلاګ دی هغه ور کړو چې آیا لکنن سبا په دې ټول کې بي کې کې لګا هغه د خپل دکان په اړه دا خبره کوله چیرې لګا لکنن سبا د ور چې دنو مطلب د یو سن بلاګ یاد ور چې هغه د پاکستان یو ډیر مشهور سن بلاګ دی او دومره بومیم چې لګا د ریډیو د لارې دغه اشتهار وغیرہ نشته دی هغه ډیر برانډډ سن بلاګ دی لګا زه دومره بومیم چې لګا د ډیر وخت نه چلی تاسو په الله تعالی یقین وکئ هغه دغه ویډیو ورکړې وا او دغه ویډیو ورپسې ما په دې وجه باندې ریپوسټ کړل چې په هغه کې هغه د پاکستان نه بلکې د دنیا یو ډیر مشهور سن بلاک راغسته وغي سره زما د سن بلاک مقابله کړی دی یو خود شوی لکه زما د کریم مقابله دی یو لوکل سیستر کول زما د فیس واش مقابله دی یو لوکل سیستر کول دا زه بالکل منه منه جی لوکل سیزن لټول لوکل خلک را روان وي کنه چکل دا ورکلو دی کی دنو مطلب هغه زما د سن بلاک بلډونه کم زمون سن بلاک دی هغه مور سره ورکړي وو او دی سره دنو مطلب هغه سن بلاک مور کړو تاسو په الله تعالی یقینو کوي دومره بے انتها کامنٹس دومره بے انتها کامنٹس چې دنو زمونږ به بلډونه سن بلاک باندې راغلی وو چې لګا دا نو چې ګنی هغه خلکو زپې جندل ما یا خلکو دنو لکه د ریډیو لیسنرز وو مګر ما زیاتر د دکاندارانو ویډیوګان او کتن بای کی دا د دې کاسمنٹ د ریډیو سمره کاسمنٹ باندې کی اکثر د خلکو خپل خپل ایډیا نه لري ځا جوړ کړی ابل ورځ ما سره دی کاسمیٹکس والا یو نمبر را سره سیو نو د ټیک ټاک کې دا کار دی چې کوم نمبر د ځان سره سیو کو نګر ته دا وی چیرې دا کست پیج نو تاسو سره دا نمبر په دینوم باندې سیو دی اس په الله تعالی کې نو کوي ما لګیو ما وکتل نو اوس دیو جنې پنوم باندې ایډی را لرالله ما خو اکثر دا مختلف سمرم کاسمیٹکس دی یا سمرم مرسی دی نو مطلب دا ما بلاو کڑی وی چیر مطلب یار زچاله مخله نور زما ما ته مخله نه راځي دا که زتم ټینشن منشن دی سونو نه لمه کنه نه زما بدی سونو باندې پروا وی نو تر می سن ستاله ته جو واړه مدي سی ګاروش جی ما بدی ټیک ټاک کې ګوتی والی نو شګور من ټیک ټاک کې مال مخله یو نمبر اگر आले نو ما سره نمبر چي دی یو پلانکی آر جی بنو باندې سیو جی تاسو په الله تعالی کینو کې اول دی جنې نو مول ور کڑی وی جنې پنو باندې چي دی ایډی لکه دا خپل نمبر باندې دی جنې نو باندې ایډی جوړ کڑی وا او هغه ورله ورکړو به ورسره چې کاسمیٹک نوم مرته ورکړو کنه همال ډیره خندار الله ځکه چې ما سره خو نمبر چې دنه د غار جی پنوم باندې سیو او هغه چې دنه ورته نوم چې دنه د یوجنی نوم مرته ورکړو زه دا وایم چې دې خلکو سره دومره کسٹمرز نشته دې خلکو سره دومره خپل چکم گاګ دینو هغه سره نشته دې سمره چې مطلب دی لګیا دي د پاکستان د خیبر پختونخوا یو کس ټیک ټاکر نو هغه هغه په باره کې ماته یو کس خبره کوم ماته د دومره ایډیا نه دي کنه دومره ایډیا نه دي زه دا ډیر نږدې نه پیژنم د ظالم بچی سره په خپل موبایل کې لس لس او پنځلس پنځلس ایډیا نه په خپل نوم باندې جوړ کړی دي او د خپل ایډیا نه چې دغه خپل موبایل نه چې د خپل ایډی ته چې بلا کمنټونو کې سیده جنکو په نوم باندې جوړ کړی دي سیده لکانو په نومونو باندې جوړ کړی دي په دې سونو باندې دا خلک دوکه کوي زه دا وایم دا وخت دوکه کېدونه د مهربانیو کې بزان باندې ظلم مکوي د ویښتو د باره بلډونه شته د مخ د باره بلډونه شته د غاښونو د باره بلډونه شته د دردونو د باره بلډونه شته او د روح صحت د باره بلډونه شته د چا چې اولاد نشته هغې د باره ایچ جی شته د چا چې د معدې مسله ایچ جی شته د چا چې ټینشن ډپریشن انزایټي د ایچ جی شته د چا چې څه قسمه بیماری ده د هغې د پاره ایچ جی شته دی د ایچ جی د لارې تاسو راشي او د خپلو بیمارو خاتمه وکړي جی سویټی رازو ستاسو میسج سیټ تا وګورو چې سویټی وی چې ډاکټر بای ز ډیلی سن بلاک لګوما نن راته باجوی سم خسته شوی جی زه ګورم دا یو خبر بار بار کوم سو کوم چې زمونږ بلډونه سن بلاک لګی نو ګورې سن بلاک کې بلډونه سن بلاک کې د ټول نغټه فائدہ ده چې دا تاسو د نور د تیسترین شواګانو نه د ګند شواګانو نه د دنور د مزر شواګانو نه خو تاسو سکین بچ ساتي وګورې دا یو خبر یاد ساتي چې بلډونه سن بلاک تاسو په ورس کې لګولې په مخ باندې تاسو د فاونډیشن لګولو ضرورت نه راځي تاسو د بیس د لګولو ضرورت نه راځي
او چې دغه سن بلاک څوک د ورځې لګي مخ ته به سپینوالی هم ورکوي مخ نه به داغونه هم ورکوي د سترګو لاندې تورې هلکې به ول هم ورکوي که تیر سری ور باندې دینو هغه به هم ورله ورکوي جی او زه بار بار دا وایم زما پروډکټس به تر هغې پورې نه اخلئ چې تر څو زما د کسټمر ریویو مونږ کې درته زر شپږشتم ګاله مړه تاسو بوسم چې دنه زما په خوله دوکه کېږي نه نه نه دا دوا راغ نه دی جی هر سړي ته خپل سوک کابلې ښکاري تاسو به څوک چې دنه د خپل پروډکټ لکه غلطه ترجمانی خو برته څوک نه کوي کنه زه ټولو ته دا ویل غواړم چې مهرباني وکړئ تاسو د بهترین پروډکټ یعنی کوم ته چې بلډونه ویلې کی او بلډونه زما د خوښې نه بلکې زما د کسټمر د خوښې الحمدلله په پاکستان کې د ټولو نه زیات سیل کېدونکي پروډکټ بلډونه جہاں خواب وہاں بلډونه جہاں خوبصورتی کی کمی وہاں بلډونه وچی اگینسٹ ہائیڈن بیوٹی تاسو کوم ورک خایسته پټ خایسته هغه دوباره بحالولو کی بلډونه لوی کردار ادا کیږي راځي د لایف کال لارې موږ سره شرکتو کی زما سره د لایف کال لارې خبرې وکي او خپل آواز او خپل انداز سره شریک کیږي تاسو ته دغه یاد وي چې په ډیرو لږو ورځو کې بلکې د خیر سره بدی هفته کې زموږ را روان بلډونه انټي هیر فال شیمپو کوم چې زموږ ریګولر شیمپو دی اگر روان دي تاسو تر اوسه پورې لا صرف د ویښتو د وینځلو والا شیمپو استعمالوي دا خو تاسو ډیر زیات ظلم په ځان کوئ ستاسو ویښته صرف د صفائی محتاج خو نه دي یار ستاسو ویښته د مکمل خیال ساتلو مستحق دي جی تاسو ګوره اوس هم لګیا صرف اور صرف هغه شیمپوانی استعمالوي یار ډیر عجیبه زګی جوړ کو جی یار والله زګ چې جوړ کو نو مونږ باندې درې بالټي بور واړولی خو زګ نه پتن درد زګو لګی په زګ زه سکوما زکه خو به دومره عجیبه کیمیکل ورچولی چې دا وخت بدل په بل باندې واړی او شرمونه بدل او شرمای زکه خو به دومره کیمیکل ورچولی چې دا وخت بدل دومره نری نری کی دا وختو دا چې کوم فالیکلز دي هغه بدل دومره خراب کی چې دا به ګورته ګورې رسو کوته مروړی جی نو صرف دا وختو د وینځلو خبرې بنه کو جی دا وختو د وینځلو خبرې به هم کو موږ به د زک خبرې هم کو او دا هغه زک د فائدو خبرې به هم کو کم زک چې جوړیږي د سنا کم زک چې جوړیږي د ایڈوانس فارمولی نه جی کم زک چې جوړیږي د هغه ایڈوانس فارمولی نه کم کې چې پاکستان کې فرسٹ ٹائم موږ په شیمپو کې کیفین استعمال کړی دی دا یو قدرتی کمپاؤنڈ دی جی کم چې د هیر کم فالیکلز دی د ویښتو کې جوړی دی یا ویښتو چې په کوم ذریعہ باندې روزی کم چې فالیکلز ویلې کی هغه کې ډیر لوی کردار ادا کوي هغه کیفین چې هغه د ویښتو د بار ډیر بهترین دی نو د ویښتو د بهترین ساتلو د بار مونږ تاسو د بار جوړ کړی دی د یو نوی او بهترین ریګولر شیمپو چې تاسو روزانه استعمالوئ ستاسو برسره ویښته اوږدیږي لویږي به ویښته به مضبوطیږي ویښته ته به مو یوازې زګ نه ورکوي جی ویښتو ته به مو یوازې صفائی نه ورکوي بلکې ستاسو ویښته به ورسره مضبوطیږي هم ستاسو ویښته به د روان وخت د خشکۍ نه د سپینېدو نه د نقصان تاوان نه به مکمل بچ کیږي جی تاسو تر اوسه پورې د ویښتو د وینځلو شیمپو استعمالوئ ای خدای هم غرق نه کا دا مو څه شروع کړي مړه پیار په آرام کې نه جی د ویښتو د وینځلو د مضبوط ساتلو لپاره یو ډېره زیاته بهترین او اعلی ترین ایڈوانس فارمولا زموږ را روانه ده کوم چې کیفین شامل شوی دی کوم چې زموږ ریډ ان سایل شامل شوی دی کوم چې د ویښتو د جوړلو جوړلو مضبوطیا لپاره د ویښتو د جوړلو کوم ماحول دی ارد گرد کوم ماحول دی د هغې په تیارېدو کې ډېر لوی کردار ادا کوي د دې سره سره په دې کې شامل پروکاپل دی جی کوم چې د ویښتو په مضبوطیا کې ډېر لوی کردار ادا کوي دې ته پیپټایډ بیس هیر کیئر کمپلیکس ویلې کی په دې کې شامل بایوټین دی جی بایوټین ویټامن سی ویټامن بی 7 ورته ویلې کی کوم چې د ویښتو په صحت کې د ویښتو په مضبوطیا کې یو ډېر زیات مشهور ویټامن دی جی الله تعالی سو پر بیو شیمبو کې چانه استعمال کړي الحمدلله بایوٹین ویٹامن بی 7 دی کے شامل لی جی تم جو دے وختو پا مضبوطی آگے دے وختو پا صحت کی اوڈیر مشہور ویٹامن دی
ठीक शामिल बायोटीन दीजिए, बायोटीन विटामिन सी विटामिन बी सेवन और तो मिलेगी कम जो व्यक्तों पर सेहत के व्यक्तों को मजबूतियां की यो डेर जत मशहूर विटामिन दीजिए अल्लाह तारो सो बरबयो शैम्पू की जाना इस्तेमाल करे अल्हम्दुलिल्लाह बायोटीन विटामिन बी सेवन दी के शामिल लीजिए कम जो व्यक्तों पर मजबूतियां की व्यक्तों पर सेहत की ओडियर मशहूर विटामिन दी दिन अलावा दोस्तों पर जरूर कीजिए बल बेहतरीन और आला तरीन विटामिन कम किरदार अदा की अगे तो विले की गई नया सिनेमाइड विटामिन बी थ्री कम जो दोस्तों पर दोबारा राखतलो की व्यक्तों दस्पिने दो न बच के दो की डेर लुई किरदार अदा कीजिए द बेलाडोना एंटी हेयर फॉल ओडियर ज्यादा मॉडर्न फार्मूले तैयार करे थे एडवांस केयर ब्यूटिफुल हेयर ډیر زیات بهترین فارمولې ته راکړی ته کوم چې بلډو 90 هیر فال شیمپو کوم چې موږ ریګولر شیمپو را روان دي که تاسو روزانه دوه ورځې بس درې ورځې بس وخت وینځئ یا روزانه ور باندې وخت وینځئ تاسو ته ډیر لوی کردار ډیر لوی فائدہ در رسولی شي په دې شیمپو کې موږ کیفین استعمال کړی دی کیفین یو ډیر غټ بهترین کمپاؤنډ دی او دا یو قدرتي کمپاؤنډ دی کوم چې په چیو کې په کافی کې دین علاوه کوکو ورته ویلې کېږي هغې چې کومې بوټي دي هغې کې پیدا کېږي او دا م یاد لري چې کیفین د زنانو د ویښتو په اوږدېدو کې ډېر لوی کردار ادا کوي ځکه خو ورته ګوره زه بار بار دا وایمه که نه چې بل څه نه بلډونه انټي هیر فال شیمپو زموږ را روان دی څوک کوم چې غواړي چېر زما ویښته دي اوږده شي زما ویښته دي مضبوط وي اوس ګوره یو خبره دا هم درته کوم چې د چا ویښته غورځېږي نو هغه به یوازې شیمپو نه هغه به ورسره ځان له بلډونه هیر کې ټخلي اگر بور سرزان لده بختو دو مسال دو بار بلدونا ٹونے کا خلی نو علا بور تا فائدہ ورکی بلدونا کی کم کیفین چی شامل شوی دی یعنی زمان کم دا ریگولر شیمپو را روان دی دا یو قدرتی کمپاؤنڈ دی کم چی چیو کی دا چیو کم بوٹی دی کم چی کافی اور تو لے کی دا آگی کم بوٹی دی دین لوا دا کوکو یو بوٹے دی آگی کم جدنو دا شامل دی اپ شیمپو کی دا کیفین لوی کردار دا چې کوم جنکی وختو غدول غواړي لکان وختو غدول غواړي مضبوطول غواړي او لکه د ګل رحمان وختو ته جوړول غواړي دا فدی کی دا وختو د خیال ساتلو د پاره د جړلو مضبوطیا د پاره د هیر فالیکل سوړ دوی لګي دا غي په بهترین نشمن نشما کې ډیر لوی کردار ادا کوي د دین علاوه ریڈنسل چورتو ویلے کی سنگ جمع ذکر رکھو جی یا ریڈنسل چورتو ویلے کی دا ہم دو وقتو پو مضبوطیا کے دیر لوی کردار ادا کی دا ہم دو وقتو پو مضبوطیا کے دو وقتو پو اگدیدو کے دو وقتو پو صفائی کی بہت تر گھنٹو پوری دا وقتو مکمل نرم و ملائم ساتھی جی پا دیکھے ممن دا بوٹنا اغزدلی شوی کم اجزا دی کم چپ سائنتی طور بانی تیاری گی و اگا دیو کمپاؤنڈ پا شکل کی چیدن اگا دیکھ شاملی گی دیر بہترین کردار دی دین لوا دا ویختو پا مضبوطیا کے دیر لوی کردار دا دیو ویختو ارد گرچ سمرم فالیکل دی یعنی مطلب دیو ویختو کما بلکہ دی سر کما کوپڑی دا اگا کی دیر لوی کردار دا کی جی دین لوا سنگ چمو ذکر دا پرو کافل کولو جی دا ہم چیدنو ایو پیپٹائیڈ بیس ایکٹیو کمپلیکس دی جی دا چیدنو ہم دا بوٹو نتر لا سکی او یو ڈیر ایکٹیو کمپاؤنڈ دے او ڈیر بہترین کردار ہم ادا کی دیپ شیمپو کی غٹ کردار دار چیدہ دے وقتو دے جوڑلو چیدنو یو عجیبا ایکٹیو یعنی مطلب دارے چیدہ غورتا دوبارہ گروتو لور کی د دین لو په دې کې شامل وټامن بی سیون څنګه چې موږ ذکر کولو چې بایوټین ورته ویلې کېږي

دا په قدرتی طور باندې چې د پاند کې موجود وی، په میواجاتو کې موجود وی، د لاو په زړونو کې موجود وی، نورم سه مختلف آزاشته چې اغي کې جنونو دا شامل وی، د وختو په مضبوطیا کې، د وختو په دوباره صحت ورکولو کې د ډیر لوی کردار دی جی. دې کې شامل نیا سوری نیا سنیمایډ، وټامن بی 3 چورته ویلې کېږي، د اغي هم چې دنو دې کې شامل دا هم د وټامن بی 3 یو شکل دی جی. دا د وټامن بی 3 نه تیاریږي، په دې کې د وختو د پاره ډیر یو غټ کردار دی چې دا وختو شاینی ډیر زیات ساتي، مطلب دا چې وختو له چمک ډیر زیات ورغی. زه دا ویم چې د دې نه بهترین چیز تاسو نشي ملاوېدلی، او زه ورته بار بار دا ویم، دا دومره لیټ ولې شو جی؟ هغې کې د ټولو نه لوی کردار دا چې مونږ په کوالټۍ باندې کمپرومایز نه کړو، مونږ ستاسو وختو خرابېدو نه ورګوري. که چېرې ستاسو وخت بار بار ماتېږي، ستاسو وخت د اوږدېدو نه په دې وجه باندې خراب پاتې شوي دي، د اوږدېدو نه بچ شوي دي، یا اوږدېږي نه، ستاسو وخت بار بار ماتېږي، ستاسو وخت بار بار کمزوریږي، نو دې ته بایوټین شیمپو ویلې کېږي. او د بایوټین سره تیار شوی بهترین او اعلی ترین شیمپو بلډونا انټی هیئر فال شیمپو، کوم چې زموږ ډېر لږ ورځو کې را روان دی، او دې کې زه دا ویلی شم زما په دغه شیمپو باندې به صرف یو ځل سر وینځئ، که د وینځلو دوران کې ویښته مو وینځل او مطمئن وی، نو شیمپو ستاسو شو. ما خو ورته وویل کنه شیمپو ته به دې نظر باندې به نه ګورې، چېرې دا خو زګې جوړ کړي. ما خو درته وویل زګ خو چې دنه ګوره، د جامو صابون هم زګ جوړوي، زګ نه بلکې مکمل هیئر کیئر سولوشن جوړته ویلې کېږي، هغې ته بلډونه ویلې کېږي. ستاسو ویښته ورس پورس کمزورتیا له روان دي، تاسو دا لګېږي چې مطلب ستاسو گنجګېدو ته ورنږدې، آیا تاسو لګېږي چېرې زما وخت بالکل د کار روزګار ووتل، آیا تاسو ډېر سوزونه استعمال کو تر ننه پورې ستاسو وختو باندې هېڅ قسمه سیز راس را نغللی؟ بایوټین شیمپو استعمال کړئ، بلډونا انټی هیئر فال شیمپو استعمال کړئ، ولې چې دا یو شیمپو نه بلکې دا ستاسو د وختو یو زړه دی جی، ځان دی جی. غورځېدو والا ویښته بالکل لکه د رسۍ په شان دګې مضبوطۍ، او غورځېدلي ویښته دوباره د هغې ریګروت کی جی، ویښته پهلوانان پهلوانان جوړوي، ویښته شاینی شاینی جوړوي، او ویښته خسته خسته جوړوي جی. آیا تاسو اوس هم چې دنو صرف اور صرف د زنګ والا شیمپو استعمالوي؟ خدای هم غرق نه کا، په دې خبرو خو رانه دوکه کړی کنه، زګي جوړ کړلو شیمپو، رنگ وکړلو پلانکي او شیمپو جی. عام چې سمرم شیمپو باندې صرف وختو وینځي جی، مونږه یوازې د وختو وینځلو شیمپو نه بلکې مونږ ته یو داسې شیمپو تیار کړی دی چې دا د وختو په جوړلو جوړلو باندې کار کوي، او ستاسو وختو ور سره انتهایی مضبوطیږي. نو بیا د وختو د مضبوطیا دپاره استعمال کی بلډونه

0: Assalamualaikum and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padakhar ki malghalari kharsawali cha ghazali cha sandari kharsawali kada za charta damini dukandar ve ma basta dakhli خبر خرسولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو خوگو درنو اور دن کو یوار بیا ساسو پدران خدمت کی حاضر شما امید تما توقع رب جتا سٹول بر روغ جوڑی ٹھیک ٹھاک
1: دا شروع نہ لکھ دے ہوا یار ڈاکٹر خوندور یار
0: بیو ہے ڈاکٹر صاحب تاسو کو بے دار وای چی پڈخاری ملغلری خرسولی ای چا سندری خرسولی کدازه چرته د مینې دکاندار وې ما بستا د خلی خبرې خرڅولې
1: هاي هاي کدازه چرته د مینې دکاندار وې
0: ما بستا د خلی خبرې خرڅولې
1: ما بستا د خلی خبرې خرڅولې وې کنه چیرې زما د تګي نظرونو تند نه ماتي زما د تګي نظرونو تند نه ماتي بيخي مستا په دیدنونو تند نه ماتي زما د تګي نظرونو تند نه ماتيږي بيخي مستا په دیدنونو تند نه ماتيږي چا چې د خپل جانان په لپه کې وبس کلی وي دا غچره په جامونو تند نه ماتيږي او خفه خفه يم چې ستا غږ مې اوریدل نه وي خفه
0: خفه خفه يم چې ستا غږ مې اوریدل نه وي
1: خفه خفه يم چې ستا غږ مې اوریدل نه وي خفه خفه خفه يم چې ستا غږ مې اوریدل نه وي څنګه وی خفا خفایم چې ستا غږ مې اوریدل نه وي دسې وی کنه خفا خفایم چې ستا غږ مې اوریدل نه وي زما په نور اوازونو تند نه ماتي
0: چا چې د خپل جانان په لپه کې وبس کلی وي
1: دا چرې په جامونو تند نه ماتيږي خفا خفایم چې ستا غږ مې اوریدل نه وي
0: چې خلپا اباسین کې غو پکړی نه وي
1: تر سوچې خلپا اباسین کې غو پکړی نه وي نو د شاید په بارانونو تند نه ماتي کدا په اف 7 کې ډیر بارانونو وریږي خو تند په نه ماتيږي
0: اف 7 څه مطلب
1: لکه ډیر بارانونو وریږي نو سبا بارانونو ډیر دي دا یار دې مې څه وند تل باران لګور ډیر بارانونو په ذکر ذکر کړی
0: ګرانو خوګو درنو اوریدونکو پروګرام درې یارانو په درې یارانو کې زستا سو ملګری فضل خان ما اور زما سره چې کوم دې د غدوا د مینې د خلوص د وفان ډک زما یو بل هم قدردان چې کوم دې شروعات په د شیر نه کې څنګه چې موږ شروعات د شیر غزل نه وکړو دی به هم د ټپې نه یا د شیر نه یا د غزل نه یا د داسې بل یو بهترین څیز نه به شروعات کوي نو اجمل شاه لطیفه نه نه دی لطیفه ته سټارټ د لطیفې نه واخله
2: زه رحمان چې غشیولم خطا نه دي په بغداد کې مې کامل کامل پیران شته السلام علیکم زما له طرفه چې څونه اورېدونکي دي زړه د کومې نه ورته ډک ډک سلامونه وایم او ګپ شپ به لګو انشاءالله او نن به سره راکاږم ماته چا ویلي دي دواړه تا ډېر زیات تنګی او ته ورته څه ویلی نه شي
0: نن لکه نن ډک راغلی
2: انشاءالله چې نن به سره ګورم
0: نن ډک راغلی
2: بالکل ډک راغلی ما
0: شومله دې څو ګیلاس اوسکله
1: ډک بازار پور ته راغلم
0: خالي لاسونه
1: او بچی زمونږ د غریبۍ د
0: خدای
1: بی خوبای سي
0: الله بی خوبای سي
1: الله بی خوبای سي
0: بالکل اداره دوه شملې دې سو ګیلاس اوس کلی
2: شملې می دوه ګیلاس او نه درې ګیلاس درې ګیلاس
0: دې اوس کلی
2: نو ټول اورس کې مدري کې
1: درې ګیلاس کلی ته خو راغلی خو یو خبر د بلم کو مزم ګره به ډوډۍ راغلی مدان مورا او زه چې کلم پروګرام دې ډوډۍ راشم دې مې کې نه دلته ډوډۍ باسه
2: نه نه نه ته ډوډۍ څه کې زه سحر اوګه مده ته مې ویل مې نه لګا چې ته مو درو لګ را باندې سوخرا زه چې بل بسل ته زو هو جن درانه مو بس
0: زه چې ته وې مده اوس ته پته
2: شم شم
0: زه چې ته وې ما زمانن تش ټول اورس کې کوم دې
2: خوراکونه
0: ډېر شولا نو زه خو تاسو ته خپته چې کوم ټیم کې زه د دې سیس ته پوره ما کنه نو بیا داسې روانې
2: ملکه
0: چمچمار پش
2: چمچم
1: چمسه مون سار
0: نن چې کوم ده زه ډېر موټ کېما
1: زه چور تو کل روټي وخره مګان هغه نه بعد مسجد نه بيخي سه بس
2: نه مړ ته چې روټي وخره به تعالی خوب درځي
1: هاو کنه زه چې روټي وخره چې سر ته چې د پریوز ملګری
2: ده نه نه تعالی خوب درځي
1: لکه د مو ما
0: زه وي زه بیا دې پروتم
2: ملګری ده واه واه بالکل بالکل
1: خیر په خیر په خیر اجمل صاحب تاسو په خیر علي ستړي مشه دوايو څنګه
2: په خیر ډاکټر صاحب تا تم په خیر او رحمان خان تم په خیر او سونا اوریدن کی یغی تم جوړ په خیر او ان شاء الله نن بم پته لګی ګبم لګو او یو سوت سوالونه مارا وړیا بز تاسو نه کوم چې هغه جوابونه را لرا کوي نو ان شاء الله
0: سوالونه جوړنن خطرناک وروړي دین
2: ډیر خطرناک
0: نو دې کار مطلب دا هغه نه دوه خولې نه خونن دې سوالونه تکاري چې خطرناک
2: وروړي دا یې جواب هم تاسو سره نشته
0: دا زره جنیش ته بیرو کوم ته
2: نو دا که زه هم تاسو کوشش کوي چې هغه جواب مال را کوي
0: خانو چې تاسو خبره چې سوالونه چې دا سوالونه داته وی خودری چا دی اول
2: دا سوالونه ما ته داسې یو خاص کس خودری دی چې یاره دا سوالونه جوابونه به تاسو
1: ته بلال سنرشپ دی کنه
0: او سوالونه کې
1: بلال سنرشپ دی خلکو له بلا گفتونه راوړي نن سبا ګوره دا
0: اول دا راته وچا بټو تعالی ما درکړو یو خورکې راوړي
2: دا کولا بټو ما تر رسیدلې دا چې کوم خورکې هغه بټو را لګلې دي هغه
0: مکمل تو روزگار
2: کرے
0: څه خبره مونږ کوله
2: پټو تا ته ملاو شو بالکل پټو ما ته ملاو شوې ده او
0: دې پټوم چې کوم دې لومبه سوال به لکه د چا نه کې سوالات خو ټول تا دل وروړي کنه
2: لومبه سوال به زه د نه کوم
0: د ډاکټر صاحب نه بکی
2: بالکل ډاکټر صاحب نه لومبه سوال کوم دې به تاسو نه کوم
0: خخخ خدا دې چې بیا به مونږ هم سوالات کوو هغه سوالات
2: بالکل سوالات کولې چې دغه جواب به مونږ دل درکو پوي شي او جی او بالکل سوال کولې چې جواب به تاسو ته ملاويږي
0: دې وخستا आवाज د ثوابي په سیمه باندې اوریدل کیږي
2: بالکل زما
0: چا سدي د شنغر په سیمه اوریدل کیږي
2: په سیمه په چار زده کې په خور کې
0: افغانستان کی
2: افغانستان کی بالکل
0: زکه چې به وختي ما پروگرام کولم د افغانستان نه ترنګ شو
2: خجی
0: استاد سو आवाज داسې سفر روان دي لکه موږ چې تاسو سره په پښتونخوا کې ناشتي
2: خجی
1: افغانستان
0: افغانستان نه ما د کالو شو
1: واو
0: او چې نو ما هغه ټیم سره هم ویل چې را د کریډټ چې کوم دی د 93 چکم دے ڈاکٹر حیدر علی مومنت
2: جی جی جی بالکل داغے چکم فریکوینسی دے نوغا دے زیادہ تے خصوصی
0: چکم دے فضل خان تے جی
2: فضل خان تے جی بالکل چاغا انچارج ٹول ایف ایم انچارج اگستے دے نوغے سرا زمون چکم 93 ایف ایم دے اگڑ دے پ مخ پتر کے باندے روان دے
0: بالکل
2: نو انشاءاللہ دے دین نور بہم خکے دے دین نور بہم خکے
1: بل کوشش زمون دار انشاءاللہ پتہ گا لستور زو کی 93 کم پروگرامز دی یا دا 94 کم پروگرامز دی پاوے کہ منگا کوشش کچھ مزید منگا پکی چینجز انشاءاللہ راولو
0: جی جی جی جی
1: کوشش مدارچ انشاءاللہ منگ زان سر جدن نوی نوی کسانو مواخلو نوی نوی آوازونو مراولو خو نوی نوی آوازونو کی دا کاری چی نوی آوازونو کی دا ٹول کاپی پرتوی نو کاپی منگ تا ضرورت نشتے منگو چیر زان سر خلق سا سخپل ٹیلنٹ راولو نو دیر زیاد بہتر بھی اسیو سڑی سر خپل ٹیلنٹ نوی ہو تو کاپی آنے کے نو گورا مزا نہ کئی بیا کنا نو زداویم چې مونږ لا کاپی نه بلکې مونږ چې د اوریجنل ایټی چې د هغه شوکول په کار دی هغه به مونږ انشاء الله شوکو بل دری یاران تاسو لایو وری د دلبر ریډیو 400 आवाज وری دلبر ریډیو سوابې आवाज وری کم سے کی وری د کم سے سره نو ریجی تاسو به د فضل نمبر وی موبایل دراول د کنه نمبر موبایل
0: وړه مې
1: جی موبایل دراول د تور نمبر وای چې کم نمبر باندې بدی میسج را دی
0: او کو سره زما موبایل نمبر الریډی ور سره دی زما د اسپیټال نمبر دی د 0330 30 30 704 دا زمونږ د اسپیټال نمبر دی په دې نمبر تاسو مونږ ته کال کولې سوري میسج کولې شي کال بچون کې زمونږ د سټوډیو په نمبر کوي تاسو مونږ ته میسج کولې شي خپل مینا په میسج کې خودلې شي مونږ سره چې کوم دی حاضری لګولې شي مونږ ته دغه احساس را کولې شي چې د شپې د 12 بجو پورې به تاسو مونږ سره بالکل اخناسې تاسو بالکل مونږ سره چمتو ناسې او تاسو به مونږ سره چې کوم دی خبرې ترې کوي گپ شپ به لګو دا خبره به راځه کوي چې تاسو په ژوند کې س داسی یو حادثه راغلی دا چې هغه ستاسو نه تر نن تاریخ پورې نه وی هېره شوی یا ستاسو په ژوند کې یو داسی
1: خوشحالی دی وې ځکه چې د خفګان کو دی راوړی
0: د خفګان مو وی جی دوانه به وي
1: نو خفګان خو نه وی ځکه چې دا پروگرام په ټول خفګانی سیټ ته بلاړ
2: شو نه خفګان نه خندا چې کوم حادثه دی سره شوی
1: بل دی سره د خفګانونو کیسې
0: بل دا به تو نه نه خفګانونه به بس او بس داسی
1: علي کیسه
0: دې موږ ته د ماشومتوب یو داسی خبره وکي چې هغه ماشومتوب کې دی ډیر زیات په یو خبره پسې خاندلی او هغه ټایم کې ور سره خپل مشر ناسي ورته چې مخ خاندو دی بیا خاندلی هغه څه خبره و چې دی مطلب خپل مشر ورته ناستی اور ته جلکه و نه خاندي هغه بیا مخ خاندلی داسې و تاسو رم شي
1: او دومره خاندلی چې خندا خندا کې بالکل مکمل لای کوشش لکه دومره و دی مکنه لکه بالکل دماغ بل زته وړي
0: دی دیشه دی

0: زه نه لګ
1: او کنه
0: دا دا ورته وی چې یار مطلب دا دې لکه اوس خصوصا زبا ول خپل ځان یاد کوم چې کله به
2: یار یو ټیم هغه ټیم کې ما ډیر زیات خندري و هغه تا ته مته نه خو ویلې نه شم جو کې ولا کی زه ارے جو کی والا کیسا
1: کم ہو کیسا ہے
0: دا
2: یار زو پر زما کنے نے قسم نے رغڑے دم اپو
0: اگر سر یو بلا کیسا بھی ہوا دا اگر سر یو بلا کیسا بھی ہوا دیس اٹھنا چیزو زو تا تا غیب کی دیش دے کورا پورے خان دے اگر تا تا پتا نشتا اگر دیسی کار شیو چی خدا اگر لبیار ازو اگر جن کی دل تا زمانگ نشوے لے خو اکثر لبا چی مونگ با دی جمعی که با مونگ دیر ماشومان و والا بو نزو مانا چی کم مشر رو روزه با دا آغا سرا یوزه سملاستم چی کرا بزا آغا سرا یوزه سملاستم گنه نو پا یو کتکی و مونگ سملاستم نو رو جمع پیشمانی لبا چی مونگ را پاسی دو جمعی با
1: داولی کتون مدر کرد کم مکسنگا
0: نا اکثر لداوی
2: که
0: یخنی با موبل داوی چی ماشوم توب که خام خا خلق دو دو سملیوس زما بچی دی نو زما مشرانی چې کوم دوه دونه دی هغه دوه یو ځای په یو کټ کې سملی
1: دا خبره خو ټیک دی بالکل
0: دا شان دی مونږ
1: په اکثر د علي سر ملا سم کټ نه ملان دی ورته ولیم
0: دا برود مشر ابا و مور من مور من چې بابا دې کله زما کله کټ نه وځي ته برود کله بل چر دا لکه پته مې هغه ته پېټ واس کې پته شو ګور شو دا کټ نه نه برود دی لکه دا و
2: سب
0: میں ماں پر کٹ لانے کٹ لانے چیو
1: فقیر لالا
0: فقیر لالا خزا بارل خبر میں دا کولا چکسر لو مونگ بہرحال نمنگ پشمنی کی جکل راپا سی دونوں پتی پشمنی کی با جمے وہ ڈیر سخت جمے وہ نو یو خو با د جمی کی د جمی دا شپې ډیر زیاتې وګدی وی نو پلار به مو پروت وه بل دی اله کونه خاندې په نو څه خبره باندې موږ له خندار اله او بیا خصوصا مال به خندار ما نه چې کم مشر رور دی هغه به سره خاندل نه خبره به وکړه او خاندل به نه او مال به ډیر زیات خندار اتل نو اکثر له پلار تیار به وګنه لکه بشدی بنو تیار به زیات تر لکه اکثر له بچکم ده هغه به ډیرونو هغه وخت به لاٹین بیا مونگ لگولی یا بم چکم دے ڈیو لگولی وا یا با شمع لگی دلی وا
2: جی جی جی
0: یا با چکم دے مور و اکثر لا اگا جوڑ کو دا پرچ نی پرچ ہاں
2: واہ
0: یہ پرچ کی بے شرشم و تیل وا چلو بیا پکی اگا
2: ڈیو گوند دے جو
0: اگا با اکثر لگولی وا نو اوس بخلا کچھ دا ڈیر دا کر سو کال خدا دا 2002-2003 ددی قصہ وا اگر وقت کی بچکم نے منگ ڈیر واڑ بو نو مطلب دا دے چاغا برا پاس چاغا لے کو نہ خان دے گرے سملی ودشی منگ لے خوب چر درات نو اور ادن کو تے میدا خواست تے چنن منگ تے میسج کو یو کال کو یو کال او پ میسج کی دا خبر ہو کی جایا تا سو پ ماشوم توپ کی خاندلی سنگ دی آیا تا سو پ یو کٹ کی ضرور سرا سمر وقت پور املاس یا آغا چا سر املاس تے رونو استاد سو واڑ ماشوم توپ کی آگا یو بچپن یو کیسا چاہیے
1: خوین
0: دی اکثر لکھ پلو کی یو بل سر بلکل لکھ سنگا چھ مو ویلی چھ زمان مشرعی دونوں نے دیو ساگی آل لڈی پا یو کٹ کی سملی نما پرون اما کتر چھ زوار نا مشرع لور میں لکا ما زور دیم یو سر تسملی نو آگا مشرع لور میں لنگی تسملی و کشرا چھ کم دے سر تسملی دوانا یو بل سر یو زین زم دی نا مشرع اخبار آگی تے کشرا تے پا دی خلا پا دی بلکل دا سی ہم ایسا کیا وجہ نہیں کہ سنگا دا سی کسی مختلف قسم
1: آگی ایوز نستا دا مور پشاند دونو بگی دی ورا یوم د خپل خويند سر نه لګیدل کنه
0: زما د مور خو د خويند سر لګي ډیر زیاته لګي وسره
1: ولې ایو چې مړه ژوندې نو وسو
0: هغه خو زما د پلار د وجه نه وسو پلار مې ورسره نه لګېده بقیا زما مور چې کوم دی هغه سره وګدې نه نو دغه وکړله خوله دې ورسره وله سبا در سره بیا هم په هغه صورت او په هغه سیستم لګې
1: لکه مطلب هغه بېزتۍ ته خیال نه بیا
0: نه مور وي که نه
1: نور چا سره
0: نور چا سره هم دغه حساب کتاب وي بس هغه په زړه کښې دومره نه ساتي خو پلار مې چې کوم دی هغه چې در سره یو پېره راغلله نو بس
1: بیا
0: راغلي بیا د ډېر وخته
1: پورې زمونږ اکثر داسې وي هم که نه زمونږ زیات تره چې د نه مطلب کم کړکې نفرتونه دي نو هغه ګورې اکثر په جنازو کښې په مړو کښې ګورې هغه مونږ ورکېږي
0: بلکل دا ده زما پلار و زما پلار نه چې کوم مشر ورور و په دې خورو مفتي آباد کښې پاتې کېده نو د دې دواړو به بلکل د یو بل سره بېخي لګېده نه بیا داسې وخت راغللی چې مونږ لکه زما د تره کورم و زما د ترور کورم و زما د مور او هغه تره ښځه مې چې کوم دی دا خپلو کښې خویندې وي نو مونږ به اوس هم چې کوم دی زمونږ د یو بل سره ډېره مینه ډېر محبت دی مونږ لکه داسې نه ګڼو چې یاره دا زمونږ د تره کور دی یا هغوی داسې نه ګڼي چې دا زمونږ د تره کور دی نور خپل خپلوان یې هغوی را ځي چې اکثر له مطلب ناک کوي که د تره زامن دي ترور زامن دي نو ور خامخا ډبه یو هغوی لکه را ځي هم دونه نه او د دغه کور زمونږ داسې دی چې یو بل کره بېخي داسې یو چې پار یو څیز باندې لکه خپل کمانډ پوره لرو نو هغوی ډېره زیات یو بل سره داسې وي چې ډېره زیاته یو بل سره به ورانه وه بیا چې مونږ کله راغټ شو الحمدلله زمونږ مشران ورونو به هم اکثر له د پلار سایډ اخېستلو د هغوی به هم پله اخېستو زمونږ دوی به هم اخېسته بیا چې مونږ پکښې راغټ شو بیا نو هغه کرکې نفرتونه بیا ډېر ختم شو ځکه زمونږ هم پکښې تعلیمونه حاصل کړه زما د تره زامنو کښې هم چې کوم دی ډېرو خلکو ډېرو پکښې تعلیم حاصل کړه نو بیا هغوی که به خپلو کښې ورانه مو نو مونږ به یو بل کره تلو د هغوی نه په پټه به تلو یو بل سره میلاوېدو او چې بیا کله وخت تېرېدو یقین وساته او بیا کله هغه باندې بیمارۍ راغللې نو بیا به داسې اتوار نو چې دی به د خپل رور له نه تلو هلته کښې به کېناستو بیا چې کله داسې شو چې هغه اخري وخت د هغه راغلی او هغه کله وفات شو یقین وساته نن سبا چې هم هغه ته د هغه خبره کېنو نور رونه هم دي لکه نور دوه رونه هم ډېر مخکې وفات شوي خو هغوی چې خبرې ورته کېنو هغوی باندې دونه خاص دغه نه اخلي خو چې د دغه رور نوم ورته اخلي کوم چې د ده نه مشر و نو دا ایکدم بس په جړا شي بیا ډېر وخته پورې خفه وي نو داسې وي په ژوند کښې چې کوم دی
1: داسې ده چې مونږ همیشتن له خپل وختونو چې دي که نه وخت مونږ خپل وخت خپل زندگی خپل ټایم یا خپل صحت چې دی که نه هغه همیشتن له په پیسو ګټلو کښې چې دی نو هغه
0: مصروفه کړی دی
1: تېر کړی دی
0: جی بلکل
1: دا خو منې که نه چې مونږ خپل وجود خپل صحت خپل وخت خپل ټایم چې دی نو هغه مونږ په پیسو ګټلو کښې تېر کړی دی
0: او دا بلکل جی
1: او بیا څه وخت داسې را شي چې مونږ خپل ټوله پیسه چې دی نو هغه په صحت ګټلو کښې په وخت ګټلو کښې مونږ ختم کړو خو بیا دوباره مونږ ته هغه صحت نه
0: میلاوېږي
1: هغه صحت نه میلاوېږي هغه وخت نه میلاوېږي ګوره اول به ګټې د مطلب صحت ته به ګورې نه او ګټې به لګیا به
0: لګیا
1: بیا به ځان لګې بیا به ټول جدن به ډاکترانو باندې ورکې بیا به چې دنو بیا ډېرې هم پیسې ولګې خو دوباره هغه صحت نه را ځي
0: په دې دی کښې ژوند تېر شي
1: په دې دی کښې ژوند تېر شو په دې دی کښې دا تقریبا ته دا څلوېښتو کالو ته زما په خیال را ورسېدلې
0: یاره بس الله دې هم چې کوم دی زموږ په حال باندې رحم وکړي ما دې نه مخکې پروګرام کښې هم دا خبره وکړه ډاکټر صاحب
1: که ته تیارېږي نو لکه ځواني لکه ته سوچ وکړه چې لکه ستا یو عجیبه ځواني وه
0: یا ما اوس هم دې نه مخکې ویم پروګرام کښې هم دا خبره وکړه ډاکټر صاحب
2: ته خو اوس هم ځواني بس بوډا خو نه
1: دی ځواني پېغلې لوریانې دي عجیبه
2: پېغلې لوریانې نه دي او ماشومانې دي ته څه وایې
0: داسې کار وشو ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست دي ډاکټر اختر منیر ماندوري صاحب نو هغه چې کله پروګرام کوي نو هغه د آواز داسې د هلکانو را ځي او زما آواز ظاهره خبره اوس والله ولې ما خپل آواز په رېډیو باندې اورېدلې هم دی دا نه چې
1: ځوان ورې دا ځان ځوان ښکاري که
0: څنګه د اختر منیر صاحب په نسبت باندې خو ځوان یم که نه اوس مطلب
1: یاره یې خو لکه هغه به تا نه څه خو پنځه شپږ کاله به نه مشري دي
2: ولې اختر منیر ماندوري صاحب خو
1: هغه هسې غټ شوی هغه هسې غټ دی
0: داسې دا زما خبرې ته غوږ کېده وه
1: نه نه
0: ستا په خوله باندې اکثر له دا مینهوال ډېر زر هغه کوي هغه به موږ سوچ یاره داسې دا چې هغه اکثر له نو هغه مخکې ورځو کښې
1: ولې تا نه اوس هم خدای خو چوک چابن ګرځي په موټر سایکل ګرځي منډې ترړې وی لګیا دی خټ ټیک ټاک روان
2: دسې خو ګرځي
0: زه زما په خیال دسې کونټۍ مې نیولې وه ملا مې قبر ویستې ده او روان یم
1: نو مونږ ته خو دې پته ده که نه ګوره که څوک دې نه پېژني مونږ خو دې پېژنو که نه ګوره مونږ خو دې
2: د ټایم کښې ته بېر پاتې یې که نه
1: او که نه
0: نو اوس خو نه یم
2: پاتې اوس خو نه خو په هغه ټایم
0: په هغه ټایم کښې خو د ده د لاسه پاتې یو منو
1: نه نه
0: هر څه تا ته پته نه وه د ده اوس دی زه خو اوس دغه شوی یم ما خپله سټیمینا برقرار ساتلې ده اوس چې کوم دی ته زما او د ده په باره کښې څه وایې
2: پاوده ده مبارکی ده ده زلط لک ستلی ستلی ده
1: ستلی ستلی ده مستان دلاز ستلی ما
0: زمون دلاز اولی ستلی
1: ستلی ما مالا لس روز جوٹی را که لس روز جوٹی لس روز جوٹی کو ما پا خدا دیگه کنگی ده دیوال کلی سوری و باسم
0: ده دیوال کلی سوری و باسم ما ده پتا ده با خود چکم ده استا پا خبرو بانه چکم ده پا دیوال کلی واقعی خبره استا دوم نه پرکشش خبری چه دیوال نه چه پا غر کی سوری و باسی پا خبرو پوره میاده که چه مشری ما چه ده ده پا سلمنه پا لحاظ سر زمان سلمنه صحیح نه ده
2: نه دیوال بانه تا دوانو که زخیم تسکی
0: ها زوست نه کوم هغه وخت سم څه کول کنه مې کول
2: نه وخت همام کول
0: ایستم نه کول
2: ولې مې نه کول
0: ایستم نه کول ته خو ما را شاندې پروت ټیک ټاک ته ولټه پروت دی لکه اوس چې څنګه پروت دی اوس چې څنګه پروت دی دا اوس یې لکه ما محمدي ګل په شاندې ډډا و محمدي ګل یې جاتو
2: محمد
0: ام کرامه دی پیجن نو
2: بالکل بالکل بالکل بالکل
0: کی پیجن نی مغه
1: دی یلا کا دستم نہ پتہ بوز دا ولگی تر سکارو کا زستا دی ورکی ٹیک دو تین پیو صاحب نے بیوی ستا سا سمنا تا پتہ بولی
0: او تو دد سر زنم تا تا سر و ما
1: زم تا
0: اگر پری دا
2: نا ایک دو تین پک نی دو بس یو معمولی ہونتی آواز بکے کی بس انا لے
1: سنگ معمولی ہونتی کا آواز معمولی پیو صاحب نے 1 2 3 سے بریو منیو منیو میں پیو صاحب نے بتایو ون اجمل نمو شروع کمزا اجمل سیدھا کیا نا سیدھا کیا نا مکمل چیزی لکھا بختی چیزی میں کوک ناستے کنے جگر میں نیش کیا نشا بسی زا 1 2 3 بوئے نن بری پتہ لگی کہ اس بری دی وقت پتہ لگی چھ 1 2 3 بتایو او غلطے ہم بکر ایک دو تین غلط نگے بشر مونو مونو شر مطالا ایک دو تین ہم ندر جی بارے آو کنا
2: مالا بات بے خوئی نوے ہم
1: 1 2 3 سا
2: بے خوئی نوے ہم بتایو اس دا خبر ہم بکر چھ 1 2 3 مولا نوے
0: بوئی دا سر خیر دے شاہ تا پہ سپورٹ کو
1: شاہ بزا آواز 1 2 3 گو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ انیس بیس اکیس بائیس تیئیس چوبیس پچیس انتیس تیس اکتیس بتیس تینتیس چونتیس پینتیس چھتیس سینتیس اٹھائیس انتالیس چار اکتالیس بیالیس تریالیس چوالیس پینتالیس چھیالیس سینتالیس دس انتالیس دی ماں تپت شروع شمدا میں اور دس پچاس بجے ماسا ماتا نے ایک دو تین والا سبق ما ویل بھری گئے
0: ایک دو تین شروع کو پتہ لگی شاہ
1: صبر تندی تو ہے مخ صبر ہو گلا
0: نہ نہ صبر میں ورش تے اس دے ایک نہ دا بتے واخ لے تر 50 پورے پے
1: تا سور تو روٹی کھول لی ما سر ولا
0: تے روٹی پے کی سر کرا
2: گئے ایک بڑا نشتے دے
1: 11 12 13
0: 14 11 12 13 ایک نہ شروع کا
1: اغم از کی ویلی
0: نہ نہ زلم لنی سے شروع
1: شاہ نہ والا اغم از 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 دین صحیح ہے
0: دس صحیح شاہ
2: والا غلا غلا جو لگا 41 نے شروع کا
0: 41 نہ 30 نے شروع کا دا 30
1: نمبر
2: دته
1: خزر 50 نمبر 50 نمبر نه ته
0: هغه ته وځه

0: دته کوم خبرې کو زه
1: شروع شه
0: نه نه سیف زور ته مې صبر وکړ غا یا سره کا کوم
1: سره کا کا زه زه مو ته راغي خبرې نه درته یک نه شروع
0: نشي ته
1: با شروع شه زه
0: 50 پورته 47 46
1: پورته نه تاسو وخند والله چې زه ټیټ ټاکی زه ټیټ را وخند ول
0: 39 50
1: زه ته شروع شه پرې دا
0: زما
1: زه ته شروع شه پرې دا نه نه نه کسی باندې کې نن به نن به یک نه نن 50 پوره وې زه 50 پوره لالم ته 40 پوره وې زه
0: زید ته زړه کو 12 بجو پوری مولا زما رټینګ
1: نه پری راټی 12 پری 140
0: خدای دې کینګری ګور درو سم سم
1: اوس په پته لګی یو ځل بالکل
2: درځه یو ځل بیا وای
1: خو ما په خندوی نه غلط نه خاندي زه تاسو نور نه ګورم زه شروع
0: 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 55 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
1: 72
2: مانرانه ولا چې سونه می دروانه لولو زه وخت یې شو ما
0: زه اوس به په تلې کې صبر
2: 1 2 3 4 5 6 7 ها
0: ان شابه
1: د 15 پیری ورته د سارا ګلګي په یو سا شروع شه
2: 1 2 3 4 5 6
0: 7 سارا ته به په دغه ته په سمای کی خبره کوم مای کی کوم
2: سام را خره ده کنه نو سونه سارا ګل
0: زه 1 2 3 گو گو
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 59 50 51 52 53
0: بیا مې سره ګرانو درنو خوګو مینوالو دا
1: وګړو دا ورېدل کی وای چې دی 1 2 3 لدل تراغلی
0: 1 2 3 لراغلی ساده ګډ وړ نه ساده
1: ولی ستانه خو موزم زه خو
0: دې شل کرو
1: 70 درمې دي ته وای زوانی
0: نه زوانی دي ته وای هو
1: دته وای
0: 70 نه اسمان دی خېټه ته دی وای دا له باډي بلډینګ کې بزاله ته یو کړل پر دې
1: اوس په ټینګونه کې
0: دې اوس په قسم ته تور دو ګوره تو ایمان
1: اوس ګوره چا
2: ها کدې ما
0: کدا پکې نه وای داس خر بندغه مجھے باڈی بلڈنگ کو میں توڑ دوں گورے
1: گھر پاڑو
0: نہ بولے اتوار بڑے مرتے سے نہیں ملو
1: ملا چرچا
0: ملا چرچا کو گلمو خو نہیں گلمی گلمی وہ بالکل لگے خر گلمی
1: خر کی گلمی خر کی خر کی گلمی کر
2: خر گلم نشتا
1: خر کی گلمی پروگرام چکم دے منگا سارا دولس بجو پوری ناس چو تاسو منگتا میسیجونا کولا شی لا میسیج پلی
2: کا زیادر آغلی آغا
1: بلا دیر با پا مزا مزا پا کی میسیجونا ہوئے ما او بیا با چکم دے پا مزا مزا خپلو او ریدون کو سارا گپ شپ ہم لگو السلام علیکم بھائی تاسو دری وانو تا سلام کو ما سمن یم دا سوابینا والیکم السلام مزو باندې راتله منو زمونږ د ثوابي د سیمې ډیر درنه خوګه خور کلو غواز اورم او بالکل ماته ډیر خون راګي او هما پنوم باندې ماته کال کړو ډیر مننه تاسو د مینی تاسو د خلوص او تاسو د وفا السلام علیکم سمین جان نا زړه مرچکی کلی نه پروگرام ډیر خوله دی زبردست وعلیکم السلام بل میسج راغله چې السلام علیکم اجمل بھائی فضل مو او سکون بھائی واخلې انوبا وفا
2: وعلیکم السلام
0: انوبا ډیر مهرباني
1: هن آی ایم د ډکینا کینګ اف کے پی کے ډاکټر حیدر علی مومند فضایتا سلام کوم وعلیکم السلام علیکم بھائی څنګه ز دانین

0: ارشاد
1: نه نه نه ارشاد لما ور کړو
0: خخ دوور کړو
1: ارشاد لما ور کړو مال پړ یو کړ مال غرا کړو او دا
2: او زه یادې ګورم مراد دې سید الله دې سید الله ور کړو مہربانی تیاری
3: پڑا
2: پڑا زیارت پیریان چل کو پاس
3: خلے
2: نہ استاد یقین نہیں مطلب پیریان پاسی تھی
3: پٹلے
2: پیریان ہے پیریان چڑھتا نہیں ہر تھا
3: گاڑی
2: اجمل پہ گاڑی کی جوڑن کڑے اجمل بھی گاڑی کی جوڑن کڑے دے کنا
3: لگا
2: والی زبزیات یاد کم زکا چې دا بوتل موتل چې کم دینو مطلب زکه چې 10 روپیا مانا یقینو قابل اوس مې یو هم په دې ډاکټر چې لکه دی اوکس نه 20 روپیا غسته قسم نه تخرم کنه
0: یو ډاکټر را
2: اور دا خبره کوم 20 روپیا دی غسته کنه 20 او قسم دې کا بوتل تا کتل کنه ولا په دې بوتل کې مال لاله نه ور چولې دا دې پویو
0: برابر وی
2: لکه دومره خراب بوتل دومره زهران دوم چې ظالم چې 20 دې غسته دا بوتل خو دې لکسي ور کړو کنه یار دومره زدایم چې بوتل کې باغه چولې سول کنه دا نو
0: خبر بل دغه خلقو ذهن مطابق هغه خلق پوی گمدام یا ساتي
2: نه لکه دې ذهن کې دادی کنه چې لکه ګور د خلقو څخه خبره کوي کنه ور زوسته ته یو بل خبره

0: کوم زما د ریډیو چې کوم لیسنرونه دی مال راغلی دي زما د میاشتې د وی دا ما به د 3000 درې نیوز روپونه زیات نه غستې دا مم د کویوم ټیک دا کو په خبر تر راغلی دي ک 400 تر راغلی ها زه خو بیا هم دا ویم تاسو مونږ ته لګي بیماری وای مونږ د زر روپو د 500 روپو دا نه مونږ کلکو ته لګو تاسو چون خلی اون خلی چپکی گئی نه لکه پرونی یو خزر آلله پرونی دته یو کیسه کوم پرونی را لاله چې څنګه راته کینه سماتوی ډاکټر ما پرونی ما پروگرام کې ما خبره کړی مو چیرې یو خزر آلله ماتوی ډاکټر صاحب اوس کیسه شروع کړی دمل چپکی گی نه چپکی ماتوی چوره ډیر دغه نه خو خړلې ام نشم په ما باندې ریاکشن کوي او پلان کوي ماته تسل راغلی دمونه خو نه چم دم لزم مولانا یا صاحب لاله شي دمونه جې بزان منل ته ورشه ما دم خو لګاوی له ورشه دم جې بزان منم دم خدا زمه هسپتال نه ماتوی چې نه زه خو ممتاز علاج راغلم خو بل زما خاون راغلی وو اگر چند تا سورت بلا دوان لیک مستا خاون بڑی خبر کڑی مون تو ڈیری بیماری بہ مت ہے کڑی مون تو ڈیری دوان لکھ لی اگر چوی کہ میں خبر مت تا گور دا خبر ہو گدا دو کمل تا پری دا مل تجی دسنا ڈیر تنگ ما مت دی گوڑو نہ ڈیر جاتا مت دی گوڑو بڑت دی لکھ ما دری دو دوان سلور دوان بر دو لکھ پیسے بھی ہم کم راشی او دوان بوالی اسی بل کی استعمال نو دا یاد ساتئی زت دا قسمی خبر کو ما چ دا مون کم دوان ور کو مون کم ٹنکچر ور کو تاسو په الله تعالی یقینو کې چې دا کومې بوتلې موږ ورکو کوم بوتلو کې موږ دوایا نه چوچو بدی کې دوایا نه ایکسپایر کیږي تاسو سره خلکو هغه عجیبه لوبې کړي چې حیران مې تاسو بدام وایم چې لکه د بوتل نه دا کوم سټیکر تاویږي زموږ دا سټیکر موږ ګورو د خلکو سټیکر هم وګورې زموږ د بوتل هغه زموږ چې کوم بوتل دی هغه موږ ګورې
1: مه پای کې نوزل وګورې
0: هغه نوزل وګورې
1: پاسه سر ډکن وګورې
0: ها او دا مې ته وایم بل موږ ډایرکټلی انټن کې اوس دا ونه ورکو هغه د پر باکې موږ پمپونه راوختي پم نه دي څنګه چې دا سیرم کې خلک پم ورکې اسپری نه دي او بل پالا دې ما غره وختي دي اوس هغه ورته تا ته دا مې چې یو سپری چې نه غزان له 2 روپے باندې راځي صرف زان لے سمپل دی جنہ بیزان سر یو سو چیزی ڈائریکٹلی انٹنگ چیز ڈائریکٹ پجو مانے کم دے بس دی زور بولو ور کی ابا تیرا ڈک چیلے کسنگ چی مطبقا کخیل لکڑے
1: گا پچکاری بشان
0: پچکاری ہونے زور بولو ور کی رہ بے کاغی پچے بے ورطر روالو باپسی کی دے بس خبر ختم نو بو تا زور رشتا نبل سی تا زور رشتا بدا گا دے ور کا دسے پکے مولو کو
1: راب سمپتہ لگی اگی سر
0: آب بس یو تیر اوچت کا بڑی یو زل دی زور ور کچھ سمرا پکر آلا بس آگا اس کا بس خبر ختم کیسا ختم شو لگا دوم را سانا مونگ گورا مونگ ہم یو پیتی بل زیتا بوتلی دا مونگ دا ہم یو پیتی دوانی بل زیتا بوتلی دا خو افسوس خبر دادا چې زمون خلک اوس هم چې دنو بدک کسیس په ذکر زی چې کوم ځای کې به فری سیز ملاوي کوم ځای کې به ارزان سیز ملاوي دا په دې نه دي زمون کل ګوره داسې هسپتالونه هم شته چې بایي کې د لس روز دوانې لور کی یار ډیر ښه ډاکټر جی ما نه خو ولله 1500 روپۍ واغستلې
1: بیا مرته ویل
0: لس روز پس بیا ورځي 1500 کریا ولګیدله یا به 1000 روپۍ نو سبا کریا غانم ډیر ګران 1500 سی صاحب 1500 روپۍ ته دوانې واغستلې لس روز پس ولې بیا ور روان دي 2000 یو ځل ته واغستلې 2000 ته بل ځل واغستلې 1500 ته خبر لاړل کړاو کړاو جوړ شلو درې ځل ته په میاش کې روانه یو علاجونه تي کې زدا ایران مچ لګ دي خلکو کوم سو شروع کړی ډېر عجیب دي
1: بل دا اوس دا خور کال شته کټ شوی
0: لاړم کټ کو
1: خدین تاسو په تپوس کړی چې تاسو د حیدر مومن هسپتال نه دوا یانې تاسو کله وړي لکه تقریبا دا دی زما په خیال دا اوس سره روانه دا بسلورم جمعه شي فکس د یوې میاشتې د ویانې دی ته ملاویږي او بیا هم چې کوم دی زه د دې خبرې سره دا خبرې کول غواړم چې کوم د بوتل نه مونږ کوم سټیکر تاوو نو دا مونږ په لاهور کې جوړو که د چا یقین نه وي باقاعده زه ورته دام ویلی شم چې تاسو عام سټیکر روالی او زموږ سټیکر روالی او په دې باندې بیا کله اوبه واچوئ تاسو تاسو په خپل اندازه وشي چې چا سټیکر نظر لرې کېږي مطلب دا خو بېله خبره ده خو هغې ته به زمونږ به دوایانو پسې لاړ شو چې تا له ما د وی درکړل راشه زما د هسپتال د پیشنټ ریش وګوره چې نن سبا الحمدلله څومره ښېګړه کې روانه ده د خلکو هغه وګوره نن ما ډاکټر کیسه کوله یو رالی او ما ته ویره پلانکي هغه سره وم پلانکي هسپتال کې وم یقین وساته چې یو پوټنسي به ډاکټر صاحب ماته دا هغه قسم وخوړو چې یو پوټنسي وي هغه 15 میاشتې کوي نو تاسو وایئ چې یو پوټنسي یو کس 15 میاشتې کوي نو ته به تقریبا د کوم وخت نه به دا پوټنسیان در وړي
0: لکه د یو پوټنسي مطلب دا دی چې بوتل را وړې وي دی به پوه کوم په دې باندې او د مریضانو ته مطلب لس اس کتری به یو بوتل کې ورچې نور به اوبه ورچې ورته دا وړه
1: ځان سره
0: نو دې ډاکټر سره په فارمسي کې دا دوی نه ختمي دا نه مورږي ټول ته دا پیغام دی چې مونږ کله هم دې تاسو لپاره غلط سوچ نه دی کړی بیا هم د دوایو چې خو ډېرې نن یو زنانه را لماتو ډاکټر صاحب وي اوس مې دومره نه کیږي په دوایانو کې راته جدن مطلب دوایانو ته رسی گزاره حال لیک ما ته وکنه او دوایانو ته گزاره حال بلکې ناری نه وشي هغه ته ویلي ما ورته دوایانو ته ډیر های ډوز لیکم او په پیسو کې برته گزاره وکم ځکه چې زه ستا د پیسو دپاره چې د نو خپل دوایي خپل علاج یا خپل کوالټي چې د نو خرابولی نه شم که تا له زه ارزانه دوایي در کړم او ته ټیک نه شولی سبا به ته هم دا خبرې کې چې یو خو ارزانه یې راله راکړل پیسو ته به نه ګورې سره دغه خبرې بهکې ټیک نه شم زه په کوالټۍ کله هم کمپرومایز نه کوم زه چاله فری دوانې ورکوم نو هم به بهتر له ورکوم او انشاءالله زمونږ دغه کوشش دی د ځان به ډېر خیال ساتي پروګرام ټایم سره مکمل ختم دی او پروګرام ټایم ختم دی اجمل اکدم نظر اوچت کو بیا
1: انشاءالله په تن کې مساغه لیدا
0: شیرون ورته اخر کې وای زړه خیر
1: شیرون ورته دی وای کزو وای
0: دا ورته شیرون وای
1: هرګه ته شیرون وای
0: ځه شیرون ورته وای او اجازه ته واله ځه بسم الله کښه بس دې
2: ګل رنگي راشه ګل دی واخلا نور مشکا و ګل
0: اها
2: ګل دغه ګل دی واسته نور مشکا و ګل دا الله فامان
0: دغه دی ماشاءالله
1: ګل الله فامان انشاءالله کتن کی مساغړې ته بیا برازو تر هغه د مونږ ته اجازه راکې درې وانه ته دلو الله فامان
0: دلو الله فامان ګرانو درنو خو ګمنوال دا فضل او اجمل تصور دلو زما

د ځان بډیر خیال ساتئ. ان شاء الله نیکسته مده خیر سره بیا ملاقاتونه کیږي او ان شاء الله بیا به د یو بل سره ملاقاتونه کوو. د نیکسټ پروګرام پوری ډاکټر هیدر علی ممن فضل او اجمل یعنی دری یارانو ته ورکې اجازه د لوی الله په لوی الله پمان.